0: где Господь свои люди николи нигде.
1: Радио «Рация».

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Адносіны афіцыйных Киева и Менску апошнім часам характарызуюцца актыўным ростам напружанасці. Пасля таго, як украинская ўлада адышла ад палітыкі маўклівага, хоць і ўзброенага нейтралітэта адносна ўзаемаадносін беларускага і расійскага рэжыма датычна расійска-украінскай вайны, і прэзідэнт Уладзімір Зяленскі і іншыя высокія службовыя асобы вызначаюць Александра Лукашэнку як актыўнага памагатага крамлёўскаму дыктатару. За апошнія некалькі месяцаў былі уведзеныя украінскія санкцыі супраць беларускіх юрыдычных асоб і людзей з атачэння беларускага дыктатара. Украінскі прэзідэнт заявіў, што з Беларусі рыхтуецца нападзенне, а камандзір украінскіх сіл беспілотных сістэм наўпрост пагражае менскаму правіцелю, называючы яго гауляйтарам. Аб чым сведчаць усе гэтыя дзеянні і словы, і чаго варта чакаць бліжэйшым часам, мы сёння гутарым з ваенным і грамадскім дзеячам, генерал-майорам запасу СБУ, намеснікам кіраўніка СБУ з сакавіка 2014 па чэрвень 2015 года Віктарам Ягунам. Добры дзень, Віктар.
2: Та, добра здароўя.
1: Напружанасць паміж Киевом і Менском нарастае ўжо не па месяцах, а па тыднях і нават па днях. Адным з найбольш яскравых момантаў росту гэтай напружанасці сталі словы Зеленскага аб спробах Москвы схіліць беларускага дыктатара да больш актыўнага ўдзелу ў агрэсіі супраць Украіны. А наколькі сцвярджэнне аб спробе схілення адпавядае рэальнасці, калі ўлічваць, што Лукашэнка гэта звычайны васал Крамля і мусіць рабіць тое, што яму будзе загадана.
2: Лукашэнка справді є залежним васалом Кремля. Але це не означає, що він автоматично готовий перейти від співучасті до прямої участі білоруської армії у війні. Він вже надав територію, інфраструктуру, повітряний простір і політичне прикриття. Але введення білоруських військ в бойові порядки – це інший рівень ризику для самого режиму. Тому формула Зеленського про те, що Москва намагається дотиснути Лукашенка, виглядає більш логічною. Кремль не просить союзника про дружній жест, а намагається змусити його взяти на себе більшу частину воєнних і політичних ризиків. Наприклад, іноземні видання повідомляють, що справді Зеленський заявляв про зафіксовані контакти Москви з Лукашенком щодо втягування Білорусі у нові агресивні операції проти України. І або навіть проти країн НАТО, і що в Україні є документи, які підтверджують ці контакти. Я думаю, що це більш відповідає дійсності.
1: Поки що тяжко визначити, як менавіта можна утягнути Лукашенку у гэтую авантуру наступну, я ж маю на увазі нейкага нападзення з боку Беларусі на Україну. Чи гэта буде нейка наземная операція, чи гэта буде тільки паветраныя атаки. Ось па ствердженнях українських военных зараз мяжа с Беларусью моцно оборонена. Наземную операцию это на поўнач Украины прадухіляе накшталт той, якая была у лютым 2022 года.
2: Нынешний стан Украино-Белорусского кордону, він суттєво ускладнює повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Ну, тоді ми справді тоді, ну, можливо, розвідка і була обізнана, але в переважній більшості ніхто не очікував саме з такого розвідку подій настільки шаленого. Тоді Росія використала фактор раптовості, в нас була недооцінка масштабу або вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви. Це не означає, що загроза зникла, але наземна операція з території Білорусі сьогодні була б значно дорожчою, повільнішою і менш прогнозовано успішною для ворога.
1: Таким чином, коли і буде ніякий напад з боку Білорусі, це буде повітряний напад. Повітряна атака.
2: Думаю, так, тому що повітряний, там є можливість проходу тільки через, ну, по-перше, сам кордон, він передбачає певні застереження, тому що там все ж таки болота, полісся, і прохід можливий тільки через мости і дороги, які заміновані і досить міцно укріплені, а затримка на тих чи інших напрямках справді може призвести до значних втрат. Тому це може бути справді використано використано як плацдарм для повітряних атак, використано для того, щоб запускати звітом шахеди, ракети, ну щось так, типу такого. Ну і не забуваємо про розвідувально-диверсійну роботу.
1: Командир українських сил безпілотних систем Роберт Броуді не просто уже ображає московського харусника у Мінську, але й погрожає йому. Що, на вашу думку, стоїть за словами гетого українського військовця, які раніше, як і інші воєнні і політики у Києві, старалися не зауважати літаючих праз Білорусь російських дронів?
2: Це не просто емоційна образа Мінська, заява Роберта Броуді, нашого мадяра. Це сигнал, що Україна перестає приймати білоруську гру в нейтралітет. Якщо з території або через повітряний простір Білорусі йдуть російські ударні дрони, Мінськ не може вдаватися, що він не сторона конфлікту. Тому Броуді прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів. І, до речі, останній масований наліт 14 травня, коли вздовж кордону з Білорусі йшли шахеди, він продемонстрував, що саме за допомогою цих розташованих в прикордонні систем контролю і керування, вони були скеровані вздовж кордону на Західну Україну. Тобто це така неформальне підтвердження того, що ми і так мали цю інформацію. Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
1: Дійшла інформація літерально днями, що хоча за все відновилось діяння пункту керування, радіокерування російськими дронами, але тепер цей пункт знаходиться не каля білорусько-української межі, а він перенесений у глиб Білорусі. Чи з'являється це законною воєнною цілею для українських військовців, ну і в приватності керівника українських безпілотних систем?
2: Безперечно. Не тільки це, а й місця розташування російських військ, які нам відомі, і базування їхньої авіаційної техніки, і в тому числі то, що вони називають місця зберігання тактичної ядерної зброї, тому що ми ж не знаємо, чи там тактична ядерна зброя, чи там щось інше. Тому все, що в межах нашого можливості наших ракет і дронів, а це ми вже знаємо, що наші дрони долітають до Урала, тому Білорусь для нас не є проблемою використати значну кількість дронів для знищення того чи іншого центру, як кажуть вони, прийняття рішень військового об'єкту чи об'єкту військово-промислового комплексу, який на 24/7 працює на російському воєнщину.
1: Одна з опошніх подій – це заява білоруського Міноборони об терміновому проведенні вученняв з ядерної зброї. А потім о більш широких ядерних вученнях заявила і російське оборонне відомство. Что это такое? Ці не есть это своеобразным отказом на слово Зеленского и Броуди дотично Минского режиму?
2: Ядерні навчання Білорусі до Росії можна розглядати справді як відповідь, але не лише на слова Зеленського чи Броуді. Це ширший елемент шантажу. Мінськ і Москва демонструють, будь-який тиск на Білорусь ми будемо переводити в ядерну площину. За повідомленнями з відкритих джерел, 18 травня Білорусь оголосила справді про навчання із залученням ракетних військ та авіації з відпрацюванням дій щодо поставки і підготовки до застосування ядерної зброї. При цьому контроль, треба розуміти, що над розміщеними в Білорусі російськими ядерними засобами залишається за Москвою. І тут нема суперечності. Україна не стверджує, що Білорусь стала самостійною ядерною державою. Йдеться про те, що Росія розміщує свою тактичну зброю на білоруській території та тренує білоруську інфраструктуру і підрозділи в ядерному сценарії. Це створює небезпечний прецедент. Неядерна держава фактично інтегрується в ядерне планування ядерної держави. Тому саме МЗС України і назвала це викликом глобальної безпеки, та порушенням логіки режиму нерозповсюдження ядерної зброї.
1: Наприклад, були військові, це були політв'язень, наш білоруський. Микола Статкевич каже, що Білорусь становиться місцем, куди, можливо, полетять атомні бомби у відказ на применення Росії атомної бомби. Власне, по Росії бити не будуть, а місцем удару у відказ буде менавіта Білорусь. Як ви лічите, чи можливо таке?
2: Якщо буде якийсь удар, то він буде в першу чергу все ж таки по тих шахтах зі стратегічним ядерною зброєю, яка небезпечна для держав, які протистоять Росії в ядерному протистоянні. Білорусь, ну да, вона тоді потрапляє, ну якщо не в перший удар, то другий. Тому що та ядерна зброя, яка знаходиться в них на озброєнні, це все ж таки в першу чергу тактична ядерна зброя, яка не представляє великої загрози для Європи в тому розумінні, в якому вони їх шантажують. Хіба що запустять в сторону, не знаю, там, Варшави, та теоретично вона може туди долетіти.
1: А у гэтым дачыненні слова Зеленського, що магчыма ось гэта нападення пойдзе не на Чернігівський кірунак, а на ближайшую країну НАТО. Ці магчыма таке?
2: Теоретично білоруський балкон справді є зручним плацдармом для тиску на Польщу, Литву, Латвію, ну і цей славнозвісний Суварський коридор, 65 кілометрів. Але напад на країну НАТО – це вже зовсім інший рівень війни. Росія може використати цей напрямок для шантажу, провокацій, гібридних якихось операцій. Ну от міграційного тиску, який він зараз намагається робити. Диверсії навіть, або, не знаю, демонстративних навчань, що так само зараз відбувається постійно. Пряма атака на НАТО наразі виглядає менш імовірною, ніж створення постійної загрози, яка змушує Альянс тримати сили на східному фланзі і паралельно відволікати Україну.
1: Ну і знову до гэтай ядерної зброї, яка, як оказалося, тепер уже все ж таки є на території Білорусі. Бо український бок певний час стверджав, що ну, немає інформації об наявності ядерної зброї у Білорусі. Українська розвідка чогось не ведала? Чи нещо прогляділа так?
2: Ні, тут є системна робота. Ми давали можливість Білорусі зробити крок назад. І так все було видно, все було відомо. Нічого не можна сховати при тому нашому цифровому світі з можливостями космічної розвідки. Все виглядало зрозумілим. Просто якщо б Білорусь просто мовчала і не звучалася в ці шантажні ігри, Україна би так само робила вигляд, що нічого немає, все нормально. А зараз, коли шантаж пішов, в тому числі з використанням білоруської риторики, ми сказали, так, ми розуміємо. Але ви знаєте, що якщо щось почнеться, то удар по цих об'єктах буде один з перших.
1: А ввогулі, чому пішла зараз говорка про ядерну зброю? Ну ось іде війна російсько-українська, воюють. По сутності фронт стоїть на місці, не рухається. А перейшло уже на ядерні погрози. Що до цього підштурхнуло?
2: Та все дуже просто. Це єдина можливість показати своєму населенню про те, що ми спроможні щось змінити в ситуації, коли нема перемог на землі і на фронті. І це постійно відбувається з 22-го року. Як тільки на фронті ситуація погіршується, відразу починається риторика, що ми використаємо ядерну зброю. Тому нічого дивного немає, ми вже якось звикли до того всього і реагуємо відповідно.
1: Тобто, коли Росія згадує про свою ядерну дубину, це значить, що ситуація на фронті, ввогулі ситуація на війні складається, ну, не у ліпшим, так скажемо, для її керунку.
2: Так, саме так. Бачимо це і по ударах, по дальних ударах українських безпілотних систем, і по ситуації в Москві і Підмосков'ї. Їм це не дуже приємно, і вони намагаються хоча б таким чином якось розігріти публіку, але ця публіка в Україні вже і так ігнорує ті всі речі. Тому воно більше спрямовано на внутрішню аудиторію і, напевно, частково на європейську, де досить хворобливо сприймають такі речі, пов'язані з ядерними погрозами.
1: Хотілося б крихи об дипломатії порозмовляти. Недавно в українському МЗС з'явилася посада амбасадора по особливих порушеннях, який буде займатися стосунками з несябровськими країнами і призначений на гетою новую посаду Ярослав Черногор, политолог. Якую корысть от заявления данной посады вы бачите для дипломатичного фронта Украины, менавіта на белорусским напрямку?
2: Призначення Ярослава Черногора может быть корисным саме тому, что белорусский напрямок не можно зводить лише до Лукашенко. Є режим у Мінську, але є білоруське суспільство, демократичні сили, національні рухи, імміграція, військові добровольчі середовища, експертні мережі. І Чорногор призначений послом за собою поручень з питань демократичної трансформації, взаємодії з демократичними силами та національними рухами недружних країн. Не тільки Білорусі, а й інших країн, які в тому числі демократичними рухами тих республік, і тих країн, які входять в Російську Федерацію. Тому це дає Києву інструмент для системної роботи не з диктатурою, як з білоруською, так і з російською, а з майбутньою Білорусією і Росією.
1: І тепер вернемося знову до ситуації, яка складається у воєнно-політичному дочиненні. Чи не з'являється недавнє рішення Кремля об спрошенні про доставлення російського громадянства жихарам Придністров'я протягом діяння у Росії по створенні як з повночі, я маю на увазі Білорусь, так і з повдня України місць, на які вона буде вимушена оттягувати свою увагу і сили?
2: Рішення Кремля щодо спрощеного громадянства для жителів Придністров'я треба розглядати в логіці, що це не гуманітарний жест, а паспортизація як інструмент впливу створення мобілізаційного резерву і майбутнього приводу для захисту громадян Росії. То, що було і в Абхазії, то, що було і в Грузії, не знаю, там в інших регіонах, там Південна Осетія. Указ дозволяє повнолітнім постійним мешканцям Придністров'я отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою без стандартних вимог щодо мови, історії, законодавства та проживання РФ в будь-якому консульстві. І таким чином люди навіть не усвідомлюють, що вони потрапляють не тільки отримують якісь там, не знаю, грубо кажучи, преференції, хоча я не розумію, які можуть бути преференції, коли Молдова і Україна надають можливість отримати паспорта своїх держав. І це дає і безвіз, і можливості вчитися, і перетинати кордон між цими двома державами. Але російський паспорт дає більше вимог, в першу чергу, для громадян чоловічої статі, що вони потрапляють в реєстри як можливі майбутні учасники військової машини. І це ми вже проходили на окупованих територіях, де, отримавши паспорт, вони зразу потрапляють в реєстри, і фактично наступним кроком є їхній призив в армію.
1: Але все ж таки Придністров'я далеко від територіальної Росії. Як притягнути тих жихарів Придністров'я, які отримають таким чином російське громадянство, вивезти їх праз Молдову чи Україну? Це ж навряд чи можливо.
2: Система працює дуже просто. Вони по паспорту Молдови виїжджають за кордон і їдуть на заробітки, ну, враховуючи, що вони не знають мов, а російська мова їм ближче. Вони їдуть на заробітки в Росію, не усвідомлюючи, що потрапивши на територію Росії з російським паспортом, навіть отриманим в Придністров'ї, вони потрапляють в власне оті тенета військових відомств. І там будуть не заробітки, а фактично смерть.
1: В принципі, тут говорка йде про такий мобілізаційний ресурс, який створюється жихарів Придністров'я. А в ніяку погрозу Україні з Поудня і з повночі ви ось у всіх гетих вишей нами обговорених діяннях не бачите.
2: Придністров'я як загроза, вона може бути тільки гіпотетичною, тому що ті три батальйона, які там розташовані, вони фактично сформовані з місцевих мешканців, які отримали громадянство російське і підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації і служать там по місцю свого проживання. Тобто, фактично, це не російський контингент, він такий, на переважній більшості придністровський. Тільки офіцери і там якісь відповідальні особи, справді громадяни Росії. Тому казати про якийсь бойовий дух і про можливість реальних бойових дій, я би це не розглядав. Але то, що цей анклав може створювати постійну напругу, диверсійну якусь роботу, якийсь дестабілізуючий фактор, і таким чином стримувати частину військових на кордоні з ними, це так, це залишається таким фактором не дуже приємним. Хочу сказати, що війна перейшла в фазу такого виснаження. І нам треба розуміти, що Кремль одночасно розігріває і північний, і південний, справді, західний фланги України. Білорусь, це, на жаль, на даному етапі залишається загрозою і Києву, і Чернігову, Волині, в тому числі і Польщі та країнам Балтії. Тому пильно будемо спостерігати за цим всім, щоб все ж таки Білорусь не втягнули в цю авантюру. Придністров'я – це більше тиск на Молдову, Одещину, Чорноморський регіон. А мета одна – змусити Україну і партнерів розпорушувати увагу, ресурси та політичну енергію. Але я думаю, що враховуючи, що ми це знаємо і говоримо про це, набагато легше реагувати на такі виклики і їм протидіяти.
3: Радио «Рация». «Рация».

0: Радио «Рація».
1: Світлана Тігановська прокоментувала телефонну розмову Макрона і Лукашенки. У Гдині затримали білоруса, якого шукав Інтерпол. Новий правооборонний проєкт про білоруський тур.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
1: Олександр Лукашенко і Еммануель Макрон 24 травня провели телефонну розмову у першиню з лютого 2022 года. Поводу інформації Білоруської державної агенції БІЛТА. Розмова відбулася по ініціативі французького боку. У повідомленні стверджається, що баки обмірковали регіональну ситуацію, відносини Білорусі з Євросоюзом і Францією, а так само актуальні міжнародні події. Світлана Тихановська прокоментувала телефонную розмову Макрона з Лукашенком, відзначивши, що французький бок хотів передати виразний сигнал дотично війни і ядерного шантажу. Особливую увагу СМІ звертають на те, що розмова відбулася у той же день після масированого російського удару по Україні і повідомлення про використання ракети «Рішник» у Київській області. Поводу українського боку, це був перший випадок применення такої ракети поблизу Києва з бойовою часткою. У ніч на 24 травня Росія нанесла один з самих масштабних ударів за останній час. Повідомлялося про десятки ракет, у тому числі балістичних і сотні дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість потерпілих, розбурення жилих домів і громадянської інфраструктури у Києві та інших регіонах країни. На гэтым фоне телефонны контакт паміж Лукашэнкам і Макронам стаў першым публічна вядомым за больш чым 4 гады. Папярэдняя размова паміж імі прайшла 26 лютага 2022 году, праз два дні пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. Тады галоўнымі тэмамі былі вайна і магчымасць арганізацыі перамоваў паміж Масквой і Кіевам на тэрыторыі Беларусі. Таксама 24 травня Владимир Зеленский поведомил, что особенно провел размову с Эммануэлем Макроном после российского удара. У Гдині поліція затримала громадянина Білорусі, який знаходився у міжнародному вишуку по лінії Інтерпол. Поводне повідомлення місцевих каналів, мужчину виявили у закинутому будинку, де компанія з чотирьох чоловік відпочивала і готувала шашлики. Під час перевірки документів висвітлилося, що один з мужчин знаходиться у міжнародному вишуку. При гэтым, за што менавіта його шукають, офіційно не повідомляється. У публікаціях так само означає, що Білорусь раніше неодноразово використовувала механізми міжнародного вишуку у політичних справах. Маці і дочка сім'ї Міронцевих вийшли на волю після півгода у СІЗА. Лукір'я і Вероніка Міронцеви, яких обвинуватили по артикулі аби замаху на содійничання екстремістської діяльності, отримали покарання у вигляді так званої хатньої хімії і були визволені одразу після обвіщення присуду. Жанчини знаходилися у слідчому ізоляторі со снежня минулого году. Поводу матеріалу справи їх обвинувачували по так званим екстремістським артикулі. Суд змінив міру покарання на обмежування волі по місці жихарства. Це не перший випадок переслідування сім'ї Міронцевих. У 20-му році дві інші сестри отримали ранні терміни позволення волі після подіяв каля Палаца спорту у Мінську, але вже відбули покарання і вийшли на волю у 2022 годзе. Таким чынам, за падзеі 20-го года была пакарана ўся сям'я Міронцевых, маці і трое дачок. Правоабарончы цэнтр «Вясна» запусціў новы дакументальны спецпраект «Этапы. Нябачная дарога палітвязня ў Беларусі», прысвечаная этапаванню зняволеных, перамяшчэнню паміж СІЗА, турмамі, калоніямі і судамі. У праекце сабраны 15 сведчанняў былых палітвязняў, якія апісваюць умовы перавозкі, працяглыя і складана арганізаваныя этапы, інфармацыйную ізаляцію, псіхалагічны ціск і прыніжальныя умовы. Аўтары подкрэсліваюць, што менавіта этапы часта становіцца адной з самых цяжкіх частак зняволення. Паводле праваабаронцаў, этапаванне патрабуе большай празрыстасці і кантролю, бо закранае пытанне чалавечай годнасці і бяспекі зняволеных. Больш навінаў знайдзіце на сайце сеті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий випуск прес годин.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння беларуска-польскім памежжы сонца увесь дзень ад раніцы да вечара. Максімальная тэмпература днём 23-24 градусы.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 хвилин на 7 годину у Польщі, у Білорусі вже на годину пізніше. При мікрофоні Микола Вавранюк і запрошую на ранішній інформаційно-музичний випуск на білоруським трансграничним радіо «Рація». Росія знову ударила безпілотниками, ракетами по Україні, особливо по Києві, Київській області. Про це, між іншим, так само будемо говорити у сьогоднішній раніці з «Рація», і то вже у цій ближайшій годині. Буде у нас і про білоруську політику, поскольку так як і про демократичну плинь білоруської політики серед еміграції, так само і про ситуацію режиму у Мінську і самої Білорусі, а потім часом зачастіли голоси про можливий уділ Білорусі у новій атаці Росії на Україну, у тим і з білоруської території, що з цього може отриматися, між іншими, про це будемо говорити, але не тільки про політику, економічні новини у нас, як звичайно, у першій годині, у полові години. Починаємо, однак, з України, про сьогоднішню ситуацію там, порозважає сузаснувальник громадської організації «Центр білоруських комунікацій» Ярослав Макітра.
2: Ну, я думаю, це скоріше такий новий етап. Певний, чи це тупік, і чим він закінчиться, це ми побачимо в розвитку. А чому ситуація зараз така? Ну, очевидно, це викликано багато в чому тим, що Україна змогла наростити кількість дронів, наростити безпілотну боротьбу, заволодіти навіть ініціативою в тих компонентах, і це дуже сильно стримує росіян. Ну, і те, що сам факт, війна довга, затяжна вже, і є певна деморалізація, очевидно, і в російського війська насамперед, яке перебуває фактично на чужій території і так далі. Тому тут якби ціла низка таких факторів. Це виснаження емоційно-психологічне, це посилення української оборони, ну і, звичайно, ці проблеми, які всередині починаються в Росії, там економічного характеру і так далі, і вже дедалі важче набирати армію, дедалі важче набирати найомників на війну. І це призвело до такого, ну, не називаємо це паритетом, певні просування є, хоча і ніколи українці мають більше просування, ніж росіяни, але знову ж таки це все вимірюється такими метрами, кілометрами, і коли читаєш там, слухаєш російські, особливо там сводки про те, як вони взяли якісь там село, 100 людей для того, щоб просунутися на інше, на 500, а там відкриється плацдарм на 1000 з населенням село, то, ну, тобто і при тому положенні тисячі людей загинуло, ну то Жуков перевертається в могилі його місті, штурми повинні і про що.
3: Як гети застой, коли гети так можна назвати, на фронті впливає на настрої внутрі українського громадства? Що переважає серед людей? Ось така стомленість, апатія? А чи наоборот, що ж таки холодно адаптуються до того, що це довгий такий трек?
2: Ну, враховуючи те, що перед цим, як ви кажете, хай буде там застоєм, це певним, чи певним там паритетом на фронті перед цим, ну, Україна багато втрачала на фронті і було набагато, скажімо так, гірше перечуття того, що буде далі. Тому той фактор, те, що є зараз, воно десь, напевно, якщо дивитися в динаміці, десь трішки плюс, і плюс це накладається на те, що, ну, зараз весна, потепліло, да, умовно кажучи, позеленіло, і багатьом тим, хто, ну, чесно, в людини будь-якої, настрій і стан емоційний трішки кращий, трішки піднесеніший. Це в політиці дуже часто в такі періоди, там, коли йдеться про квітень, особливо там травень, червень, вони такими вважаються періодами, де найменш загострення, скажімо так, негативне ставлення людей там, до влади, до політики. Але залишаються обстріли значні, жертв багато, тому, звичайно, велика частина людей, вона під постійними обстрілами, вона, ну, всіма супутніми факторами і так далі. Тобто гинуть люди, тобто сказати, що тут настав якийсь спокій чи якась ейфорія, ні. Тут, можливо, просто, скажімо, такий певний зменшився рівень страху, я би назвав це так, можливо. Зменшився рівень страху за те, що все рухне і все посипеться, але від того не стало безпечніше, від того не стало щасливіше, однозначно.
3: А ось гети обстріли у середині має, яны ніяк принципово змінили громадські настрої? І все ж таки гета просто фон життя для українців?
2: Тут, знаєте, це складно, тут треба це досліджувати там глибинно на рівні так фокус групи в цілому, так, щоб ось знаєте, дилема наскрізь суспільства. Ну тут, напевно, все-таки за, здавалося сказати, за цей вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, коли тривають обстріли цільових міст, напевно, все-таки, якби це не було, скажімо так, можливо, дивно не звучало для людей, які в такому не перебувають, частина людей звикла вже. Це тоді, ну, здається, звичайно, ми повернемо себе, українці, які тут живуть 5 років тому назад, 14, хто з інших там територій, які раніше почались бойові дії, то вони б не повірили в те, що до такого можна не те, що адаптуватися, ну, якби звикнути і в цьому жити. Але тепер ті ситуації, які українці опинились, ну, варіант нічого немає. Ти або живеш ті в ситуації, які ти є, або, ну, тебе тут просто нема. Впадати в якусь там повну там паніку, зневіру і так далі, ну, це не вихід, це не варіант. І, ну, психіка людини будь-якої завжди працює на те, щоб вижити, в принципі, ну, людина, яка тримається, яка ще здорова. Тому, ну, велика кількість людей от вночі сидить там, умовно кажучи, в метро, якщо ми там говоримо про Київ чи там Дніпро, там готує, займається роботою, ввечері зранку просипаються, йдуть далі по справам. Або дехто спить там спокійно, вже знає, як собі спати, обоснувався, зранку пішов і по справам, як нічого не було. А так, от так живе значна частина людей. Звичайно, кожен вечір це називає фактично в Україні, це така, вибачте за такий термін, руска рулетка, да? Тобто, хто проснеться, невідомо. Тобто, це може прилетіти будь-де, будь-якому місці, вже обстріли там по Закарпаттю бачили. Звичайно, що саме це усвідомлення, воно, ну, не є приємним і на багатьох наганяє, певно, такий, можливо, навіть страх. Але, знову ж таки, як це працює, ну, тобто, люди вмирають і без війни, тобто ніхто не знає, коли і що чекає. Психіка так і прилаштовується, велика частина людей так і звикає жити, що в будь-який момент може щось трапитися, але потрібно жити, потрібно рухатися. Це така, ну, складна, тонка межа, і важко зрозуміти, як довго в такому режимі люди можуть жити. Тому що те, що відбувається в Україні, ну, стільки років, воно багато різних оцінок є, але багато хто говорить також, є навіть соціологів та психологів, що, ну, могла бути ситуація набагато гіршою, звичайно. Але повторюсь, ну, кількість жертв велика, так чи інакше, серед цивільного населення, серед військових, і це все, ну, велика кількість людей втратила рідних на Україні. Фактично мало можна знайти людей, які не втратили рідних або там близько знайомих. Тому тут якби кожен з нас когось втратив і втрачає там. І тому, ну, якби це завжди залишається в пам'яті, воно робить свій початок негативний. Тому говорити тут про якісь покращення там настроїв, погіршення, то це дуже так, якби дуже буде спрощено, все такі ціли пласти вимірів. Тобто ніхто ніколи не забуде тих, хто загинув, і так далі. Всі ці звірства, які були, вони завжди будуть в свідомості. Це відповідно не дасть можливості відчути якесь там щастя чи радість, ну, навіть у випадку там перемоги. Це буде тяжіти все рівно.
3: Ближайші місяці, до чого нам усім рихтуватися? Як думаєте, ось гетий застой? Може бути, він перерваний якими сценарами, розвіттями подій, може, на фронті, внутрі громадства російського, українського?
2: Ну тут або зрозуміло, що такий паритет, він може не існувати довго, він може мати певне своє там закінчення в ту чи іншу сторону. Але для того, щоб відбулася ця зміна, тут, напевно, має бути або якась серйозна технологічна перевага якоїсь сторони, новий формат ведення війни неочікуваний, або, знову ж таки, певна там повна деморалізація там, і на фоні того посипеться фронт. Думаю, що не в коротшій перспективі, найближчі 2-3 місяців, про це говорити навряд чи доводиться. Можливо, ближче до осені десь і буде ситуація в ту чи іншу сторону змінюється. Це дуже буде багато залежати. На тій війні можна прорахувати такі хвилі, коли було, здавалося, що росіяни, вони вже там чи не всю Україну окупують. Україна відбилась, уже контрнаступ, і здається, що там Україна до Москви йде. Потім наоборот зупиняється оборот. Тобто, а чому так відбувалося, крім всіх інших факторів? Це то, що ворог, да, опонент, він намагався аналізувати, що відбувається і змінюється. Десь одна сторона підлаштовується до другої, десь змінює ситуацію і так далі. Тому ця війна така, вона довга, динамічна. Росіяни і українці, звичайно, намагаються там підлаштовуватися під її там формат кожен по-своєму.
1: Говорив сузаснувальник громадської організації Центру білоруських комунікацій у Києві Ярослав Макітра, розмовляла з ним наша кореспондентка Аліса Поль.

0: Paryż popierdzwoje Mińsk. Emmanuel Macron na uproska Aleksandru Łukaszenku pra następstwy uciągnięcia w rosyjską agresję suprać Ukrainy. Pra polityczne znaczenie tej rozmowy Vlad Griniewski zebrał komentarzy. Sierot komentatorów, analityków Вадим Мажейка, якого Vlad Griniewski спитав на вопрос про статус двух політиків, що розмовляли по телефоні.
1: Один чоловік, Макрон, має ядерну кнопку, а Лукашенко ядерної кнопки не має. Навіть коли казати тут не про питання легітимності, економічної емоції, нічого такого, а вільно таким, ну, простовим військовим питанням. За спиною Лукашенка стоїть Путін, який ще ніяк не може взяти малу такмачку, боючи більш за велику чинну війну. А за спиною Макрона все ж таки стоїть НАТО. Тому, м'яко кажучи, про рівність боків у цій розмові, ну, ніяким чином не випадає говорити.
2: І тому тут так само важливо звернути увагу на тонк цих розмов, докладніше інформації, які виходять з різних боків. Білоруська пропаганда вельми стримана. А як можна характеризувати французький бок? Своїми назіреннями поділюся під час стриму на ютуб-каналі «Адвіцем за мір» і історико-політичний аналітик Олександр Фрідман.
3: Давайте посмотрим на формулировки. Это действительно очень интересно и о многом говорит. Первой темой были угрозы втягивания Беларуси в войне. И тут примечательно. Французская сторона использует фактически абсолютно те же формулировки, которые использует президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет не о том, что Лукашенко сам втягивается в эту войну. Лукашенко не воспринимается как субъект. Лукашенко воспринимается как тот, кого втягивают. И, соответственно, президент Макрон предупредил его о риске, связанных вот с тем самым втягиванием Беларуси в войну. Почему эта формулировка интересна? Во-первых, она показывает, как воспринимается роль Беларуси в войне. Что касается вопросов войны, в субъектности Лукашенко отказывают. Лукашенко просто предупреждают о том, ну, о чем, я думаю, он и сам знает. Сам прекрасно знает, что ожидать может Беларусь, если Беларусь в эту войну втянется.
2: Ці Лукашенко почує гэта попередження, розважає білоруський політик Павел Латушка. Ён зауважає, Париж був у контакті з офісом. А то такі інформації з офісу, цитата, ми вдячні французьким партнерам за те, що вони не роблять нечто за нашою спиною і підтримують білоруський народ. Написали у офісі білоруської демократичної лідерки Світлани Ціхановської. Сам дзвінок прокоментував Павел Латушка.
4: Російський палац попередив офіс Світлани Ціхановської об гэтым телефонуванні Лукашенку, президента Франції. Вельми важно підкреслити, що гэта не йде ніяким чином про нейкае признання, легітимізацію Лукашенкі, як спробує подати гэта пропаганда Лукашенкі і його прес-служба. Третє, що Лукашенко попереджены, і гэта самое головне, аб тым, що калі ён знов паспрабуе уцягнуць Беларусь у агресію супраць Украіны, то наступствы будуць для яго катастрафічныя. Ён павінен быў пачуць гэты голас з Парыжа, дарэчы, каментуючы на гэтым тыдні украінскім СМІ магчымыя дзеянні Захада, якраз я і казаў, што лепш за ўсё, каб гэта зрабілі Парыж і Берлін. Далі вельмі моцны сигнал Лукашенко, что отказность будет вельми жорсткой и реакция будет вельми жорсткой. Накольки мы разумеем с вами, менавіта такой посыл был головным под час размовы Макрона с Лукашенком.
2: У Беларуси тем часом проходили совместные с Россией тренировки ядерных сил, видеоконференция сувязи с Путиным, да и размовы про зброю.
5: Мы занимаемся законным делом, защищая жизнь наших людей.
6: Использование ядерного оружия – это крайне исключительная мера.
5: Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся.
4: Лукашенко, конечно, находится у минимальном узровне субъектности за все годы своего панования у Беларуси, бо он подпорядковал внешнюю политику Украины и войсковую политику Украины в интересах Российской Федерации, але все ж таки он функционально реализует уладу в Беларуси. Тому этот сигнал он повинен был почуть. Я разумею, что он до своего господара зараз так само уже потелефоновал, коли навод этот не публичный, то я перакананы, што ён ужо выканаў званок да Пуціна ў Крэмль, каб паінфармаваць яго аб тым, што сказаў яму Макрон. Мы стаім на баку Украіны, мы стаім на баку украінскага народа. Спачуванне ўсім ахвярам гэтай жудаснай атакі, якая адбылася на Кіеў, гэта злачынствы, ваенныя злачынствы, за гэтыя злачынствы павінна быць пакаранне. Лукашэнка таксама будзе знаходзіцца ў фокусе спецтрыбунала адказнасці за агрэсію супраць Украіны, і мы будзем дамагацца, каб ён адказаў за тое, што ён зрабіў.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: 7 годин 12 хвилин у Польщі, в Беларусі, на годину пазней. Ворог у нас один, это диктатура, кажуть знову ясябри координаційної ради, політики за середку демократичної супольності, які впершиню виходять у білоруський представничий орган. У п'ятницю виборча комісія затвердила виніки виборів і постановила, що нема причин їх не признавати. Улад Гриневський сьогодні розмовляє з представницями спису «Європейський вибор», які тепер будуть працювати у раді.
2: Ми вітаємо гостей. Це будуть, скажу так, особи нові особи у четвертому складі координаційної ради, але абсолютно не нові особи у білоруській політичній просторі, у демократичному житті за межою. Я вітаю наших гостей, наших суразмовців. Це представниці спису «Європейський вибор». Вони упершиню будуть працювати у четвертому складі координаційної ради. Це Аліса Рижиченка і так само Анастасія Свіркова. Трошечки будемо говорити про основні ось концепції праці. Так, а саме перше моє питання, таким чином я хотів би сформувати. Анастасія, ось до тебе скерую перше таке питання, картинка, калі ласка. На фоні усіх тих скандалів, якими супроводжалися вибори у координаційну раду, розмови перед гетом, що ось треба її реформувати, що нічого і не значить. А ось розкажи, калі ласка, нагадай нам свою мотивацію, чому ти хотіла удільничати у гетих виборах. Ну і ваш спіс набрав таку кількість голосов, що ось ти проходиш у координаційну раду і будеш там займатися, ну, нікими своїми справами.
3: Як я завжди казала, і зараз кажу, і до скандалу, і після буду казати це. Координаційна рада, як один виборчий орган, це вельми корисно для всіх нас, для кожного. Хто лічить його непотребним, тих він і не приймав ніякий вділ у голосуванні. Але ж кожен, хто подумав об тим, що він би хотів мати нікого представника своїх інтересів, нікого чоловіка, хто понесе гэтую повестку далі на міжнародну простору, той свій вибір зробив. Тому я лічу, скільки б не було людей, хто прийняв удзел у гэтым голосуванні, кожен чоловік має сенс, тому що це кожен чоловік. І кожен чоловік зробив свій вибір. Ми вже відказані за представлення інтересів ось гэтай кількості людей. Ну, я так думаю, що за наш список багато проголосували, тому що вони бачили нашу працю вже, яку ми зробили.
2: Аліса, Кривоска, до вас так само таке питання. Ось ви ж так само займаєтеся економікою і фінансами у об'єднаному переходному кабінеті. Тут отримується додаткова така ще буде праця.
4: Сам реч, коли я йшла на посаду представниці по економіці і фінансах у об'єднаному переходному кабінеті, мені так само казали і запитували у мене, навіщо я туди йду. Завсюди ніякі спрички, люди сходять, приходять і так далі. Але як і у кабінет, так і у координаційну раду, у спіс «Європейський вибір», я пішла з конкретною метою і з конкретними задачами. Так як я займаюся економікою, для мене перше питання – це економічна інтеграція білорусів, як поза межами, так і внутрі країни. Я бачу вельми великий розрив поміж той едукацією, яка є у простих білорусів, ті проблеми, з якими сутикаються білоруси поза межах, менавіто у питанні економічної інтеграції. Як тяжко знайти собі працю, як тяжко зробити нострифікацію, як тяжко відповідати тим стандартам, тим нормам, які є, наприклад, у Європейській зв'язі. Я працюю непосередньо у гэтому накірунку. Звісно, основний накірунок моєї праці – це економічні реформи. І тут так само супраця разом з координаційною радою. І вона буде вельми корисною, тому що вже зараз є працівна група, у яку виходили чальці делегати третього скликання координаційної ради, з якими разом ми розпрацьовували економічні реформи для будучої Білорусі. І координаційна рада так само з'являється представничим і законодавчим органом, який може створити законопроекти по ті реформи, а потім їх імплементувати у будучій Білорусі. Тобто я йшла з двома накірунками. Перше – це економічні реформи, які відповідають європейським стандартам, і по-друге, це економічна інтеграція білорусів.
2: Аліса, одразу вам скажу, це закони, навіть коли прийме координаційна рада, то вони теоретично на поліці будуть лежати, і коли ми їх примінимо, цю законотворчу діяльність, то ніяким чином ми її не примінимо, як ви глядите на це питання?
4: З одного боку так, а з іншого боку, коли нещо відбудеться у Білорусі. Зараз вельми нестабільне геополітичне становище і у наших сусідів, і во всім світі. І коли нечто відбудеться, наприклад, відбудуться демократичні зміни, ми не можемо прийти до білорусів, коли у нас нічого не підрихтовано до цих змін. Законопроекти – це один крок, маленький крок у полной працы, якая повинна быть зроблена до того момента, коли отбудут измены.
2: Анастасия, так само вы зараз такое огульное наступное пытание. Выборы, якія прошли, 2133 голосы, могу помаляться, это у некий такий кризисный момент отрымливается. Вы уваходите, знову же повторюсь, як новые особы, уваходите у четвертый склад координационной рады. Нема такого отчувания, что треба змагаться зараз с некими млынами, так, узгадать стоит в образ сервантовский.
3: По-перше, коли было легко. Легко не было николи, и коли мы уже починали, я не беру навод до 20-го года, але коли мы навод кажем с 20-го года, это завсёды некая борьба, и это завсёдне своих правов, своих махчимостей. И тому казать, что зараз не к нам тяжей, чем было ранее, ну так не, мы завсёды у нас все равно ворог у нас один, это диктатура. Кольки б не было вот этих выборщиков, это больше-меньше кажет об тем, как люди готовы брать удел, але не об тем, какие у нас есть проблемы. Проблемы у нас как были с репрессиями, диктатурой, с транснациональным тиском, так они все и застаются. Як раней, так і зараз треба людей наших неяк врятовувати з тої ситуації, у якій ми всі знаходимося, і нам вертати нашу країну.
2: Тут я абсолютно підтримую ваше міркування. Ось літерально недавно так само там один представник білоруський виступав, який там був у літовському сеймі, і він сказав, що ось, наприклад, літовські депутати вельми здивляються, бо приходять різні білоруси, і вельми часто вони говорять не одним голосом. Власне кажучи, координаційна рада так само показує, що некие спречки, скандалы, тут в политическая сила вышла и так далее. Нема того одного голоса. По-перше, Алиса, вот до вас керовую это питание. Ці вы так само лічите, что есть полный это кризис? И что мы можем заработать, кроме того, что, я не веду, звертаться до всех политиков и говорить, что люди, давайте, может, неким чином домовимся, и этот голос будет один гучать.
4: Перш за все, что дотычется кризиса. У кризиса есть несколько факторов. Перш за все, это репрессии, рызыка репрессии. Ми б не бачили такого кризису, коли б, наприклад, голосування у координаційну раду обирати своїх кандидатів було безпечно для білорусів. Так само білоруси, які знаходяться поза межах, вони так само бояться гэтых рызыкаў, бояться репресій, да їх сваякоў, наприклад, і так далі. Тому люди, конечно, приймають рішення не приймати удзел у таких выборах.
2: Аліса, гэта зрозуміла. Так. Але, ведаеце, я маю на увазі ось тую хвалю критики, якая обринулася на координаційну раду пасля выбору, калі проголосовали 2000 і почали писати, що ну ось ми попереджували, що гэта координаційна рада нікому не потрібна, і ось білоруси акурат показалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусаў за мяжой, ну гэта вядома справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Вось, напрыклад, не ведаю, такая зусім апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вероніка Цыпкала папрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочаць, каб яе паказывалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну, але, ну, гэта ўжо, мне здаецца, нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзіць нейкія межы, але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе памятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
4: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў координаційнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванні розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды мне так само шмат разов говорили, что нема у демократичных сил некой стратегии, як дзейнічаць. Калі я запытываю, а вы пришли хоть один раз пропановують, давайте створати гэту стратегію разом. Ніхто не прийшов, тільки пишуть нейкі пости у Фейсбуці, нейкі коментарі, що нічого не робиться і нічого нема. Так прийдіть со своєю пропановою, ніхто вам не адмовить у гэтым. Давайте працювати разом. Тому я сподіваюся, нове скликання, четверте скликання, зараз шмат людей, які працюють і допомагають білорусам сьогодні, і вони більш практики, чим ось популісти, назову їх так.
2: Ось, говоруди, так, умовно кажучи?
4: Так, ось. Тому ставлення до Координаційної ради, я вельми сподіваюся, що зміниться. І так само зміниться нейке ставлення до того, як ми можемо працювати разом.
2: Спадарня Ліса, ось, де Анастасія зараз гэтага не прогучыць, то, што я хачу сказаць, але ось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажу, што вось Ліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў Координаційную раду і, адпаведна, офіс Светланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у Координаційную раду і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ўжо ёсць пытаннічка, як гаворыцца.
4: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што

дощ пронізває мене, де болю більш нема. Як кам'яний жовтий хвост наш горить опошній мост. У продонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.

0: Ну, я думаю, це скоріше такий новий етап, певний, чи це тупік, і чому він закінчиться, це ми побачимо в розвитку. А чому ситуація зараз така? Ну, очевидно, це викликано багато в чому тим, що Україна змогла наростити кількість дронів, наростити безпілотну боротьбу, заволодіти навіть ініціативою в тих компонентах, і це дуже сильно стримує росіян. Ну, і те, що сам факт, війна довга, затяжна уже, і є певна деморалізація, очевидно, і в російського війська насамперед, яке перебуває фактично на чужій території і так далі. Тому тут якби ціла низка таких факторів. Це виснаження емоційно-психологічне, це посилення української оборони, ну і, звичайно, ці проблеми, які всередині починаються в Росії, там економічного характеру і так далі, і вже дедалі важче набирати армію, дедалі важче набирати найомників на війну. І це призвело до такого, ну, не називаємо це паритетом, певні просування є, хоча і ніколи українці мають більше просування, ніж росіяни, але знову ж таки це все вимірюється такими метрами, кілометрами, і коли читаєш там, слухаєш російські, особливо там сводки про те, як вони взяли якісь там село, да, 100 людей для того, щоб просунутися на інше, на 500, а там відкриється плацдарм на 1000 з населенням село, то, ну, тобто і по тому положенню тисячі людей загинуло, ну то Жуков перевертається в могилі його місті, штурми повинні і про що.
1: Як гети застой, коли гети так можна назвати, на фронті впливає на настрої внутрі українського громадства? Що переважає серед людей? Ось така стомленість, апатія? А чи наоборот, що ж таки холодно адаптуються до того, що гети довгий такий трек?
0: Ну, враховуючи те, що перед цим, як ви кажете, хай буде там застоєм, це певним, чи певним там паритетом на фронті перед цим, ну, Україна багато втрачала на фронті і було набагато, скажімо так, гірше перечуття того, що буде далі. Тому той фактор, те, що є зараз, воно десь, напевно, якщо дивитися в динаміці, десь трішки плюс, і плюс це накладається на те, що, ну, зараз весна, потепліло, да, умовно кажучи, позеленіло, і багатьом тим, хто, ну, чисто в людини будь-якої, нас настрій і стан емоційний трішки кращий, трішки піднесений. Це в політиці дуже часто такі періоди, там, коли йдеться про квітень, особливо там травень, червень, вони такими вважаються періодами, де найменш загострення, скажімо так, негативне ставлення людей там, до влади, до політики. Але залишаються обстріли значні, жертв багато, тому, звичайно, велика частина людей, вона під постійними обстрілами, вона, ну, себе супутніми факторами і так далі. Тобто гинуть люди, тобто сказати, що тут настав якийсь спокій чи якась ейфорія, ні. Тут, можливо, просто, скажімо, такий певний зменшився рівень страху, я би назвав це так, можливо. Зменшився рівень страху за те, що все рухне, все посипеться, але від того не стало безпечніше, від того не стало щасливіше, однозначно.
1: А ось гэты обстрелы у середине мая, яны неяк принципово изменили громадские настрои? И все ж таки это просто фон життя для украинцев?
0: Тут, знаете, это складно, тут треба це досліджувати там глибинно на рівні так фокус групи в цілому, так щоб ось оцінити цілому настрій суспільства. Ну тут, напевно, все-таки за, наважуся сказати, за цей же п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, коли тривають обстріли тилових міст, напевно, все-таки, якби це не було, скажімо так, можливо, дивно не звучало до людей, які в такому не перебувають, частина людей звикла вже. Це тоді, ну, здається, звичайно, ми повернемо себе, українці, які тут живуть 5 років тому назад, 14, хто з інших там територій, які раніше почали бойові дії, то вони б не повірили в те, що до такого можна не те, що адаптуватися, ну, якби звикнути в цьому жити. Але тепер ті ситуації, які українці опинились, ну, варіант нічого немає. Ти або живеш ті в ситуації, які ти є, або, ну, тебе тут просто нема. Впадати в якусь там повну там паніку, зневіру і так далі. Ну, це не вихід, це не варіант. І, ну, психіка людини будь-якої завжди працює на те, щоб вижити, в принципі, ну, людина, яка тримається, яка ще здорова. Тому, ну, велика кількість людей от вночі сидить там, умовно кажучи, в метро, якщо ми там говоримо про Київ чи там Дніпро, там готує, займається роботою ввечері, зранку просипаються, йдуть далі по справам. Або дехто спить там спокійно, вже знає, як собі спати, обоснувався, зранку пішов і по справам, як нічого не було. А так, от так живе значна частина людей. Звичайно, кожен вечір це називає фактично в Україні, це така, вибачте, за такий термін, руська рулетка, да? Тобто, хто проснеться, невідомо. Тобто, це може прилетіти будь-де, будь-якому місці, вже обстріли там по Закарпаттю бачили. Звичайно, що саме це усвідомлення, воно, ну, не є приємним і на багатьох наганяє, певно, такий, можливо, навіть страх. Але знову ж таки, як це працює, ну, тобто люди вмирають і без війни, тобто ніхто не знає, коли що чекає. Психіка так і прилаштовується, велика частина людей так і звикає, що в будь-який момент може щось трапитися, але потрібно жити, потрібно рухатися. Це така складна, тонка межа, і важко зрозуміти, як довго в такому режимі люди можуть жити. Тому що те, що відбувається в Україні, стільки років, воно багато різних оцінок є, але багато хто говорить також, є навіть соціологів та психологів, що могла бути ситуація набагато гіршою, звичайно. Але повторюсь, кількість жертв велика, так чи інакше, серед цивільного населення, серед військових, і це все, велика кількість людей втратила рідних на Україні. Фактично мало можна знайти людей, які не втратили рідних, або там близько знайомих. Тому тут якби кожен з нас когось втратив і втрачає там. І тому якби це завжди залишається в пам'яті, воно робить свій початок негативний. Тому говорити тут про якісь покращення там настроїв, погіршення. Тобто це дуже так, якби дуже буде спрощено все такі ціли пласти вимірів. Тобто ніхто ніколи не забуде тих, хто загинув і так далі, всі ці звірства, які були, вони завжди будуть в свідомості. Це відповідно не дасть можливості відчути якесь там щастя чи радість, навіть у випадку там перемоги. Це буде тяжіти все рівно.
1: Ближайші місяці, до чого нам усім рихтуватися? Як думаєте, ось гати застой? Може бути, він перерваний ніякими сценарами, розвіттями подію, може, на фронті, внутрі громадства російського, українського?
0: Тут або... Зрозуміло, що такий паритет, він може не існувати довго, він може мати певне своє там закінчення в ту чи іншу сторону. А для того, щоб відбулася ця зміна, то, напевно, має бути якась серйозна технологічна перевага якоїсь сторони, новий формат ведення війни неочікуваний, або, знову ж таки, певна там повна деморалізація там, і на фоні того посипиться фронт. Думаю, що не в коротшій перспективі, найближчі 2-3 місяців, про це говорити навряд чи доводиться. Можливо, ближче до осені десь і буде ситуація в ту чи іншу сторону. Змінюється, це дуже буде багато залежати. На тій війні можна прорахувати такі хвилі, коли було, здавалося, що росіяни, вони вже там чи не всю Україну окупують. Україна відбилася, вже контрнаступ, і здається, що там Україна до Москви йде. Потім наоборот зупиняється оборот. Тобто, а чому так відбувалося, крім всіх інших факторів? Це то, що ворог, опонент, він намагався аналізувати, що відбувається і змінюється. Десь одна сторона підлаштовується до другої, десь змінює ситуацію і так далі. Тому ця війна така, вона довга, динамічна. Росіяни і українці, звичайно, намагаються там підлаштовуватися під її там формат кожен по-своєму.
2: Про ситуацію в Україні розповідав Юрій Макітра з Центру білоруських дослідувань у Києві.
3: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.com

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. Павел Латушка прокомментовал звонок Макрона Лукашенко. В Варшаве отбылась акция солидарности, присвеченная Дню политвязня Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитета. Коли про белорусскую территорию идут российские ударные дроны, Минск не может сказать, что он не бог конфликту, каже генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя погрозы командира украинских сил беспилотных систем Роберта Бройди у адреса Александра Лукашенко.
4: Тому Бройди прямо заявив, що сили безпілотних систем фіксують кожен проліт шахеда через білоруські коридори і назвав це співучастю. В нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Дипломатичні контакти поміж Парижем і Мінськом має сенс тільки як ультиматум, а не як спроба домовитися. Поводи керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки, любі погодження з режимом у Мінську, чия самостійність знаходиться на історичному мінімумі, не будуть мати ніякої ваги без попереднього вирішення внутрі білоруського кризису. Реагуючи на телефонну розмову Еммануеля Макрона з Олександром Лукашенком, політик відзначив, що єдиним дійсним аргументом у відносинах з мінським режимом з'являється позиція сили. Чоловік, який намалював на карті Білорусі мішені праз уділ у черговим російським ядерним шантажі у адрес сусідів Білорусі, повинен докладно усвідомляти наступства своїх діянняў. Повинен розуміти, що менавіта ён буде нести повну адказнасць за любі агресивні діянні і воєнні провокації з території Білорусі. Говорити з Лукашенком можна тільки мовою сили і попередження з позиції сили. Франція такою силою безумовно володає, заявив Павел Латушка. Разом з тим, керівник НАУ закликав західних партнерів не мати ілюзій на конт ваги любих обіцянь, які можуть прогучати з боку Мінська. Одним шляхом до справжньої стабілізації у регіоні Латушка бачить вирішення внутрішнього білоруського конфлікту, яке мусить попередничати любим зовнішньополітичним погодненням. Тільки Білорусь, яка пройде праз свою версію круглого стола, системну трансформацію і переодоліє внутрішнього кризис, може стати повновартісним боком зовнішніх домовленостей і гарантом їх виконання, підсумував політик. 24 травня ля помніка Коперніку у Варшаві відбулася акція солідарності, присвячена Дню політв'язня Білорусі. На гэты раз акція проходила на уражливом фоні. На плоті з колючим дротом висіло більше за 800 здымків тих, хто знаходиться у турмах режиму. Плот со здымками не мог покинути равнодушними тих, хто проходив мимо, говорить представник по національному адраженню у об'єднаному переходному кабінеті Павел Барковский.
5: Що сказати, що нягледзячи на ті висілки, які роблять міжнародні політики, каб білоруські політв'язні виходили, на жаль, їх ще більш шмат залишається за кратами у Білорусі. Ми ведаємо тільки, звісно, про вершину айсберга, це ті списи людей, які друкуються рясною і іншими правооборонними організаціями. Але треба міркувати, що насамреч реальні лічби людей можуть бути у 3-4 рази більше, ніж нам відомо. Тому вельми важно нагадувати, що Білорусь досі не з'являється нормальною країною, де люди можуть свободно жити.
3: На акції присутнічало шмат былих політв'язнів, многі з їх виступали. Акція завершилася гульним здымком для історії. У Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам, адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былым палітвязнем Паўлам Сівярынцам. Палітык прадставіць сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». Ён распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, як важна беларусам цаніць іншых беларусаў. У кнізе «Беларусь – гэта святое» сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія ён маляваў у турмах і калоніі сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць, а таксама 71 выслоўе і 22 вершы. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, і такі ж будзе дзень. Атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўночна-заходні. Спачатку слабейшы 2-3 метры на секунду ў першай палове дня, а ўжо потым пасля поўдня памацнее 5-6 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12. Максімальная тэмпература днём ад 22 да 24 градусаў.
0: Радио «Рация». Першае трансграничное радио FM.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: 22 градуси в Білостоку, 23 в Городні, 24 в Бірості. Така максимальна температура сьогодні у білорусько-польському поміжжі. Наперед у нас день, як і раніця, сонячний, без опадків, атмосферний тиск вищайший за норму. Вітер західний, де повночно-західний, до обіду слабіший, в другій половині дня 5-6 метрів на секунду, а у поривах і до 12.
2: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважаний

0: Не.
1: Є різні звіжанти, там, когучики.
2: Кожен звір має інший звук?
1: Ні, буде то... Гучання буде вельми близьке, тільки є така птушечка веснянка, яку робили якби на гуканні весни, коли треба було загукати весну, птушок ще нема, а ми якби імітуємо гук птушки. Залежить від того, скільки там того повітря всередині.
2: Із гэтых великих так само можна?
1: Так, то великий вже буде грав на 6 тонн.
2: Ага.
3: Kiedyś przyjechałem do Bielska z innym zespołem, ale poznaliśmy się tutaj z ludźmi z Podlasia. No i tak naprawdę to się po prostu zakochałem w tych śpiewach i stąd regularnie przyjeżdżam.

Чулі мій фрагмент концерту у Світлиці, то бок в'язковому клубі у Гределях. Так само свістюльки гліняні, які робить Іван Дашков. А міроприємство ще протягувалося довго, закінчилося танцями на мостку на речці Білої поміж вісками Гределі і Кошки. На мостку, як там кажуть у народі, на броді.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Фільєтон рації.
2: Калі нехто ще сумняється, що машина часу існує, то білоруські чиновники його переконають. Правда, працює вона тільки у один бок – назад у СССР. З 25 травня тисячі десятикласників відправляться на обов'язкові вчебно-польові збори. Намети, построєнні, статути, строєва підрихтовка, військовий розпорядок дня і повне погруження у армійський побут. Не хочеш – не пойдеш у 11 клас. Справа в тому, що без відзнаки, отриманої по виниках учебно-польових зборів, дитя не буде атестоване по учебним предметі до призивної і медичної підрихтовка за учебний год. А коли не буде атестоване, значиться не буде переведене у 11 клас. Ідея, відома, геніальна. Бо що ще більше за все потрібно сучасному школьнику? Ні додаткові занятки по математиці, ні сучасні лабораторії, ні курси програмування. Ні, йому життєво необхідно у 10 класі навчитися правильно стояти у строї і жити у наметі на 15 чоловік. У советские часы допризывная подрихтовка так само існавала. Правда, с 1962 года она была отменена. А потом, у 1967 годе, советская держава передумала и вернула допризывную подрихтовку. У часы перебудовы занятки фактично ликвидовали. Комусь пришла в голову дивная думка, что школа повинна рыхтовать не солдат, а громадян. И вот у 21-м стагодзе, покуль у весь свет думая, как научить жить детей во умовах штучных интеллекту, белорусским школьникам пропонуют проверенный рецепт минулого стагодзе – намет на 15 человек и поскоренный курс життя по статуте. Саправды, вельми сучасный подыход, а маль як у 1967 годе.

0: у вікна, калинки древо. Зроби стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бяри, бяро.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

0: что то не так.
1: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
2: Як ставиться до нашестя гостей з усходу? Что агульного поміж белорусами и удмуртами? И як проверить, чи хороший русский на сам реч? Про гэта и іншае у размове громадского активиста Ігора Случыка з Миколом Бянько.
3: Ігор, привітання.
4: Вітаю.
3: У Трэц, может быть, іншых соцсетках вы адсочваеце ось баталіі, якія разгортуюцца паміж беларусамі і, скажем так, гасцямі з усходу?
4: Ну так, гэты паведамленні трапляюцца мне на вочы. Канешне, яны грэюць маё сэрца. Прыемная рэакцыя беларусаў.
3: Я заўважыў проста, што нават беларусы, якія ўнутры краіны, як бы не саромеюцца ў выразах, так? То есть, пра што гэта свечыць? Накіпела ці што?
4: Як мне падаецца, што такая сітуацыя была заўжды. Можна дэклараваць як бы, ну, добрае стаўленне да рускіх і пакуль яны як бы падалей ад сябе. А калі яны прыходзяць са сваімі вось гэтымі такімі вось паводзінамі дзіўнымі да цябе дадому, то гэта ўжо больш як бы людзей дратуе. І гэта як з гэтымі, ведаеце, з дзікамі ці з мядзведзямі. Гэта ты іх як бы можаш любіць як жывём, але як бы ты да іх не падыходзіш, і калі яны ўжо да цябе падыходзяць, гэта праблема.
3: Ёсць выпадкі сапраўды хамскіх паводзінаў, напрыклад, у ТікТоку мы бачылі, так і ў розных сацыяльных сетках відэа, значыць, з дзяўчын маладых, вось зараз рэзанансна, якія едуць у нашым цягніку, то есть беларуская чыгунка, і здзекуюцца з беларускай мовы, так? То есть крывляюць фактично там с некой пагардой выказываются. И это все отбывается на территории России, на самом деле. То есть белорусский техник, але белорусские там проводники, белорусская продукция, отповедно, харшовая, ведомые наши бренды, слодыш, кшталту, ось, и они кривляют усяляк. Так, и это вызвало вот такое непримание, зрозумелое, у белорусов. Откуль у соседей вот такое ставление пагардливое до мовы Украины, Беларуси, Балтийских держав?
4: Может быть, наведаете, коли бы это были такие особные девчины, то, как бы, можно допустить, в любой краине люди могут их так пошартовать за какой-нибудь мовы, ну, это будут такие одинковые выпадки, асабліва ніхто не будзе гэтым кічыцца, але такое можа быць. Але ў рускіх гэта такое вось стаўленне да ўсіх суседніх народаў, да якіх яны могуць дацянуцца. Дацянуліся бы яны да аўстралійцаў, яны б тых кенгуру на рускую мову пераводзілі. Ну просто не масіў. Ну такія вось, такая вось, такі народ.
3: Справа ж не толькі ў беларусах, калі ўзяць карэнныя народы, так званыя малыя народы, да, Расіі і Каўказа і поўначы, то там вогуле катастрафічная сітуацыя. Значыць, вывучаецца мова альбо факультатыўна, альбо вогуле не вывучаецца. Свядомасць, ідэнтычнасць знікла нацыянальная. Мы бачым, што супраць Украіны ваююць прадстаўнікі гэтых нацый, заваяваных Расіяй, тыя ж дагестанцы, якуты, буряты і гэтак далей. То есть, наколькі там сітуацыя страшна, вот вы адсочваеце ці не ў гэтых народах і з іх умовамі?
4: Я безумоўна адсочваю гэту сітуацыю, бо яна недалёкая для мяне, бо я сам лічы прадстаўнік гэтых карэнных народаў Расіі. Як можна называць, але гэта асобныя народы, якія маюць права на незалежнасць. Мая бабуля удмуртка, і як бы я лічы не толькі беларуса, а яшчэ і удмурт, я не ведаю нават, хто я болей по своему темпераменту. Может быть, я беларускамоўны удмурт, тут еще треба подумать. Вы выявляете, что русские робяць, коли спробуют давить краины незалежные, которые межуют с іншими краинами. А что они робяць с людьми, и с краинами, и с народами, которые просто у глубине этих территорий, просто все подавляется национальное. Коли человек спробует неяк поднимать свою культуру, займацца культурным актывізмам, і яны іх просто фізічна людзей гэтых знішчаюць. Просто фізічна знішчаюць. Я просто у час вучобы ў Тарту я вось камунікаваў з, скажам так, актывістамі, марыйцамі, комі, пермякамі, удмуртамі, татарамі, всіх, хто спрабуе неяк падымаць нацыянальнае пытанне ў мінімальным. Вось просто мінімальна просто, каб просто людзі вучылі больш, было магчыма больш вучыць мову. Іх просто фізічна знішчаюць. І ствараецца такі вось, ну, такая атмасфера, што ты лепш не высоўвайся. Уявляеце, мы, як бы, мы маючы свае краіны ад гэтых людзей, ад гэтага режима там москальского трымаем проблемы, а что людям, ось, которые просто там, на территории этих краин находятся, и быцем бы повинны этому российскому законодавству подпорядковываться. Ну просто это русские, ось, русская влада, русский народ, они хотят все знищить и просто сравнять.
3: А вот с удмуртами какая ситуация вот с мовой?
4: Ситуация, видаешь, еще горше, чем с белорусской мовой. Ну, выявляете, что у них, по-перше, вельми скорочается насельництво, просто катастрофично, там, может, 1400 состалося. По-другое, там уже самих этих русских понаезжало в Удмуртию, не полову, ну, насельництва. Ну, и вся эта ситуация, ну, не даючи развиваться народу, мове и культуры, жах просто. Мне так пощастило народиться у семьи двух народов, которые мають одни и те же проблемы. Один еще больше, чем у другого. Тому, коли мы нарешті наведем порядок у Беларуси, эту Россию треба просто развалить, разрезать на куски, дать этим русским их ковалок, а они там живут и грызут сами себе, дать всем людям народ, свободу. И все эти добрые русские, которых мы можем почуть. Для меня будет добрый русский только той, который скажет, что все, Россия, федерация, повинна развалиться, отпустить народы, как бы они жили своим вольным життем. Покуль этого не будет, как бы для меня любой русский — это той самый ворог. Что який он ти добрый, ти дренный, это все те же имперцы, злыдни и забойцы народов, культур, мов и людей.
3: До речі, от ілюстрація до того, що ти сказав, вище вельми резонансне інтерв'ю дав Кирил Буданов, так, були керівник ГУР і тепер керівник адміністрації президента України, наскільки я розумію. Ось, і він сказав про те, що Русь – це Україна, ну, якби відомий наратив, то, що українські історики весь час там спробують довести. І що хороші русські відказали? Той же Олексій Венедіктов, один з слупов хорошої русскості. І він навіть не змог нічого відказати, він просто якби поставив такий рогочучий смайлик.
4: Ну, так ось.
3: Що і требувалось доказати? Вот что
4: що і требувалось доказати? Ну, це, видаєте, русська інтелігенція – це кров від криві цього русского народу. І вона, може бути, трохи більше книжок прочитала, але залишилося внутрі дикуном. Вельми шмат треба сім'ї працювати, але для того, щоб їх довести, ну, до нормального чоловічого, ну, розуміння, ставлення, до чоловічого ладу, треба спочатку їх, їм дати їх нормальну, їх національну державу у межах їх етнічного розселення. Визволити всі остатні народи, які зараз поневолені в цій федерації. І хай вони там спокійно вчаться самі з собою культури, з іншими народами взаємодіяючують на рівних. Ну, треба гэта спыніць, ну, нарэшце. Спадзяюся, мы дажывем да гэтага.
2: Абаронца моўных правоў Ігар Случак у размове з Міколам Бянько падзяліўся некаторымі сваімі назіраннямі адносна рэзанансных падзеяў у Беларусі і свеце.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Руське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Білоруській радіо «Рація». У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхід» з Віталем Циганковим.
2: Або на сайті у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
1: Сайт Белорусского радио «Рация» доступны таксама на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы и апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы по-беларуску, по-ангельску и по-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Белорусская радио «Рация» пропануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: Тихановская начала свой визит в Киев. Теперешний стан белорусско-украинской межи истотно ускладняет повторение сцена разлета 2022 года, меркование эксперта. Чи звонок Макрона Лукашенко – это сигнал про махчимую эскалацию вокруг Беларуси.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Святлана Тихановская находится с визитом в Киеве. Политик отзначила, что для нее было очень важно начать свой визит в Украину с ушанования памяти белорусской доброохотницы Марии Зайцевой, которая загинула летась у студени в боях за Покровские районы Донецкой области. Цитата. «Первое, что я сделала, когда приехала в Киев, одразу с тягника наведала могилу Марии Зайцевой, и она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность. Для меня было очень важно начать этот визит менавіта з ушанавання человека, который отдал жизнь за свободу Украины и Беларуси», написала Светлана Тихановская в своем телеграм-канале. Светлана Тихановская разом с сябрами своей команды Павлом Латушком и Валером Мацкевичем усклали кветки на могилу Марии Зайцевой. Представники демократичних сил у Білорусі приїхали у Київ тягніком. І у працях теми. Теперішні стани білорусько-української межі істотно ускладняє повторення сценарію, який був у лютому 2022 року. Тоді ніхто, може, за виключенням розвідки, не чекав того розвиття подій. Росія використала фактор раптовності, згадує генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягон. У
4: нас була недооцінка масштабу вторгнення, і білоруська територія стала плацдармом для нападу. Зараз такого стратегічного сюрпризу вже немає. Україна посилила північний напрямок, розгорнула інженерні загородження, систему спостереження, вогневі засоби та резерви.
3: При цьому Віктор Ягун означає, що така ситуація не значить, що погроза атаки з території Білорусі зникла, але наземна операція відтоль була б значно дорожча і менше прогнозована поспіховою для ворога. Після удару Росії по Україні з використанням ракети «Орешник» і заяви Парижа про новий виток ескалації президент Франції Еммануель Макрон провів 24 травня телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Про характер розмови розважає політолог Олександр Фрідман і підкреслює, що говорка йде про контакт у межах керування регіональної ескалації.
5: З діючих європейських політиків такі працівники тягли час Лукашенко особисто ведає, і все сутракалися, ще було у 2018 році. Гэта былі крокі, магчымы з боку Лукашэнкі на паляпшэнне стасункаў з Європай. Ён заклікаў яго гэтыя крокі зрабіць, Лукашэнка гэтыя крокі ведае, гэта вызваленне палітвязняў, гэта спыненне супрацоўніцтва з Расіяй.
3: Паводле эксперта, характар і момант размовы могуць ускосна сведчыць пра тое, што Парыж валодае дадатковымі аналітычнымі ацэнкамі або сцэнарнымі уяўленнямі относно махчимого використання белорусской территории у военных деяниях России.
5: Коли Макрон ему телефонує, значит, у них есть певная информация. Сценарий утягивания Беларуси в войну махчимый. Бо коли бы этого не было, он просто не ворновал бы свой час, тем больше не отделил. С Лукашенко не разговаривать. С Елисейского палацу, термитикавая формулевка, крестовывают фактично формулевку Зеленского. Говорка не идея про то, что Лукашенко утягивает Беларусь в войну. Говорка про рызыки утягивания.
3: При гэтым палітолаг падкрэслівае, што гаворка не ідзе пра змену агульнай логікі адносін паміж Мінскам і Еўразвязам. Беларусь застаецца ў стане глыбокай залежнасці ад Москвы. А прамы палітычны дыялог з Лукашэнкам па-ранейшаму носіць абмежаваны і выключна сітуацыйны характар. У Беластоку адбудзецца сустрэча з пісьменнікам, адным з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былым палітвязнем Паўлам Северэнцам. Палітык прадставіць сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». Ён распавядзе пра тое, якім бачыць шлях да вяртання ў Беларусь з перамогай, пра тое, чаму яго навучыў турэмны досвед, якія кнігі ён абдумаў у зняволенні, як важна беларусам цэніць пам'ять інших білорусів. У кнізі «Білорусь. Гэта свято» є собраний 71 малюнок білоруських храмів, які ён малював у турмах і колонії сину Францішку, пакуль не забаранілі відсилаць, а так само 71 вислов'є і 22 вірші. Больш новинок знайдзіце на сайті і у соціальных сетках Беларускага радіо «Рація». Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 25 траўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларуская радыёрацыя, ды я Лесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Эполец, Бон Джові, Куба де Зу, Жнюф, Лявон Вольскі ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, што працяглыя тэлефонныя размовы могуць быць небяспечнымі для здароўя.
0: Радыё Рацыя. Перша. Трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: От это еще про Америку. И он был соправдний белорусский интеллигент, соправдний литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-й у Польшчы.
3: Тихановская прибыла у Киев с первым официальным визитом. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитет, каже эксперт. США и Иран домовились об открытии армянского проливу.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Лидер белорусских демократичных сил Светлана Тихановская прибыла у Киев с первым официальным визитом. Подчас поездки запланированы ее встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внешних справ Андреем Сибігом и керівництвом Верховной Рады. Так само запланированы перемовы с дипломатами краинового развязу и открытие миссии демократичных сил в Беларуси в Украине, поведомляет «Украинская правда». На чыгуначным вокзале у Киеве Светлану Тихановскую сустрел Ярослав Чорногор, недавно призначений посол по особливых дорученнях Министерства замежных справ Украины по связях с демократичной Беларусью. Украина перестала принимать белорусскую гульню у нейтралитета. Коли про белорусскую территорию идут российские ударные дроны, Минск не может сказать, что он не бог конфликту, каже генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя погрозы командира украинских сил беспилотных систем Роберта Бройди у адреса Александра Лукашенки.
4: Тому Бройди прямо заявил, что силы беспилотных систем фиксуют каждый пролет шахеда через белорусские коридоры и назвал это співучастю. У нас є беззаперечні докази того, що білоруська територія використовується для розміщення певних електронних систем боротьби і підтримки шахедів.
3: До прикладу, генерал СБУ привів одну з атак, коли, дякуючи розміркованим у білоруським поміжі систем контролю і керування, дрони були скеровані уздовж межі на Західній Україну.
4: Тому це навіть не попередження, це реальні погрози, що в разі, якщо буде перейдена межа, то удари по Мозирському нафтопереробному комбінату, який знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною, буде не фантастика, а реальність.
3: Разом з тим, Віктор Ягун не виключає, що білоруська територія може стати місцем запуску російських ракет і ударних дронів по Україні. Александр Лукашенко сподівається поширити партнерські стосунки з Йорданією. Таке міркування він виказав, віншуючи сьогодні короля Йорданії Абдулу ІІ з Днем Незалежності. Поводне Лукашенки, в умовах шматликих викликів, з якими сутикається регіон Близького Сходу, поспіхова білоруська-йорданська супраця, заснована на принципах взаємної поваги і довіру, відповідає інтересам двох народів. Падляша, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026» у Білостоку завершив конкурсну програму і обвістив переможців юбілейного випуску. У категорії дитячо-молодевих хорів перемогу отримав хор города Софія з Болгарії. Дирижер хору Олександр Петров Мітів відзначив, що уділ у фестивалі став для дітей важним досвідом міжнародного узровню і зустрічей з різними традициями церковного співу.
5: Второй раз, и мы очень довольны взять вклад в этот фестиваль. И я очень рад, потому что наши мальчики очень радуются увидеть новые составы, которые поют эту музыку для Бога, для сердца.
3: У категории аматорских парафиальных хоров первое место поделили хор «Адаманты» из Риги и Шлецинский кафедральный хор. Керовник латвийского хора Анастасия Килдыш подкреслила, что узнагорода стала подтверждением стабильного росту хора и его места в европейской традиции церковной музыки.
6: Концерты для нас это не такая частая возможность. Мы пошли по такому классическому пути. Программа «Конфетка». Разные тоже и времена, и музыка, и мелодичная, и не очень. Но так как хор приходской, старались как-то подбирать этот репертуар таким образом, чтобы это было слышно, что мы приходской хор. Потому что мы этим гордимся.
3: Особливую увагу притягнули выники в категории профессийных хоров, где третье место занял Международный мужчинский хор «Унь» з Вольної Білорусі у Вільні під керівництвом Павла Гонт. замежжа. США и Иран домовились об открытии Армузского проливу. Детали погоднения еще треба узгоднить, и поколь не зразумела, який контроль Иран захавае над проливом. При этом военный дарадца верховного лидера Ирана Мадждабы Хаменеи, якого цитует иранские агентства, заявил, что Исламская республика мае законное право кировать проливом. Днем ранее трое высокопоставленных иранских чиновников поведомили The New York Times, что Иран погодился на меморандум об взаимозразумении, який предугледжвае обновление судноходства праз пролив. Узамен, поводле их слов, США здымут свою военно-морскую блокаду иранских портов. Погоднение так само предугледжвае спынение боевых дзеянняў на усіх напрамках, у тым ліку у Ліпане, дадалі крыніцы. Поводле крыніцы The Washington Post, гаворка ідзе пра рамкавы меморандум аб узаемазразуменні, які прадугледжвае працяг рэжыму спынення агню на 60 дзён, пакуль бакі працуюць над канчатковай здзелкай. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Тільки серцем на хвалях Білоруського радіо «Рація» на початку чергової музично-інформаційної години. Сьогодні у понеділок, 25 травня. Вітаю, шановне спадарство. Традиційно зичу всім доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я. Перед мікрофоном Олесь Дубовець. Запрошаю чергову музично-інформаційну годину на хвалях Білоруського радіо «Рація». Тут є ще ACDC. Тут є ще Гару. Так само «About the Golden State», «Relict», да інше, не буду всіх перелічати. Хай, може, для когось буде сюрприз. Наві Бенд, до речі, кажуть, що вельми добрий концерт був у Варшаві. Я не присутнічав, але веру. Що тичиться цікавостки, чергової цікавостки, цікавінки з моєго боку, дик довідаєтеся ви, ну, хвилинок, може, праз яких там 12-13, про такі дві доволі нечакане, але вельми логічне, на мой погляд, прикмети високого інтелекту. Ось.

0: грузинское гостеприймання демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Делегация белорусских демсилов находится с официальным визитом в Киеве. Репрессии не спиняются. Стало известно в Петербурге у еще одного активиста, который съехал из Беларуси. Первая у Польши библиотека поп-культуры открывается в Белостоку.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: С первым официальным визитом в Киеве находится белорусская демократичная лидерка Светлана Тихановская и представники ее команды Павел Латушка и Валер Мацкевич. Для меня этот визит важный с пункту глядения демонстрации нашей солидарности с Украиной и с украинским народом, который змагается за свою свободу и территориальную целостность уже 5 год полномасштабной агрессии. Написал в своем телеграм-канале наместник керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Подчас знаходження у Києві він планує провести особливу зустрічу з директором Департаменту міжнародного права і міжнародного правового супротидіяння агресії МЗС України Антоном Кариневичем. Гетая зустріча відбудеться у розвитті попередніх зустріч. Планує обмірковати можливу допомогу з нашого боку, з боку об'єднаного переходного кабінета і НАУ у питаннях збору доказів для передачі прокурору Міжнародного кримінального суда у межах розслідування, яке вже ведеться по факті незаконного переміщення українських дітей з часово окупованих територій України у Білорусь, пише Павел Латушка. Нам вже представлені два великі об'єми матеріалу. Я особисто зустрікався з старішим слідчим прокурора Міжнародного кримінального суда і передав матеріали прокурору МКС. Так само відповідні матеріали процесуально ми передавали генеральному прокурору України, означає політик. Репресії в Білорусі не спиняються. Правоохоронцям стало відомо про перетрусу ще одного активіста, який з'їхав із Білорусі. Вітебський активіст Дмитрий Корнієнко, який вимушено праз політичні переслідки покинув Білорусь, повідомив об перетрусі у його свояков. Як пише на своїй сторінці у Фейсбуку, це відбулося 21 травня. Цитата: «Офіційна знагода святкування Дня волі. Неофіційна, каб у гэты дзень не виходзілі на жалобныя мерапрыемствы, прысвечаныя дню палітвязня», адзначыў актывіст. Праваабаронцы Віцебскай вясны нагадалі, што ў Беларусі супраць Дмітрыя Карняенкі вядуць некалькі крымінальных справаў. На сайце МУС яго згадваюць як удзельніка экстрэмісцкіх фармаванняў, праекту «Хрысціянская візія» і Віцебскай ініцыятывы «Народны дэпутат». Следчы камітэт наклаў арышт на віцебскую кватэру актывіста. Сілавікі ходзяць да яго родных у Беларусі як на працу, і не толькі з вокшукамі. У бацькі Дмітрыя двойчы бралі генетычны матэрыял. Сёлета ў сакавіку на сайце Міністэрства юстыцыі Расіі прозвішча Дмітрыя Карніенкі з'явілася ў пераліку так званых іншаагентаў, як удзельніка ініцыятывы «Хрысціяне супраць вайны», адзначылі праваабаронцы. 21 траўня ператрусы правялі ў больш чым 10 сваякоў актывістаў і праваабаронцаў, якія выехалі з Беларусі. Подляшша. 25 травня у Подляшской ксёшнице имя Лукаша Гурницкого в Белостоку отбудется открытие нердотеки, первой у Польши библиотеки, целком присвеченной поп-культуре, фантастице, манзе, комиксам и гульням. Координатор проекту Себастьян Каханец отзначает, что нердотека задумывалась как место встречи с участной библиотеки, гаминкром и фан-культуры.
4: Coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako biblioteka, bibliotekarze, którzy to coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no, wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej, ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak?
3: Nowa prostora będzie dziejniczać u budynku Podlaskiej Książnicy, co po ulicy Skladowskiej Kiri, Белостоку. Урочистое открытие нердотеки отбудется сегодня о 16 године. В день открытия запланованная дискуссийная панель, присвеченная роли поп-культуры в формировании сучасных поколений. Нердотека будет открытая для читачов с понеделка по пятницу, как простора для читания, гульняв и культурных встреч. Больш навіна ў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 25 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут без абмежань, Guana Apes, Манчестер, Smash Mouth, BN, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі і што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Карты – это нечто такое, без чего тяжко уявить себе подорожжа. У попереднем выпуску нашей передачи «Рация у подорожжах», у якой чепер витаюч вас Вольга Шемашка
3: и Юрий Ляшинский.
2: Говорили мы про то, что аккурат у этой передачи поговорим про карты, где была показана Беларусь у минулые годы. Так?
3: Так, и напомню, пошнем с самой старожитности. У нас на столе зараз находятся стародруки старожитных мапов. Так с чего пошнем?
2: Можно найперше от самого Птолемея, бо уже Птолемей зазначал, что там нечто на полночь от речки Дунай, есть некие земли, где живут довольно дивные люди, некие почвары так само, и амазонки, и есть и горы, але есть и речки, и населенный пункт уже один был. Это был Полоцак. Уже у часы довольно давние зазначали Полоцак. А чому так было?
3: Потому что Полоцак находился на вельми важной раце и являлся портовым городом, тому для тих, хто рухався праз речні шляхи, на той час ми мали взаємосув'язі з Грецією навіть праз реки, то, безумовно, Полоцак з'явився.
2: Ну і треба сказати, що у той час було шмат подорожників, які все ж таки їздили, подорожничали, ну, діля гандлю чи діля війни, потім розповідали це для тогочасних картографів, які рисували мапи, питалися, що там за цією речкою було, що там ближе, а тая земля заселена праз цих язичників, праз гэтых славянаў, назоў рэчкі давалі, Нёман ужо выступаў як рэчка такая, хаця пад іншай назвай Дуна, гэта цяперашняя Дзвіна была, так, о, і Полацак над Дзвіною, так што, ну, такое штосьці было, але гэта былі даволі далёкія забытыя гады. Пазнейшыя карты таксама з'явіліся, дзе ўжо беларускія, скажам, і літоўскія землі былі крышку больш браныя пад увагу. Вось я маю тут такую кніжку перад сабой, развіццё картаграфіі вялікага літоўскага княства, але все ж таки от половы 18-го стагоджа, ну, я на крышку раней. И додаток до этой книжки, это 40 разных картов, починаючи от 1500-го, там год уже был, коли уже первые карты з'явилися, где была всяк так позначена Беларусь.
3: Дразу приваблівая вока карта фра Мауро, венецианского монаха от 15-го стагоджа. И он чем знакоміты, конечно, чому ему навод вылучили на месяц особное место, где позначено его имем, это то, что перанёс центр свету з Єрусаліма у Європу. І на ягонай мапі адлюстравана Беларусь. І вона припадає на територію вакол Білої Русі, Червоної Русі і Чорної Русі. І акурат приходиться на Червону Русь. Що цікаве?
2: О, то одна з цікавіших карт. Одна з перших карт, де вже Білорусь була позначена. Тут я глядів на інші карти. І саправди, бо там Русія була позначена вже. І поміж Русією, а скажімо, іншими землями щось було. Ну, Курляндія, там, де город Рига. І он так само вже тоді почав існувати, але литовские земли як были забыты. Литовские, самые теперішні, Жмудія, Литва, Самбія, гэты полуостров был. Ну, і он уже почав виступати, але гэта тому, що гэта було над Великим океаном. Тоді називали Великим океаном Балтику, мора Балтийське. До речі, морам на некоторых картах у той час ёсць Полесье.
3: Тоді його ніхто не осушав, не займався його неопрацовкою, тому, конечно, хоча це не виглядало особливо у летню паравіну, як велике розлегле море. І що цікаво, на мапі фра Мауро реки виділені як основні шляхи. Тобто, коли зараз на сучасних мапах це маленькі такі прожилки, як на тілі чоловіка, то в 15 стагоддзі ми бачимо, що менавіта рака визначає, куди рухатися чалавеку, і основне місце припинку обозначене замками, тобто оборонними пунктами, де можна займатися гандлем і кірмашами.
2: На одній карті то добре, що реки пливуть принаймні у тим напрямку, яким повинні пливти. Скажімо, це Дзвіна на повнач, чи Нёман на повнач, чи потім захад, а Дніпр пливе на повдень. Хоча я тут на карті одній бачив, що витоки Дніпра – це теперішні витоки Бережини, а це притока Дніпра. Так что яны как бы шукали, бо початкав, и то початок был с пошерот чатырох вожоров. Ну и там аккурат в Бережина, аккурат мая початок. То так яны так тады так бачили, пощерагали Беларусь, так им описали гэта. До речи, Вольга, тут істотне, что были как бы тады уже, скажем, 1200, 1300, 1400 год середнявеча и крышку пазней, как бы две такие картографичные школы. Одна гэта заходняя европейская, а кичапер наука оттуда лидзень. а другая гэта арабская. І арабская была часам і лепшая ад гэтай еўрапейскай, бо яны карысталіся не толькі сваімі досведамі, але і тымі, якія бачылі ў гэтых заходнееўрапейцаў.
3: Я нават больш скажу, арабы пачерпнулі вельмі шмат ведаў падчас крыжовых паходаў, калі адбывалася рабаўніцтва вялікай колькасці бібліятэк. Таму гэта развіццё іх матэматыкі, астраноміі, яны таксама тут ідзе такое перасплятенне. Адзін у другога народы бралі веды гвалтоўным шляхам. І вось тут адразу я бачу мапу Олауса Магнуса 16-го стагоддзя. Гэта прынамсі швед, які ў свой час пакінуў Швецыю і толькі тады пачаў цікавіцца сваёй краінай. Які таксама склаў мапу, і яна адрозніваецца ўжо праз стагоддзя больш такім дакладным вымярэннем, хаця таксама не хапае вялікай колькасці шляхоў, рэк, таксама рэкі выдзелены як такія агульныя артэрыі, але збольшага карта ўжо аддадзена пад асноўныя цэнтры дзяржаўныя, ўжо ідзе запачаткаванне дзяржаваў, і бачна, што паказаны войны, ідзе вялізны перадзел тэрыторый, і ўжо фарміруюцца першыя еўрапейскія дзяржавы.
2: Самае галоўнае, каб добра чытаць мапу, а мапу чытаць, гаворыцца, чытаеш мапу, таму што на мапе можна адлюстраваць амаль усё, бачыш і войны тут, ёсць і рэкі, ці яны шырокія, ці не, ідзе ёсць вазёры нейкія. Гэта, ну, чытаеш таго. Дарэчы, на тых старажытных картах, дзе ёсць Беларусь, часта выступае такі назоў, як Самарія. Часам гэта ёсць мора, а часам гэта зямля. Ну і часам Беларусь гэта улічаецца ў гэтую Самарыю.
3: Юры, ёсць такая тэорія. Таму тут цікава ўспомніць, як ствараліся мапы. І тут варта ўспомніць цікава

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Вітаю, шановні. Сьогодні 25 травня. Тут Аліс Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Кіті Кален, Джесі Колтер, Пол Уеллер, а так само гурти Family, The Tokens, Пісняри, Scorpions, Megadeth, Guana Apes, The Three Days Grace. Долучайтеся. 25 травня 1922-го народилася Кіті Кален, справжнє ім'я Кэтрин Калінський, американська естрадна співачка. У 40-ві вона співала з біг-бендом, а пізніше стала виступати сольно. Відома по композиції «Little Things Mean a Lot», самої популярної пісні 54-го года, якою тоді ведали усі, у кого був радіоприймач.
2: Blow me a kiss from across the room.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой.
2: 25 травня 1976-го народилася Сандра Насіч, вокалістка альтернативної команди Guana Apes. Народилася у Німеччині у сім'ї емігрантів з Хорватії. Guana Apes пройшли довгий шлях від виступів у барах і дискотеках до статусу гурта першої величини у таких країнах, як Німеччина, Португалія, Нідерланди, Хорватія та Польща. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» у 96-му році трапив у десятку лепших хітів у Німеччині і заставався у сотні тягом 30 тиднів. Сингл «Lords of the Boards», який був написаний для чемпіонату Європи по сноуборді 98-го года, став буйним хітом і зробив їх дебютний альбом «Proud Like a God» платиновим у Німеччині і золотим у інших країнах Європи.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми разом.

0: У Білорусі 15-я, у Польщі 14-я година. Делегація білоруських демсілаў знаходиться з офіційним візитом у Києві. Репресії не спиняються. Стала відома в Перетрусі у ще одного активіста, який з'їхав з Білорусі. Перша у Польщі бібліотека поп-культури відкриється у Білостоку. У студії з нафінами Анна Шайковська. З першим офіційним візитом у Києві знаходиться білоруська демократична лідерка Світлана Тихановська і представники її команди Павло Латушка і Валер Мацкевич. Для мене цей візит важний з пункту глядження демонстрації нашої солідарності з Україною і з українським народом, який змагається за свою свободу і територіальну цілісність уже 5 років повномасштабної агресії. Написав у своїм телеграм-каналі намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка. Під час знаходження у Києві він планує провести особливу зустрічу з директором Департаменту міжнародного права і міжнародного правового супродіяння агресії МЗС України Антоном Кариневичем. Гетая зустріча відбудеться у розвитті попередніх зустріч. Планує обмеркувати можливу допомогу з нашого боку, з боку об'єднаного переходного кабінета і НАУ у питаннях збору доказів для передачі прокурору Міжнародного кримінального суда у межах розслідування, яке вже ведеться по факті незаконного переміщення українських дітей з часово окупованих територій України у Білорусь, пише Павел Латушка. Нами вже представлені два великі об'єми матеріалу. Я особисто зустрікався зі старішим слідчим прокурора Міжнародного кримінального суда і передав матеріали прокурору МКС. Так само відповідні матеріали процесуально ми передавали Генеральному прокурору України, означає політик. Репресії у Білорусі не спиняються. Правоохоронцям стало відомо про перетрус у ще одного активіста, який з'їхав із Білорусі. Вітебський активіст Дмитрий Корнієнко, який вимушено праз політичні переслідування покинув Білорусь, повідомив об перетрусі у його свояков. Як пише на своїй сторінці у Фейсбуку, це відбулося 21 травня. Цитата: «Офіційна з нагоди святкування Дня волі. Неофіційна, каб у гэты дзень не виходили на жалобні мероприємства, присвячені Дню політв'язня», відзначив активіст. Правоохоронці Вітебської весни нагадали, що у Білорусі супроти Дмитрія Корнієнки ведуть некілька кримінальних справ. На сайті МОЗ його згадують як удільника екстремістських формуванняв, проєкту «Християнська візія» і Вітебської ініціативи «Народний депутат». Слідчий комітет наклав арешт на вітебську квартиру активіста. Силовики ходять до його родних у Білорусі як на працю, і не тільки з обшуками. У батьки Дмитрія двойчі брали генетичний матеріал. Сьогодні у сакавіку на сайті Міністерства юстиції Росії прозвище Дмитрія Корнієнки з'явилося у переліку так званих іншоагентів, як удільника ініціативи «Християні супраць війни», відзначили правоохоронці. 21 травня перетруси провели у більш чим 10 свояків активістів і правооборонців, які виїхали з Білорусі. Подляшша. 25 травня у Подляшской ксюшнице имя Лукаша Гурницкого у Белостоку отбудется открытие нердотеки, первой у Польши библиотеки, целком присвеченной поп-культуре, фантастице, манзе, комиксам и гульням. Координатор проекту Себастьяна Каханец отзначає, что нердотека задумывалась как место встречи с участной библиотеки, гаминг-рум и фан-культуры.
1: Coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy to coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie, no, to wszystko co tu jest, jest do udostępniania, tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej, ale to też jest taka przestrzeń, że można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak?
0: Nowa prostora będzie dziejniczać u budynku Podlaskiej Książnicy, co po ulicy Składowskiej Kiri. У Белостоку. Урочистое открытие нердотеки отбудется сегодня о 16 године. В день открытия запланованная дискуссийная панель, присвеченная роли поп-культуры у формовании сучасных поколений. Нердотека будет открытая для читачоу с понеделка по пятницу, как простора для читания, гульняв и культурных сустреч. Больш навіна знайдзеце на сайті і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім паміжжы зменлівая хмарнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс. Вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: У нашій публіцистичній передачі «Ми бачимо» Юрка Лещинський вітає наша гостя, гета спадариня Лариса Щеракова. Вітаю в студії Радіо Рація.
3: Усіх вітаю так само.
2: Ви апошнім часом, хоча не апошнім часом, етна фото сети. Це ваша, якби така, теперішня головна ідея життя, може? Так?
3: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21-го року я долучилася до громадської краєзнавчої молодьої організації «Талака». І ось з гетих часов, з 91-го року. І з гетих часов йде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом цим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналісткою, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, то есть, це було як хобі. Але у 22-му році, коли у мене не було вже можливості займатися журналістикою за опасенням переслєду, і я вирішила реалізувати цю свою хотілку спроковічну і займатися ось етнічними фотосетами. І для цього були передумови. З одного боку, я розбиралася у етнографії, а з другого боку, у мене була колекція, яку я акурат збирала з цього 91-го року, таких тканово-вишиваних артефактів. І, відповідно, там я маю шмат і одіння. У мене є мужчинське, жіноче, і постілки, рушники, обруси. Шмат усього маю. Тобок є така матеріальна база, є жадання цим займатися, тому що коли я починала тоді, мені подалося, що у 22-му році у мене конкурентів не особо було. Зараз я про 3 роки вийшла з турми, бачу, що є конкуренти, люди займаються цим, фотографи, але все одно ніша. Ну, наприклад, одна справа, коли це етнофотосети і модель опранута у репліки, фактично сучасні копії, які повторяють аутентичні речі. А у мене аутентичні речі, і ну, воно бачно, воно одразу бачно. Ось це аутентична реч, і вона абсолютно трушно виглядає. Одразу ти бачиш, що це така ось стара реч. А є те, що зараз роблять, так, повторяють узори, повторяють крой, але нітки сучасні, тканіна сучасна, і вже мені видається, що вже немагчимо відновити і зробити такий образ старожитним. Тому моя перевага у тим, що я здимаю людей у автентичному одягненні, у тим, у чим люди ось ходили 100 років тому.
2: Ви вспомнили вже, що після того визволення, це мало місце, здається, у приконці минулого року, а осудили вас ну, за 20-й рік, так можна сказати, бо в 20-му році там усі були винуваті для режиму Лукашенки, у 22-му чи 3-му трапили у турму.
3: Наприкінці 22-го, снежень.
2: То гэта ваша пасія була перерваная?
3: Я вам скажу болей, що, у принципі, в 22-му годзе, калі попризнавалі экстремістки мужы вясну і Белсат, і ўсё, то есть мне сябры вельмі шмат писалі ў месенджерах, так, телефонавалі і казалі, што ты там сядзіш, тебе арештуюць. Давай, лахі пад пахі, бяры свайго дзіцёнка, з'язджай, уцякай. Чаму я гэтага не зрабіла? У тым ліку, таму што я занялася гэтымі этнафотосетамі, і гэта да такой ступені мені натхніло, і це до такої ступені мені подобалося. Я просто днями, я або скролила стужку, там, глядела, як колеги, наприклад, українські, бо там це вельми розвито, як вони це здимають, так? Некі такі ідеї подглядала. Я їздила по вёсках, скупала ці артефакти, які мені, чого мені не хапало для створення такого класного, пригожого образу лука. Ось. І і я вам скажу, що це ось моє натхнення, ось це моя діяльність, активність на фотосети. Вони просто прибили цей страх арешту. Ну, натурально, що він був. І що це, я вже відчувала, що цим все натурально може скончитися. Але до такої ступені мені було приємно цим займатися. До такої, це таке мені давало задоволення і натхнення, що просто ось це моя активність, вона прибила страх арешту. Ну, і тим ліку, із-за цього я, ну, залишилася в Білорусі, не глядячи на те, що це було небезпечно.
2: Ну, і небезпечна оказалася, небезпечна, сапраўды, бо ўсё ж такі вас асудзілі і пасадзілі, у зняволенні былі пару гадоў, потым ужо калі гэта вызваленне было...
3: 11 верасня.
2: О, 11 верасня, то значит, в другой палове 25-го года вызвалілі, але... Ужо не можаце хіба рабіць, ну, бо не ў Беларусі, тых аўтэнтычных фотасетаў, тых аўтэнтычных народнага адзення і ўсяго таго, што б рабілі ў Беларусі, бо вы ўжо не ў Беларусі. Ці тут на Падляшчы, на Беласточчыне можаце гэтым займацца?
3: Это, конечно, тэрыторыя болю, як кажа адзін мой прыяцель. Канешна, я чалавек, які вельмі любіць беларускую этнаграфію, асабліва гомельскі варыянт. Натуральна, што я як бы па-за кантэкстам, натуральна, што я не магу паехаць у гэтай лакацыі, але адзенне я маю сваё, тут такая вот частку калекцыі я перавезла, гэта аўтэнтычнае адзенне, жаночае і мужчынскае. І у любым выпадку на Падляшчы ёсць, напрыклад, Падляшскі музей народнай культуры, так? І там усе гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная лакацыя, напрыклад, для этнічных фотасетаў, вельмі добра выглядае ўсё гэта на фоне сялянскіх гэтых хат. Апроч таго, і на прыродзе можна здымаць таксама. Захавала ж, в принципе, беларуская вёска.
2: Беларуская вёска, так.
3: І захаваліся аўтэнтычныя гэтыя хаты на Падляшчы. І я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, таму што я ўсяго 3 месяцы жыву ў Беластоку. Але у планах, канешна, выезды туды. І у планах, канешна, фотасеты на фоне менавіта гэтых беларускіх хат. Падляшскіх.
2: Ну, тут я хочу сказаць вам, што пачалі вы акурат спазнаваць Падляшча ад гэтага афіцыйнага Падляшскага музея ў Беластоку, дакладней ў Васількаве ён знаходзіцца, так, Падляшскі музей вёскі. Там яна крышку, тая Падляшская культура прадстаўлена, я не баюся гэта слова, яна скрыўлена там. Там больш прадстаўлена Падляшча як польская частка польскай культуры і так далей. А Падляшча гэта не ёсць да канца польская, ці дакладней падляхамі значит, не належить до ляхов, до поляков. Значит, то есть белорусская культура. Часткова, может быть, и полесская перешакается с этим. Але это не есть польская культура. А там представлена как польская культура. Так что тут и треба больше поездить по Падляшчы, по самих вёсках. Вам тут пораю этот музей малой айчины у студзі вода.
3: С удовольнением.
2: Так.
3: Юрий, я ж у початку шляха, и дякую Богу за наводки.
2: Там варто поехать, там еще и аутентичные коллективы. До речи, Лемерва, скажем, чи Осочники, такі коллективы, які тут виступає у народним своїм адженні, але тим адженням, яке було тут характерне для цього регіону, для Падляшча, і то не для цілого, а менавіта для тих пару гмінів, пару в околиці Бєльсько-Падляшського, так скажемо. Гэта є, вам пораю би. І так само ёсць, але гэта вже так само стилізовано, як крыху, не? Скансени. Па розных вёсках, таких на Падляшчы, такія скансы, ці прыватныя музеі, такое штосьці, ёсць яны. І там таксама можна паехаць і паглядзець, як гэта выглядае.
3: Ну, буду ўдзячна за інфармацію, дзе гэта ўсё ёсць.
2: Трэба, то я вам перадам гэтыя інфармацыі, дзе як штосьці можам паехаць і разам штосьці пакажу, ці музей беларускай культуры ў Гайнаўцы, то таксама ён тут уасабляе якуюсь такую тое. Так што тут перад вамі, ну, адкрываецца новы свет Падляшча, і Падляшча аўтэнтычнага таксама.
3: Я адкрыта абсолютно, вельми хочу этим займаться. И мне цікаво и Падляшский регион, Кадаска.
2: Бо, у нас есть шмат таких народных коллективов, которые, ну, спевают белорусские народные песни, фольклор опрацованные, фольклор аутентичные и так далее. И театральные коллективы есть, они часом у аутентичных строях выступают в этом одении. Часом это есть одение, присланное праз калище, как были еще отношения с Республикой Беларусь, с Республики Беларусь, и оно не совсем характерное для данного региона. Коллектив с Падляшча выступает у народном одении с Витебщины. Ну, але так і так само буває.
3: Ага.
2: Не аутентичний. У аутентичним то не шмат, бо воно, як ви казали, воно таке кришку, таке більш убоге, так?
3: Так.
2: Такое, ну, видать, що це є ну, старое.
3: Ну, це не сценічне. Ну, сцена вимагає нечто такої, да, яскравості, такої одностайності, все повинно бути у однольковом, розумієте? Ну, я б не сказала, що убого. Ну, для мене це от аутентично, це не синонім убога, а це, ну, трушність, от, я не знаю, як це перекласти на беларускаў, гэта вось вот этот дух, вот каб адчуць дух этой культуры, так, трэба апрануць эту сарочку, трэба апрануць этот андарак, это ты паяз завязаць, разумееце? У гэтым сцэнічным не адчуеш гэта. А вось у гэтым сапраўднай льняной сарочкі, якая пачалася з таго для гэтай гаспадынькі, якая её зрабіла, она пачалася з таго, што яна пасеяла лён. Разумееце, а скончылася вось гэтай сарочкай. Это вялікі, это такі вялікі шлях. Она не такая яскравая, яна не такая магчыма прыгожая, но для меня это неверагодна прыгожая рэч.
2: Я яшчэ памятаю на вёсках, калі на запісы ездзіў людзей, яны распавядалі пра тое, што Можа, цяпер не ў той час, але ў свае гады дзяцінства то яны пралі лён, там сеялі, пралі лён і так далей, ўсё рабілі тое і выбівалі, каб потым ўжо вышываць, значы, рабіць
3: ткаць
2: палатно, а потым ўжо вышываць, ткаць і рабіць сарочкі, якія яшчэ там льняныя нагавіцы, ты не ведаючы, былі, але штосьці было апрача. Не толькі лён, з розных яны вышывалі.
3: Ну, лён, канапля, воўнах.
2: Цяпер і канапля то крышку забаронена, з іншых прычынаў. Не зусім.
3: Ну, але канапляныя сарочкі ж таксама былі разве.
2: Так, так, былі, ну то ж палатняныя, то ж не было ўсё льнянае такое, льнянае то святочнае. Ці зробіце здымку для тых, якія захочуць, каб былі здымкі ў якімсь там адзенні. Камерцыйна, прыходзіце, говорите, слухайте, я хачу ў беларускім народным адзенні, а вы скажаце, якім? Ну, з Віцебщини, добра, з таго регіону, а з іншага, зімовым адзенні, летнім адзенні, якимсь там рабочим адзенні, чи якимсь іншим яшчэ?
3: Тут ситуація така, що, знову-таки, повторюся, що я у початку шляху, так, пакуль я маю збольшага гэта святочнае адзенне, святочна такое, это амаль усё святочнае адзенне, і якое выкарыстовалася там, у царкву ходзілі, падчас ритуалах нейкія, там, хрэсьбіны,
2: шлюбы, да, так само, там, каб прыгожае было.
3: Ну так, так, пакуль у мене ёсць нешта і на вуліцу, просто ўсяго, па-першаму, ўсё не перавезла, а па-другое, ўсё гэта будзе, да, я вам сказала, што я толькі 5 месяцаў у Беларусі гэтым займалася фактычна, таму што да гэтага я збірала ўсё гэта бессістэмна, просто мне што-то траплялася там, не ведаю, на барахолкі, напрыклад, я абавязкова куплю, да, альба падчас экспедыцыі. Але так, маты накіравана, вось, я ж для фотасета, я ж не думала, што я буду гэтым займацца. Але то, што вы кажаце, да, мне бы хацелася мець, канешне, не толькі гомельскія строі, потому што я сутыкнулася з тым, мне адна жанчына сказала, я нават не буду глядзець твой аккаунт, потому што мне цікавіць толькі панямоньскі строй. Мне ваша гомельшчына не цікавіць. Ну, беларуска наша. Нават да такой ступені, што чалавек цікавіцца народнай культурай, але толькі свайго рэгіёна. Але вот толькі падавай ей толькі панямоньскі строй. Таму, канешна, у планах ёсць мець, канешна, і берасцейская нешта, там наогул такая шыкоўная кацкая традыцыя. Ёсць і берасцейскія строіць, ёсць такая магчымасць, у прынцыпе, ну, купіць што, нешта можна. Купіць і замовіць нейкую рэпліку, каб был вобраз скончаны. Ну, таксама там берасцейская, гарадзенская, нешта такое, то панямоньскія гэты строі, там, Вітэбшчыны, з Магілевшчыны. Канешна, гэта ў планах. Зараз я такое рэалізаваць не магу, зараз я магу прапанаваць толькі гомельскія святочнае адзенне, мужчынскае і жаночае, падлеткавае, магчыма, так, у мяне вельмі мала яшчэ для дзіцячага адзення, таму што аўтэнтычнае яно вельмі кепска захавалася. Тому што я ж рэчы купляю аўтэнтычнае, а як так атрымалася, што ну, я не ведаю чаму, сколькі я не была ў экспедыцыі, сколькі я там дзе-то не шукаю, ну няма дзіцячага адзення. Ну і яно такое традыцыйнае, оно было не надта аздобленае, оно было не такое, ну, вельмі простенькае. Каб гэта было камерцыйна паспяхова, мне трэба, прынамсі, хай сабе па адным строі з кожнага рэгіёну Беларусі. Скажем так. Хотя в Беларуси вельми шмат строев, ну, принамсі там берасцейский, хотя там и Маларыцкий, там и Турово-Гарадзенский, там шмат строев, потому что строи это же не областная одинка. Это навод может быть дробней, чем район. С кожного района я хочу иметь так само строи, каб клиент мог выбрать, у чим он хочет фотографоваться. Да.
2: А скажите, беларуская культура так наогул, это абапіраецца на та вясковая культура, карані вясковыя, ці гэта, скажам, таксама можа шляхоцкая, мяшчанская. Тутай ну, таксама яны мелі сваё адзенне, адрознівалася ад гэтага паўсюднага беларускага вясковага.
3: Ну пра што мы тут можам казаць, да? Пра захаванасць. І коли ми кажемо про неке шляхетське одяння, то по першому шляхти той було не так і шмат, так? А по-друге, це одяння просто не заховалося. Я не ведаю, яким чином. Тобто це треба просто...
2: Ну, але тепер ще білоруси, принаймні більше, у діаспорі відкликаються, що ми ще шляхетське походження.
3: Так, так. Акурат, я це так само хотіла сказати, що я відчуваю себе, звісно, ці селянські корені. Я відчуваю себе, у мене мати з одного боку, це Ветковщина, з другого боку, Норовлянщина, так, Полесі Усходнє, батьки з Гомельського району. Тобто я відчуваю все ж таки свою вязковость. Мені там комфортно, мені комфортно в гэтым адзенні, я люблю співати гэтыя спевы. Тобто я популяризатор вось менавіта гэтай культуры. Не критикую людей, які там хочуць реконструировать шляхетское адзенне, які лічаць, що Беларусь это не только лапці. Ну просто я апалагет беларускай сялянской культуры, народной культуры. І она лепш захавалася, я володую вось гэтымі артефактами, так, я могу это помацаць, я могу это глядзець кожны дзень, любавацца гэтым. Мне гэта іманентна, уласціва, мне вельмі все гэта падабаецца. Тое, што зараз уявленне пра беларускую культуру пашыраецца, што все ж такі беларуская культура не толькі это сяляне, але і все сацыяльныя слаі, гэта цудоўна, это просто цудоўна. Но просто ну, асабіста так, для мяне гэта вот сялянство.
2: Літоўская культура абапіраецца на сялянскай культуры, на мужыцкай культуры. Польская, яны пайшлі ў шляхоцкая, гэта наша польская шляхта, ура. Чэшская, гэта мяшчанская. Гэта ў іх мяшчанства, як бы было, то іх праслойкай вядучай культурнай. Ну, тутай розныя народы мелі тую праслойку, якая ідэнтычнасць нацыянальную паказвала больш.
3: Беларусь – это 100% сяляне. Гэта сімбал беларускасці, всё-такі для мяне гэта сялянство. Таму што ж мы маем такія рэгіёны, як Палесе, труднодаступныя гэтыя балоцістыя мясцовасці, дзе акурат вот эта традыцыйная культура, яна із-за вот этой вот цяжкай дасягальнасці, яна вельмі там моцна захавалася. І так в такому архаізіруваному вигляді, і гэтым яна вельмі каштовна.
2: Поводле перапісаў насельніцтва, знаменітая большасць пад 90% беларусаў пражывала на вёсках, скажам, 100 гадоў таму, ці на яшчэ якіеш там не цэлыя 100 гадоў таму, ці больш на вёсках пражывала, і гэта былі сяляне. Цяпер акурат вельмі памянялася, Беларусь стала вельмі такой урбанізаванай краінай, нават больш у гарадах пражывае, чым, скажам, у Польшчы, чи в Чехії з тим у городах проживає.
3: Урбанізація,
2: але
3: це
2: не значить, що культура помінялася, якби то є походження та корені культури. Лариса Щиракова, наш гость передачі «Ми бачимо». Дякую з подарення, Лариса.
3: Дякую за запрошення з подарунком.
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Росія оживила черговою масированою атаку на Київ і Київську область. При цьому була вжита балістична ракета «Орешник», удар якої припав на город Білая Церква. Після російської атаки стало відомо про шматлікі розбурення, але так само і про ахвяри. І у нас коментар про це від Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Ночі на 24 травня над Києвом знов гучали вибухи. Російські ракети і дрони летіли на город хвилями. Нібито нехто хотів не просто розбурити доми, а вимирати тривалість чоловічої психіки. У такі хвилини війна виходить далеко за межі фронту. Яна уваходить у спальні райони, у дитячі покої, у під'їзди, де люди ще вчора сварилися про комуналку і ціни на хліб. Повідомляється, що під ударом опинулися жилые кварталы, инфраструктура и объекты у Киеве да в области. Россия от початку вяде войну не только супрать украинского войска, але и супрать самого права украинцев жить спокойно. Коли ракета трапляє у шмат поверховик, гэта не военная необходность, гэта политика страху. Политика, различаная на тое, каб люди стамилися, каб Захад призвычаюся, каб словы «чарговый обстрел» стали будённостью. Але ёсць нешта, чаго Кремль так і не змог зразумець за усе гады гэтай войны. Киев – гэта не только столица Украины, гэта символ трывалости. Город, який перажив імперські окупації, голодомор, нацистське нашестя, совєтську цензуру і тепер переживає нові російські атаки. Кожний новий удар по Києві виглядає як спроба зламати пам'ять і волю народу. І кожен раз город відказує не капітуляцією, а життям. Метро працює, кавярні відчиняються, люди йдуть на працю після проведених у сховищах ночей. Для білорусів гэта атаки так само не чужая історія, бо кожен вибух у Києві – гэта і напамін про те, як легко авторитарні режими перетворюють країни у плацдарми для війни. Так само напамін про те, що мовчання ніколи не вирутає ад огню. Сьогодні гараць українські гаради, але огонь імперії завсюди хоче більшого. І усе ж головне у гэтай історії не ракети. Головне – люди. Ратавальники, які розбирають завали, медики, які працюють без сну, жыхары, які після атаки несуть кветки до розбураних домов. Менавіта яны сёння і визначають обличчя України. Ні дым, ні вибухи і ні кремлёвскія погрози. Бо врешті-решт, кожна імперія розбурається об чалавечую годнасць, а Київ стоїть і ўжо адным гэта тим обвергає усю логіку російського терору. Важно додати тое, що не глядячи на могутність ударів, українська супрацьповітряна оборона продемонструвала видатні виніки, збивши значну частку ворожих ракет і безпілотників. Гэта свідчить про тое, що Україна не тільки витримлює натиск, але й розбиває далі своє оборонче здольності. А кожен збитий ворожий об'єкт – гэта вирятоване життя, вирятований дом і захована надія. Яна Запольська, Білоруська радіорація.
1: Коментар рації.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Нас чувають так само по всіх вьосках, містечках і городах Усходнього Подляшшя. І ми вещаємо тут на хвалях 98.1 FM на Градинщині Білосточні, 99.2 FM на Бірасійщині і Повньовім Подляшші. А на остатній частці світу можна нас слухати, користуючись павутина інтернету. Наш адрес просто денязмінний, рація.com. 4 хвилини з половою вже застаються до 16 години у Польщі, 17 у Білорусі. Не в забаві, а повній годині у студію новина в завіта є Стась Дедерка. Скажемо, між іншим, про візит Світлани Тихановської у Києві. Красиво там тепер відбувається. Буде так само і міркування литовського політичного дослідчика про ситуацію у білоруській політиці, у осередку демократичних політиків. І врешті ці вернуть тягнік з Білостока у Городню. Таке питання вже поставлено. А чи ми близько, каб знайти відказ на це питання, так само почуємо від Стася Дедерки після пісні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Война в Украине. Одна из ракет-орышник махчима упала на территорию ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до Городни.
2: С новинами Стась Дадерка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты здійснили два запуски баллистичной ракеты «Орышник». Одна ударила по гаражным кооперативу в Белой церкви под Киевом. Иншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Это зафиксовала одна из донецких камер назирания, пишет наша Нива. Якой была мета «Орышника» и чему он трапил по оккупованной территории, неведомо. От Донецка до линии фронту, каля 50 километров. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Повод для слов демократичной лидерки Беларуси. Первое, что она сделала, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста у 20-м году в Менску Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно начать этот визит миновито с ушанования человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим бачением визиту Тихановской в Украину поделился былый жыхар Киева, а теперь представник белорусской супольности у Батуми Алексей Северненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно. Але такі візити, вони ж не стаються раптом, вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Сєвєрненки, під час візиту мусить так само вирішатися льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, ось що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там із посвідкою на проживання, із можливим громадянством, багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, а так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародная отказность потребует шмат высілкаў, и результативность гэтага не проходит за один день. Это литовский политолог, доцент партнерства Института международных отношений и политических наук Виленского университета Витязь Юрконис комментует деятельность белорусских демократичных сил, выдая парады для больше эффективных заходов.
5: Надо говорить с разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Як зазначив Юрконіс, Літва так само стамляється за шерегу політичних причин, але вона залишається чемпіоном у підтримці білорусів.
5: Літва була і залишається чемпіоном. Ну, звісно, просто представте, що і політзаключені, і гібридні атаки, і міжнародна безвідказність, ось ця вся повістка, і шмат ще двохсторонніх, і це, коли ми говорили про гібридні атаки, і це інструменталізована міграція, і там всякого роду інші провокації, воздушні шари, контрабанди, банды и так далее, это все переутомляет.
3: Поводле Юрконіса, калі ацаніць колькасць мігрантаў з Беларусі на аднаго грамадзяніна Літвы, то магчыма Літва была б не проста ў першай тройцы, а самай першай краінай па прыняцці беларускіх мігрантаў. Таксама ён зазначыў, што Літва з'яўляецца першай краінай для беларускіх палітзняволеных, якія дэпартуюцца. Падляшча. Самакіраванне падляскага ваяводства прапануе аднавіць цягнікі да пасёлку Белавежа на мяжы з Беларусю і ў выпадку паляпшэння міжнароднага становішча да Гародні. Такія прапановы змяшчаюцца ў раскладзе руху цягнікоў у Польшчы на 2030-40 гады, заўважыла выданне «Мост». Нагадаю, пасажырскае чыгуначнае злучэнне паміж Польшчай і Беларусю было перапыненае ў сакавіку 20-го году праз пандэмію. Пазней пачаўся мігрантскі крызіс, які перашкодзіў аднавіць рух пасажырскіх цягнікоў. Аднак таварныя цягнікі па-ранейшаму працягваюць курсаваць паміж Беларусю і Польшчай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня белорусско-польским помежи. У день так сама погода вечером и ночью. Атмосферный тиск вышейший за норму, а ветер заходний, да и помножно-заходний. Ближе вечера чекаются мощнейшие порывы ветру. Так, 4-5 метров на секунду, а в порывах и до 12. Ночью термометры покажут 12-13 градусов.
6: Радио «Рация». Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Это был город Крама, слушайте, белорусская трансграничная радиорация. У нас теперь будет про вчерашнюю акцию у Варшаве, традиционную акцию, которую по неделе хладят белорусы у польской столицы, в центре города, каля помника Коперніку, каб показать и белорусам, и полякам, и гостям города проблему, якая вельми болючая в Беларуси, проблему политвязняв, и выказать солидарность с ними. Говорить представник по национальному отражению объединенного переходного кабинета Павел Барковский.
1: Що сказати, що нягледзячи на ті висілки, які роблять міжнародні політики, як білоруські політв'язні виходили, на жаль, їх ще більше шмат залишається за кратами у Білорусі. Ми ведаємо тільки, звісно, про вершину айсберга, це ті списи людей, які друкуються рясною і іншими правооборонними організаціями. Але треба меркувати, що насамреч реальні лічби людей можуть бути у 3-4 рази більше, ніж нам відомо. Тому вельми важно нагадывать, что Беларусь не является нормальной краиной, где люди могут свободно жить и свободно развиваться, что политвязень – это, на жаль, попыт, что символ сучасной Беларуси. И треба прикласти все намагания и краинам-соседям, и международной супольности, как ситуация изменилась, и Беларусь нарешце стала краиной, где люди могут жить свободно.
2: Мы сами не справимся с этой задачей тяжкой.
1: Я думаю, без нас тут докладно не обойдется. Это наша задача, краевости. И видовочно, что разные могут быть подходы, как треба вызволять краину. На жаль, мы зараз закладники той геополитичной ситуации, где отбывается масштабный конфликт между Россией, Украиной, краинами Захода. И фактично до развязания этого конфликта вельми мало шансов, что белорусы смогут сами изменить ситуацию на земле. Але как только этот конфликт будет вышифрован у той или иной бок, я думаю, отчинятся те опыты максимальности, которые позволят нам, когда мы будем мужные, когда мы будем иметь на тот час импет, изменить ситуацию до лучшего состояния.
2: И как вы лечите, сколько это часу треба еще для того, как мы домоглися визволення усіх політв'язнів? Ці громадськість домоглася, ці міжнародна коаліція, ЗША. Коли цей час настане, по вашому меркуванню?
1: Поки заховуються умови для утримання режиму Лукашенка, як сьогодні, цей час розтягується, на жаль. Тому що на місце одного визволеного політв'язня приходять і другі, і два другі. І тому такий процес може відбуватися без кінця, але ситуація зміняється. Ми бачимо, що це відбувається навіть на полі війни, що Росія вперше починає наступати. І в цьому сенсі не в забаві відбудуться ніякі переміни у цьому глобальному плані. І тоді вже у Лукашенка з'явиться необхідність так само щось робити зі своєю дитиною. Тут вже можуть повстати питання, а що буде з політв'язнями? Чи заховається режим Путіна якої конфедерації? Чи йому треба буде йти або на великі крамови, як той зробив режим Ярузельського в Польщі? Ну, або тримати те, що тримав Чаушеського. А натурально, що хочеться мати крові, як відбулося під час передачі влади. І, звісно, не хочеться крові білорусів ні з водного боку, хто б як не заслужив, але все ж таки це повинен вирішати суд. І хочеться, щоб влада передалася так, як у Польщі, мирно. І після ми спробували вже ніяк наладити громадські стосунки, громадський діалог уже на ніяких нових підставах, де б ось ті були асенсовані, об'яснюємо речі, які зв'язані з режимом Лукашенка і перед тим, як це відбилося нас у нашому громадстві.
2: Буде Лукашенко судити новий білоруський суд? Сподіваємося, не доїде.
1: Альбо гаадське.
3: Александр Добровольский, дарацца Светланы Тихановской, политик. Я могу сказать, что это уражвае, шмат хто пытаецца, а адкуль гэта людзі, што кому такія, што это за выстава. І тады дзеецца, што так шмат людзей сядзяць у турмах за свабоды сваёй краіны. Гэта тое, за што нашу краіну варта паважаць, што ёсць такія людзі.
4: Белорусская, польская, громадская деятка, активистка, массажка, кибер-формерка Яна Шосек.
5: Тяжко знайти слово перед такой колькостью супергероев и супергероинь, коли были за кратами. Что мы робили тут, с махчимостями, какими мы имели, у месте, где мы были. Напевно, вы ведаете меня больше с нагоды того, что я зробила хвилину крику. для Беларусі замест хвіліны цішыні. Але заўсёды праз розныя часы я спрабавала сімвалічна кнесці ў голас беларускай часткі ў польскую не толькі прастору. І польскай кампаніі ў жэсце салідарнасці атрымалася зрабіць сокню з выявамі герояў гераінь вольны Беларусі.
6: Кожны раз, калі нас пытаюць, а чаму вы тут збіраецесь, я кажу, а мы выходзім за тых, хто зараз застаўся в Беларусі. Хто не можа выйсці і сказаць, таму мы кажам за іх, так, што было чутна усім. Жыве Беларусь! Мы запрашаем до мікрафона прадстаўніка Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алега Кулешу.
7: 67 пенітэнцыярных установ у нас у
8: Беларусі.
7: На 138 тысяч адная зона. Каб вы хацелі ведаць, у Польшы таксама не вельмі прыемнае становішча, але на 380 тысяч адная пенітэнцыярная установа. Мы абганяем нават Расійскую Федэрацыю. Мы абганяем все краіны Еўразвязу. Кожны вось беларус пабываў у турме з палітычных альбо непалітычных, эканамічных альбо злачынскіх артыкулах. Гэта жахлівая сітуацыя. Я пачынаў з таго, што ў 2023 годзе, калі быў прымусова дэпартаваны сюды, мы пачалі рабіць такую ж выставу першы раз. Тады прыйшло каля 2000 чалавек. Цяпер ужо каля 2000 чалавек прымусова дэпартаваных палітвязняв тут. І з іх у Польшы і ў горадзе Варшаве каля тысяч. Вельмі шкада, што малая колькасць тут. Мене вельмі здзіўляе тое, што тыя, хто адбылі, на гэтым супакоіліся. Я не супакоюсь. Я буду ісці да апошняга палітвязня, таму што зараз ідзе падман. Амерыканцы прымусілі пагуляцца в дэмакратыю Лукашэнку. Ён зрабіў па-свойму. Ён людзей садзіць у СІЗА на 28-27 дзён, а потым выдварае на хатнюю хімію. Гэты чалавек не прызнаны палітвязням. І сидіць он на хатній хімії 4-5 год. Нема в колоніях, нема на хімія з накірунком, нема у нас палітвязь, а їх стало болей, у шмат разов болей. І тое, що уже 3 гады ми спробуємо та грукацца у дзверы праваабаронцаў аб тым, што хатній хімій так само павінны прызнавацца, як палітзняволены, зараз показує, що може уже хутка і треба прызнаваць.
0: Так было вчора под помником Коперника в центре Варшавы. Справаздачу з акцій солідарності з беларускімі палітвязнямі падрыхтавала Аліна Андрієвич. А у нас тепер український гурт «Собаки» і Сергій Жадан.

0: аматары беларускай рок-музыкі, думаю, пачулі адразу, чым і кім інспіраваўся Сергій Жадан. А тым часам у Варшаве адбыўся форум «Be Brave Like Ukraine», «Будь смелы, як Украіна», у якім прынялі ўдзел і бізнасоўцы, і культурныя дзеячы, і ваяры, абаронцы Украіны, і валанцёры. І пра гэтую падзею раскажа валанцёр ініцыятывы «Еўрамайдан Варшава» журналіст Евген Клімакін.
1: На ваш погляд, у чым галоўная каштоўнасць менавіта гэтага форуму?
2: Одна з головних цілей, яку ми собі ставили ось ще тоді, в 22-му році, коли вперше зробили цей форум, який живе, і тішимося з цього приводу, це те, що перше, збір допомоги на Збройні Сили України, тому що війна триває, і навіть не п'ятий рік, а як ми знаємо, війна почалася з 2014 року, і всі кошти, які зароблені на цій події, конвертуються в дрони, їдуть на фронт, боронять українське небо, українські домівки, українських людей від російських загарбників, агресорів і терористів. Це одна мета, яку вдається досягати кожен раз. І друга річ, для нас дуже важливо, завжди на цей форум з'їжджаються з усієї Польщі волонтери, громадські активісти, люди, які роблять дуже багато на місцях своїх в різних куточках Польщі. Інколи люди навіть з інших країн приїздять, роблять свої ініціативи. Ці люди працюють окремо, мають свої колективи, мають свої команди. І вони інколи один про одного навіть не знають. І форум «Be Brave Like Ukraine» – це ось такий майданчик, площадка, де вони можуть перезнайомитися. І ми надзвичайно щасливі, коли ми знаємо, що одні волонтери познайомилися з іншими, щось видумали, щось придумали, зробили якусь акцію, якийсь новий проєкт. І саме ось ми робимо величезний акцент на цей нетворкінг для того, щоб люди зустрілися, для того, щоб люди надихнулися. Саме тому запрошуємо таких топ-спікерів, скажімо чесно, і цьогоріч це і Руслана, переможниця Євробачення, це Влад Задорін, захисник острова Зміїний, який стільки часу провів в російському полоні, повернувся і зараз на увесь світ їздить, розповідає про російські злочини, російські катування. Це видатна польська акторка, режисерка Олександра Поплавська, яка ставить українські п'єси, яка підтримує Україну.
3: Дзisiaj tutaj otwieramy forum, który jest bardzo ważną taką imprezą dla właśnie kultury ukraińskiej. Rozmawialiśmy o dezinformacji, jak ona wpływa na kulturę. Razem z Rosłaną, która wiadomo, kiedyś wygrała Eurowizję, wspaniała, bardzo energetyczna postać i autorką reportaży, które przeczytałam. Była dyskusja na ten temat, właśnie jak dezinformacja wpływa na kulturę oraz jaką rolę odgrywa kultura w tym świecie, że jest też potężną, taką bezkrwawą bronią, za pomocą którą można walczyć z rosyjską propagandą, a poszerzać kulturę ukraińską, rozsławiać ją na cały świat, bo jest rzeczywiście bardzo silna, a Polacy często przez długi czas mylili kulturę ukraińską z rosyjską, więc teraz to jest też dla nas bardzo ważne, żeby poznawać kulturę ukraińską i ją zgłębiać. Ja też pracuję w teatrze, zrobiłam przedstawienie na podstawie spektaklu Leny Laguszonkowej, która pochodzi z Donbasu, opowiada historię swojej rodziny, właśnie z Donbasu i swoją historię właściwie od momentu, kiedy była młodą dziewczyną, jak dorastała właśnie w tym miejscu, które było bardzo takie przesiąknięte rosyjskimi wpływami i jak od tego powoli się zaczęła uwalniać i teraz też szerzy, walczy z rosyjską propagandą, szerząc kulturę ukraińską za pomocą pióra, bo pisze wspaniałe teksty właśnie dla teatru.
4: Mnie nazywa się Marina.
1: Wy dołączyliście tak samo do forumu z wyrobami. Jakimi menawita?
4: Tak, my dołączyliśmy z українськими виробами, тобто це вишиванки, це різні прикраси, такі як селянки для жінок, такі як кризми для жінок, прикраси для суконь, сукні українські, припинди, у нас є такі припинди, вони виглядають як пояс, зараз дуже сильно актуально і трендово, такий дизайнерський виріб український. Ну, власне, все тут ми представляємо на нашій ярмарці, яка почалася нещодавно, наш проект ярмарки. Ми виставляємо ярмарку на наших подіях, таких як як Гаївки у нас була ярмарка, буде ще на Івана Купала наша ярмарка. Це такий свіженький, новенький проект, який ми зараз трішки експериментуємо. Власне, що ми робимо? Ми не продаємо речі, ми їх віддаємо людям за донати. Є початкова ціна, а вже люди собі самі визначаються, яку суму вони хочуть задонатити для наших військових, для наших українців, підтримуємо діток в Україні, психологічні різні проекти. І так само зараз відкрили новий збір для діток, яким потрібно зробити бомбосховище, ремонт потрібно їм зробити. От, власне, ми зараз теж відкрили нову таку збірку і збираємо ці кошти, щоб допомогти нашим українцям, нашим діткам, нашим військовим і всім людям, українцям, які потребують допомоги.
0: На форумі «Будь смілий, як Україна» у Варшаві побувала Марина Савіцька, а тим часом у Києві протягується розбор завалів і ліквідації наступства російського удару. Нагадаю, у ніч на 24-го столиця України пережила саме велику за останній час масированої атаку. У місті гучали вибухи, пошкоджені були жилі дами і об'єкти інфраструктури, є загинули і потерпіли. Про те, що відбувається в Києві тепер у розмові з Анжелікою Ляльковською, каже білоруська волонтерка Аліна Жаркевич.
5: Спадарня Лена, як ви пережили опошню атаку на Київ? Що було самим тяжким у тую ніч і що ви відчули після тих страшних вибухів?
6: Ми відчули, що то, як і завжди, тому що Київ на самом деле бомбять часто. Це був один із найміцніших, звісно, ударів по Києву, але розниці немає. Одна ракета на твою голову летить, або три ракети летять на твою голову, тому відчування, вони амаль що не змінюються. Просто вже, звісно, те, що зруйновано було шмат, і те, що цілу ніч ми не спали, цілу ніч ми чули вибухи, прильоти. Ось відчування однолькове, просто їх криху більше.
5: Яка ситуація у Києві тепер? Як виглядає город після атаки і що відбувається у потерпілих районах?
6: У потерпілих районах зорганізовані намети, у яких допомагають цивільному насельництву, квартири яких зруйновані. Усі допомагають, зорганізовані пункти волонтерські, які роздають їжу, які роздають одіння. Там, де зруйновані квартири, вже знайшли місце, куди людей переселити. І сьогодні розбирає завал. Ось уже другий день. І наступство всього того, що відбулося два дні тому.
5: А хто тепер працює на місцях? Рятувальники, комунальні служби, волонтери? Як виглядає ліквідація наступства удару?
6: Ну, одразу, коли все відбувається, то, ну, звісно, це рятувальники, це служби ДСНС, це, ну, державні установи, волонтери. Я не допомагаю, коли це вже небезпечно. А перший час це немогчимо робити, нельзя.
5: Аліна, ви мали на увазі, що починають працювати, коли вже безпечно, коли вже перша небезпека схлинула, да? Коли вже зрозуміло, що остатніх ударів не буде.
6: Так, і коли не буде, і коли ліквідовані наступство, тому що це ж не просто так прийти і розібрати завали, там же ж можуть бути і певні частки залишатися вибуховки, і, ну, це небезпечно, тому рятувальники ведуть, як розбирати завали. Цивільне насильництво, воно сьогодні так шмат не займається. Ми займаємося більш тим, що допомагаємо. Ось наші волонтери так само їздили, стальовували намет і стояли, роздавали їжу людям, гарбату, печиво, ну, тобто, перше, все саме необхідне.
5: А як дійнічують місцеві улади після атаки? Чи хапає допомоги людям, які стратили жилье?
6: Мені, на мой погляд, то вже всі ведають, що робити, і улади, державні установи, вони реагують хутко і хапає усього. Тобто, у нас тут розруйновано 74 квартири побач з нами, і усіх людей розселили одразу. Розселили все, і знайшлася і допомога, і підтримка, і житло знайшлося. Одразу все вирішається.
5: Ви білоруська волонтерка у Києві. Що сьогодні найбільш потрібно людям після тої атаки? І як білоруси в Україні допомагають один одному?
6: Білоруси в Україні кожну раніцю стелюються, чи ми живі. У нас є навіть чатики, де пишуть, хто, у всіх все добре чи ні. У нас, дякую Богу, з наших волонтерів покуль, що ніхто не постраждав. Наші хлопці, вони на фронті. Ось, а все то, чому ми допомагаємо, як і всі.

0: А на Радіо Рація, можна сказати, працях теми культура білоруської діаспори. У Віленському білоруському музеї ім'я Івана Луцкевича відкрилася вистава «Лінія переходу. Мастачки родом з Подляща, жихарки Варшави, Малгажати, Дмитрук». Вернісаж організували Віленський білоруський музей ім'я Івана Луцкевича і Центр білоруської культури у Білостоку. Як каже директорка Віленського білоруського музею ім'я Луцкевича Людвіка Карзіс, з творчістю Малгажати Дмитрук я її познайомилися три год тому, і вона одразу загорілася ідеєю привезти її у Вільню.
1: Год назад, прикладно, я була на виставі у Сейнах, бо у першиню з творчістю Малгажати мені познайомили мої сябри, господарство Рунюков з Білостока. І коли вони показали їй одну виставу, альбом з вистави, я кажу, у наступний раз клічиться мені. І вони поклікали, що у Сейнах буде вистава, і ми поїхали. І настільки захопилися цими виставою, настільки нам була так не кронула нас, що одразу ми тоді Малгажати запросили на виставу у Вільні. І дякуючи Білостоцькому центру білоруської культури, ця вистава приїхала до нас. Це в основному все їхніми намаганнями. Перемови йшли легко, бо коли про добре домовляєшся, ну все тобі і сприяє, і все легко робиться. Тому ми якби от вельми тішимося, що вільнянчуки побачать цю виставу і мають тепер можливість поговорити з самою Малгажатою. Тут ніхто познав свій дом навіть на цих от на літографіях, де він живе. Так що тішимося вельми, що це виставу у нас. Настільки були зачаровані цією витонченістю, цією такою щемливістю, і одразу народилася у нас така мара привезти Малгажату сюди. Яна після розкаже про свою творчість, а я хочу дати слово Анатолію Вапі, представнику Білостоцького центру культури.
2: Центр білоруської культури – це нова установа культури, яку покликав сьогодні Подляське воєводство у листопаді 2023 року. А дійниця від студеня 2024 року. І для нас це великий гонор співпрацювати з Віленським білоруським музеєм ім'я Івана Луцкевича, установа, яка має більше 100-річну традицію. Хочу так само подякувати Міністерству культури Литви, яку представляє міністр культури Гінтарас Джовенас. Для нас це вельми важна, бо ми маємо підтримку і допомогу завжди. А від Міністерства культури Литви у нас співпрацовництва і з музеєм Луцкевича, і з іншими установами культури.
3: Вітаю, дорогі собри. Колеву і зраду скарбесу лятувішкою.
1: І тут буде розмовити Толстого, я буду перекладати.
3: Ти дар карта свейкену культурас міністеріас варду висус. Šį gražų šeštadienio vakarą susirinkusioje iš tikrųjų ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės. Tai yra Varšuvos dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
1: Jo, tas Dargintaras vitaja nas usich, a demia Ministerstvo kultūrų u gėtų subotnį cioplį į prigožį dienį, kad jau usia Vilniaus atkūjo nors музею. І він вельми тішиться, що тут до нас приїхала Малгажата. Вона викладчик Варшавської академії мистецтва.
4: Ілона Карпюк, намісниця директора Центру білоруської культури у Білостоку. Здається мені, що перша заміжжа, у яким представляємо цю виставку, вона не належить центру. Це виставка Малгажата Дмитрук. Але тому, що Малгажата, з одного боку, з'являється щебровкою програмної ради центру. Її запросили у моменті, коли узнікав центр. Запросили, щоб вона сочила за тим, що робимо, чим займаємося, як працюємо. А при тим ми відаємо її як мастачку просто віще її творче життя. Відаємо її заангажованість у всі теми тоєсності. Вона ці теми не тільки проявляє у своїх працях, вона ці теми просовує так само у своїй праці, у Академії мистецтва. Вона задає такі теми своїм студентам, питає студентів про тоєсність, про поміжжя, про відчування тих усіх тонкостей. І це працює шматбоково у випадку Малгажати. І тому, що це все так супало, що вона є, що зникла ця праця, що кризиси не спиняються помежные и в нашем регионе. И они подаются вельми актуальными весь час.
5: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу? takim pretekstem była sytuacja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej, tak? Ja jakby nie mogła pochodzić za schetem, że w 21 chodzi pomierać ludzi u lesie, że siedzieć ludzi tam całymi siamiami. Ja nie szukają lepszego domu, bezpieczniejszego domu.
6: Tak? Życiowe...
5: Oczywiście.
6: No, jaka z tych prac больш за все вы потратили часу, чтобы это зарабить?
5: Z tych kadrów?
6: Tak.
5: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość.
6: Ренат Федынич, это редкая праца, чтобы нитками вышить малюнки с зимы до лета, и чтобы это было все зрозумело. Это как лёс, это человека, який это зарабил. Я навод зараз тут поглядел все, я навод не веру, что это такая невеличкая женщина, это все зарабила. И я сказал ей, дякую вам за працу, и хочу, чтобы повага от людей была до конца вашей жизни.
5: Małgorzata Dmitruk, сама родом з Бєска под Ласкаха. Цяпер працую над многіх лет, 25 чи 6, працую з студентами Варшавской мастацкой академії у Варшаве. Займаюся мастацтвом сучасним, вельмі люблю тканіну, станковую графіку, живопіс. Гэта праца пачалася ад таго, што мені вельмі хацелася штось зрабіць, якби такой гэст солідарності з, якби, то, што рабілася на граніцы польска-беларускі, чылі праца пра кризис migracyjny, ale wiadomo, ciepier kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na hetu temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnoha informacji w internecie, jak heta u się prachodziła, czytała wielmi mnoha kniżak na hetu temu, jak ja patrzeli tak jakby pisaca na bieżąco, no jakby u hetym czasie pisali się, tak? Na przykład jest taka kniżka Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce. Te rozmowy z ludźmi, jak ja pomachali na granicy z aktywistami, ale na przykład potem okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczyn do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka jarzanczyna i skazała, wy znajdziecie, gdzie machiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to hety Jezus jakby z nachałowka kniżki pachował właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Także to jakby hety historii tak usio splatające.
0: Говорила Малгожата Дмитрук, професорка Варшавской академии мастерства, чия выстава «Линия переходу» открылась у музея имя, у Белорусском музее имя Ивана Луцкевича у Вильни. И эта подея уписалась у ночь музея, якая проходила как раз у Литве, якая проход... до якой долучился Вильнский Белорусский музей имя Ивана Луцкевича. На дворе сприяло, что шмат подей у межах этой ночи музея проходила у дворы, и між іншим там так само проходил аукцион предметов мастерства.
7: Мы подрихтовали для вас 10 уникальных лотов наших белорусских мастаков, которые зараз мы хотели прозыгладить. Сенс у дела был таким. Вы донатите 5 евро про сервис Buy Me a Coffee и после, дякуючи вот такому чудовному
8: софту,
7: это абсолютно фортуна, вы можете выиграть один из лотов, который мы будем по чарзе вам представлять.
9: Координаторка Белорусского дома Марина Примович. Спробовали подрихтовать такую цікавую, богатую программу, потому что, по-перше, там одни из первых теплых выходных таких выдались, и хотелось больше активности провести на улице, потому что мы засумовали по теплому надворью, по сонику, там узладили кермаш, и он был с 12 до 7 вечера. И подчас кермашу мы еще вот подрихтовали этот аукцион прац белорусских мастаков, потому что это вот такая традиция. Мы мусим подтримливать им вельми тяжко в эмиграции, им мало где можно выставляться. Яны люди, которые соправды находятся у таким трошки стане не вельми. И как бы потримать их, это наша задача. И вот мы выбрали эту схему, но там донаты про спамя кофе, потому что для человека этих 5 евро незначно, или махчимость выиграть и темплику потримать.
7: Медовуха!
8: театры, вишнёлка, сливовица, кменовка, у кого животик болит, чёрная смородина, то с добрым густом, любит такое больше кисленькое, калина, вельми такая цікавая белорусская штука.
4: Мы же хотели провести некий ликбез, рассказать про культуру питья, в принципе, у Беларуси, потому что, как памятаете, мы завжды ладим некие такие импрезы, например, у нас была просто белорусская кухня, тогда была радивиловская шляхетная кухня, тогда были десерты, а вот зараз мы уже как бы перебравши все, думали, ёжик, справды вельми классная тема, вот эта тема культуры питья на Беларуси, и мы хотели просто, ну, на сам речь, погутырить про это, але гутырить просто было не цікаво, и тому мы заморочились и подрыхтовали сапраўды по старажытным рецептам. У нас атрымалася 11 класных налівак, якія вот мы хотели разом з нашай супольнасцю пачаставаць і абмеркаваць у тым ліку.
10: Валерія Кушнярова, домашній пекар в Вільнюсе, пекар-кандитер. Я из Украины. Я презентую свою домашнюю выпечку, и мой фирменный продукт – это баскский чизкейк, также известный как Сан-Себастьян. Помимо классики, я заинтересовалась выведением новых его вкусов, и поэтому сделала вишнево-шоколадный, фисташковый, просто шоколадный и также клубничный чизкейк. Это одни из тех, что есть у меня в меню. Также был брауни и пирожки с капустой. Вот. То есть я делаю то, что сама обожаю, и хочу делиться с этим людям, потому что думаю, что это в нашем городе не хватает. Первыми разошлись, конечно же, пирожки с капустой. Они были интересны большинству людей. Затем у меня добрали клубничный чизкейк, потому как он был ярко-розовым и очень нежным. Доели брауни. И по заказам, если анализировать, что у меня чаще всего покупают, это классический чизкейк, белый, ванильный и шоколадный. Но я очень заохочу людей пробовать новые вкусы, потому что это то, что действительно удивляет, является нечто особенным. Я готовлю на заказ на разные праздники людей, причем очень люблю участвовать в важных днях людей, днях рождения, каких-то празднествах.
11: Валерия – ровесница по бисеру. Они робятся с белорусским орнаментом. Узоры беру не с бисеру, а с национальной вышивки. И просто роблю их менавіта с бисера. Выглядают вельми прыгожо. Это бронзолеты, это горлячки, те по-сучасному чокеры. И еще есть час от часу с вышивкой пеналы, те шоперы.
12: А что корыстается популярностью, что купляются?
11: Ну, вот яны часцей за ўсё і набываюцца ці бранзалеты, ці гарлячкі. Дастаткова добра. Ну, але ж, так як мы живем у Литве і вельмі хутка фестываль холодняка, то таксама нарабілі, навязалі менавіта холодняковыя штукі. Ну, моя фішка, гэта я прыдумала зайцаў з яйкавай сумкай і шалікам. То бок, яны таксама карыстаюцца попытам.
13: Алена Лапцёнак, былая супрацоўніца літаратурнага музея Максіма Богдановича у Мінску. У любы прыезд у Вільню для мяне наведванне беларускага дома і музея імя Івана Лускевіча, можна сказаць, абавязковае, таму што гэта сапраўды асяродак нашага нацыянальнага, не то што бы мастацтва, супольнасці. Тут і дзейнічае беларуская бібліятэка, і ўвогуле, акрамя залы, дзе праходзяць выставы, працуюць людзі, знаёмыя, любімыя. Таму вельмі цікава для мяне, як музейнага супрацоўніка, было наведванне унікальнай выставы ў тым плане, што яна не вельмі вялікая, але прадстаўлены твор, сшыты з нітак, штось такое абсалютна незвычайнае, сюжэтнае, якое выклікае эстэтычнае задавальненне, пэўныя рэакцыі.
0: Так было на ночы музея у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча.

0: Адзначу, што трэцяе месца ў катэгорыі прафесійных калектываў 45-го фестывалю царкоўнай музыкі міжнароднага фестывалю Гайнямка 2026 заняў міжнародны мужчынскі хор «Унія», які прадставляў «Вольную Беларусь», якога сядзіба цяпер у Вільні. А першае месца разам з афінцамі, разам з грэкамі на гэтым фестывалі ў гэтай катэгорыі самай прэстыжнай прафесійных хароў узяў камерны хор «Воскресіння» з украінскага Івана Франковска, які ўжо другі раз у сваёй гісторыі атрымаў першае месца ў на гэтым фестывалі, кажа дырыжор калектыву Владзімір Рудніцкі.
1: Ми вже тут вдруге. Першим було в 2012 році, і це було 14 років тому назад. І коли перше враження, коли я зайшов сюди, сьогодні в філармонії, велика, знаєте, ностальгія перехопило подих, адже пройшло 14 років. Тоді мені було 26, сьогодні мені 40. Тоді співали одні люди. Зараз з того складу, який був тоді в 2012 році, тільки троє хористів, решта всі нові. Багато чого відбулося, але знаєте, цей дух справжнього академічного хорового співу в Білостоці, він тут зберігся, він розвивається, він йде далі. Це насправді дуже приємно і за це велика подяка організаторам цього фестивалю. Адже сьогодні в такий час прориву постіндустріального суспільства, в час інформаційних технологій, великого і швидкого руху вперед, інколи нові покоління забувають про таку чудову християнську духовну церковну музику, а вона насправді є фундаментом, вона є початком всього, що винесено нотний аркуш паперу. І тому насправді велика подяка. Я розумію, організаторам фестивалю, мабуть, зараз десь і не дуже легко цей фестиваль проводити, збирати публіку і так далі, але це велика сподвижницька праця.

0: У вашому репертуарі прогучав твір «Молитва» Ганни Гаурилєц, так розумію, Уродженка.
1: Це Чернівецька область, ну буквально недалеко, там біля 100 кілометрів від Івано-Франківська. Дуже символічний цей твір, адже там йдеться про ворогів, які напали на Україну. І вона написала цей твір ще не в час повномасштабної війни, а ще до початку повномасштабної війни, коли наші одвічні вороги захопили Крим. І цей твір зараз дуже актуальний і дуже, знаєте, боляче, що в третій день війни Ганна Гаврилець загинула. Коли почалася ракетна атака на Київ, вона спускалася в укриття і серце не витримало. Вона тоді померла, залишивши після себе такі великі духовні скарби.
0: У вас у другому році, коли був гэты ж фестиваль, повсюдно гучала слава Україні. Зараз хіба нешта змянілося, як відчувається? І які зараз посил духовної музики? Бо є хори змішані, де співають і русські, і українці, і репертуар є там, де російські, чисто українські.
1: Я не знаю, як було в 22-му, тому, ну, на жаль, знаєте, не маю тої інформації, але точно знаю, що, ну, я не міг собі дозволити зі сцени таке вигукувати. Принаймні сьогодні, так? І прослуховування конкурсної програми, все має бути дуже чітко і стримано. Звичайно, це в наших душах, бачите, вона в нас, в кожного є значок з нашим прапором і прапором Польщі, адже поляки – це ті люди, які перші подали руку українцям, які тікали від ракет.
0: Там таке питання, як вагулом доїхали, бо не, 3 роки запар, до нас не доїжджали українські колективи, тому що ось мужчини їх не випускали за межу, а зараз як?
1: Ну, законодавство часто міняється, змінюється, але, ну, дякувати Богу, на нинішній момент була можливість звернення філармонії до міністерства через наше, ну, так зване воєводство, у нас адміністрація, і нам надали дозвіл.
2: Адміністрація не бачиться вже.
0: І по ваших очуваннях, коли нарешті скінчиться війна?
1: Я оптиміст. Я вірю, що вона так швидко закінчиться і несподівано, як і почалась. Я просто вірю, що зараз проходить момент становлення України. Я в це вірю. І я просто бачу зараз той прорив наших військ, які перекривають дихання, фінансове дихання Росії, винищуючи їхню нафтову інфраструктуру. Тому я щиро вірю і чекаю, ми всі, звичайно, чекаємо вже того дня, коли нарешті наступить не тільки юридична, а й фактична незалежність нашої держави.
0: Тому слава Україні!
1: Героям слава! Дуже дякую!

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: У неділю 24 мая Александр Лукашенко і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Обмірковали регіональні проблеми і взаємовідносини Білорусі з Євросв'язом і Францією приватності. Повідомив офіційний Мінськ, відзначивши, що розмова відбулася по ініціативі французького боку. Подробиці телефонної розмови опублікувало агентство France Press. Журналісти з посилкою на анонімні українці в оточенні французького президента повідомили, що Еммануель Макрон виразно окреслив ризики для Білорусі у випадку дальнейшого утягування у російську війну супроти України. Окрім того, лідер Франції закликав Олександра Лукашенко зробити необхідні кроки для поліпшення відносин поміж Білоруссю і Європою. Міркую, що дзвінок Макрона можна розглядати як протяг тих жорстких заявів, які останній час сиплються на адрес офіційного Мінську з боку керівництва України. Виглядає, що на самій справі українцям або західним вибіткам удалося довідатися певної подробязності розмови поміж Лукашенком і Путіним, у яких господар Кремля потребує від білоруського правителя приймати більш активний уділ у війні супроти України. Так що президент Франції вирішив, що є необхідність не праз посередників, а особисто попередити Лукашенку про негативні наступства для його у випадку більш активного уділу Білорусі в війні. Тим більше на фоні того, що за останні дні Макрон двоєчі контактував з президентом України Володимиром Зеленським. Відавочно в Європі справді остерігаються сценарію нової активізації повночного напрямку супроти України з білоруської території. Особливо на фоні сумісних ядерних вучень Білорусі і Росії і заяв Києва про погрозу з повночі. До речі, як відомо, французи сумісно з поляками планують провести на території Польщі свої ядерні маневри. Як повідомляється, з відпрацьовкою нанесення ударів по об'єктам на території Росії і Білорусі. З іншого боку, дзвінок Макрона – це сигнал, що Захід не лишить правильним повний розрив контакту з Мінськом. Макрон фактично показує, канал связи з Лукашенком все ще потрібен, хоча б для стримування дальнейшої ескалації. На фоні того, як черговий раз обострилися дискусії на кон стратегії ставлення до мінського режиму, керівник Франції демонструє, що не лишить Лукашенку ніким, виключно маріонеткою Путіна, яка виконає любі його загади. До того ж, останніми днями актуалізувалися і звістки про можливий перемовний трек Євросв'язу з Росією. І цілком можливо, що Макрон заодно вирішив праз Лукашенку передати ніяке послання у Москву, ну або почути від Лукашенки ніяку інформацію про наміри Кремля.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Мандалорац і Грогу» з Педро Паскалем у галоўнай ролі ўзначаліў сусветны пракат, але старт карціны аказаўся самым слабым сярод усіх паўнаметражных фільмаў па «Зорных войнах», выпушчаных Діснеем. За доўгія выхадныя ў США стужка сабрала 102 мільёны долараў, а сусветныя зборы дасягнулі 165 мільёнаў. Нягледзячы на першае месца ў пракаце, вынік аказаўся ніжэйшым, чым у фільма «Сола. Зорныя войны. Гісторыі», які ў 2018 годзе называлі правалам франшызы. Аналітыкі адзначаюць, што новыя зборы пацвярджаюць стомленасць гледачоў ад «Зорных войнаў» на вялікім экране. «Мандалорац і Грогу» стаў першым фільмам франшызы ў кінатэатрах пасля выхаду «Скайуокера» ў зыход. Пасля гэтага Дісней часова паставіла кінафільмы па гэтым сусвеце на паўзу, засяродзіўшыся на серыялах для Disney+. Пры гэтым, як піша The Guardian, сама серыя «Мандалорац» застаецца адной з самых паспяховых на Disney+, а розныя цацкі з Грогу, якога фанаты называюць «Малы Йода», разышліся накладам больш за 13 мільёнаў экземпляраў. Па дадзеных інсайдараў, Disney разлічвае, што фільм зможа ўтрымацца ў пракаце дзякуючы добрым ацэнкам гледачоў, а таксама дапаможа падтрымаць продаж мерчу, падпісак Disney+ і наведвальнасць тэматычных паркаў. 29-гадовая акторка Зендея прызналася ў інтэрв'ю «Эль», што ёй было цяжка спраўляцца з такім шчыльным працоўным графікам летась. Акторкі давялося сумяшаць працу адразу над трыма буйнымі праектамі – здымкамі трэцяга сезона «Эйфарыі», трэцяй часткі фільма «Дзюна» Дэні Вільнёва і фільмам «Андысея» Крыстафера Нолана. Акрамя таго, яна яшчэ паспела зняцца ў карцінах «Вось гэта драма» і «Чалавек-павук. Новы дзень». Паводле слоў зоркі, гэта быў адзін з самых складаных перыядаў у яе кар'еры. Цытата: «Гэта быў доўгі год, але самае цудоўнае, што я сапраўды ганаруся ўсім, што зрабіла. Я проста вельмі люблю сваю працу», сказала Зендея, адзначыўшы, што, відаць, хутка ёй давядзецца ўсё ж зрабіць невялічкі перапынак. Яна распавяла, што ў самыя напружаныя перыяды даводзілася часта пераключацца паміж вобразамі, а ў вольны час на здымачнай пляцоўцы яна пераважна прысвячала працы над іншымі праектамі, нягледзячы на стомленасць. Напрыклад, яна магла падчас здымкаў «Эйфарыі» вучыць рэплікі да «Дзюны», а потым пачынала працаваць над іншымі рэплікамі, якія патрэбны былі ўжо для «Адысеі». Зендая таксама распавяла, што вельмі баялася падвесці рэжысёраў. Цытата: «У мяне не было так шмат рэплік у «Адысеі», але я працавала з Крыстафером Ноланам, і самай непрыемнай рэчу было б пераблытаць свае словы, і гэта аднойчы здарылася», узгадвае актрыса. 23 траўня ў французскіх Каннах журы ўзнагародзіла фільмы з конкурснай праграмы 79-га кінафестываля. Старшыня журы рэжысёр Пак Чан Ук жартам заявіў, што яму было вельмі цяжка выбраць фільм, варты галоўнай узнагароды сёлета. Цытата: «Шчыра кажучы, я не хацеў прысуджаць залатую пальмовую галіну ні вводнаму з фільмаў, бо сам я ніколі яе не атрымліваў, але ў мяне не было іншага выбару», сказаў Пак Чан Ук на заключнай прэс-канферэнцыі кінафестывалю. Тым не менш, найлепшым фільмам сёлета стала стужка «Фіёрд» румынскага рэжысёра Крыстіяна Мунжыу. Ён з'яўляецца, бадай, самым яскравым прадстаўніком новай румынскай хвалі і атрымаў такую ўзнагароду ўжо ў другі раз. Папярэдні быў у 2007 годзе з фільмам «4 месяцы, 3 тыдні і 2 дні». За найлепшую рэжысуру журы адзначыла адразу два фільмы: «Бацькаўшчына» Паўла Паўлікоўскага і «Чорны мяч» Хаўьера Кальва і Хаўьера Амброзі. Абодва гэтыя фільмы былі ў фаварытах на галоўную ўзнагароду цягам фестываля. А гран-пры ці па-іншаму серабро Канаў атрымаў расійскі рэжысёр Андрэй Звягінцаў за фільм «Мінатаур». Гэтая стужка распавядае пра сямейную драму на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. І гэта першы фільм рэжысёра за апошнія 9 гадоў. Яго 4 папярэднія фільмы таксама атрымлівалі розныя ўзнагароды на Каннскім кінафестывалі. А ў сваёй прамове падчас атрымання гран-пры Андрэй Звягінцаў звярнуўся непасрэдна да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цытата: «Мільёны людзей па абодва бакі лініі сутыкнення зараз мараць толькі пра адно, каб нарэшце спыніліся бясконцыя забойствы людзей. І адзіны чалавек, які можа спыніць гэтую мясарубку, вы, спадар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Скончыце ўжо гэтую бойню, увесь свет чакае гэтага», сказаў са сцэны Андрэй Звягінцаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еврорадио. Хваля без цензуры. У апошнія два тыдні абвастрылася супрацьстаянне паміж Кіевам і Мінскам.
1: Ва Ўкраіне лічаць, што Расія рыхтуе напад з дапамогай беларускага войска і папярэджваюць Лукашэнку, каб той 100 раз падумаў перад тым, як прадпрымаць рызыкоўныя для Беларусі дзеянні.
0: Лукашэнка ў сваю чаргу не адмаўляе, што Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну, аднак дадае, што толькі ў выпадку сустрэчнай агрэсіі.
1: Да таго ж, беларускі кіраўнік заяўляе, што гатовы сустрэцца і паразмаўляць з Уладзімірам Зеленскім. На што ў адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта кажа, што не ўспрымаюць усур'ёз словы саюзніка Пуціна яшчэ з 22 года.
0: Дык што адбываецца? Тое, што мы назіраем звычайнае іпса, ці Пуцін з Лукашэнкам сапраўды задумалі чарговую эскалацыю?
1: Запыталіся ва ўкраінскага ваеннага эксперта Александра Каваленкі.
2: Усім прывітанне, з вамі Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэтае мы сёння пачынаем з нашым госцем з Украіны да нас далучаецца ваенны эксперт, аглядальнік групы інфармацыйны супраціў Александр Каваленка. Добры дзень, спадар Александр.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Спадар Александр, ну, сёння акурат такі добрая нагода пагаварыць пра беларуска-украінскія адносіны, таму што ў Кіеў прыехала Светлана Ціхановская, прадстаўніца Дэмсіл беларускіх. Але давайте мы пачнем трошачку з іншага. На некалькі дзён, можа быць, нават тыдняў назад азірнемся і паглядзім на тое, што вось буквальна апошні тыдзень, а то і два, мы чуем столькі заяваў, звязаных з Беларусь, Русю, колькі мы ад уладаў і прадстаўнікоў афіцыйных Украіны не чулі за апошнія гады. Ужо колькі разоў і Уладзімір Зеленскі звяртаўся да беларускай тэмы, і міністр замежных справ Андрэй Сібіга, і нават легендарны Мадзяр таксама не абышоў увагай Лукашэнку, як ён напісаў, і гучалі як папярэджанні ў бок Лукашэнкі, так нават пагрозы у звязку з тым, што нібыта узрос узровень ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі для Украіны, а можа і не толькі для Украіны, а таксама для іншых краінаў Захаду. Скажите, пожалуйста, на ваш погляд, все ж таки, коли проводить анализ, ці гэта такая іпсо з боку Украины на адрес Лукашенки и лукашенковского режиму, ці все ж таки сапраўды есть реальные факты, подставы стверджать, что погроза и реальная існує?
3: Щодо загрози з території Білорусі, то починаючи з 2022 року, вона була, є і буде залишатися, допоки буде дві умови. Перше, це допоки не закінчиться війна України та Російської Федерації. А друга, допоки буде залишатися так званим президентом Білорусі Олександр Лукашенко. Тобто два основних елементи цієї загрози. Станом на сьогодні, що ми спостерігаємо, що відбувається на території Білорусі? Пройшли так звані навчання ядерні, з ядерної зброї. Безумовно, не йдеться про те, що це є якась ядерна загроза для світу, що, мовляв, готувалося нанести ядерний удар по Європі, країнам Заходу, а також по Україні, але сам по собі факт проведення навчань – це факт під російських військ на території Білорусі. Нехай навчання вони і не привернули до себе увагу, як якась безпосередня загроза там нанесення удару чи вторгнення. Але це факт того, що були проведені якісь дії підготовчого характеру для підсилення або російського контингенту, або підвищення рівня саме оперативної здатності, оперативної уваги самих білоруських військ. Це не може не насторожити. Це перший момент. Другий момент – це те, що Росія ще з 2022 року намагалася Лукашенка використовувати у війні проти України або пасивно, або активно. Пасивно – це якраз територія Білорусі 22-го, коли було здійснено вторгнення на територію України. Активне використання – це безпосереднє використання війська білоруської армії, як сухопутних військ, так і авіаційної компоненти, Поки що це не вдавалося Путіну, але це не означає на те, що він може тиснути на Лукашенка настільки, що через місяць, через два місяці на території Білорусі почне створюватись нове ударне угруповання. Буде формуватися той ударний кулак, який буде загрожувати або Україні, або одній з інших сусідніх країн, Литві або Латвії. Про Польщу я не говорю поки що, за однієї причини здатність формування відповідного ударного кулаку в них, ну, вони все ж таки обмежені, тому, перш за все, загроза для тих країн, які мають найменший рівень обороноздатності. На жаль, це якраз країни Балтії. Литва, Латвія, а також Естонія, якщо говорити про загрози з території виключно самої Російської Федерації. Тому ці попередження, вони мають під собою підґрунтя. Так, зараз це код жовтий, але це не означає, що через тиждень це вже буде код помаранчевий.
2: Ну, то бок... аргументы, которые были у отказ заявам того же самого Владимира Зеленского, что, мовляв, мы не фиксуем на территории Беларуси повеличение колькости войска у российских, ничего такого нема, чтобы казало про подрыхтовку умовного, кажучи, удара Киев за 3 дня 2-0, то это все одно, как бы, может, оно саправды так, але небезпека все одно існує.
3: А такі заяви, які робить, ну, наприклад, президент України Володимир Зеленський чи представники наших розвідслужб, той самий ГУРМО України, то це підстави не по факту того, що відбувається формування ударного угруповання. Це інформація, яку отримують з перемовин, які ведуться між Москвою та Мінськом. Тобто Москва продовжує тиснути на Мінськ. Є цей факт. Москва намагається втягнути Білорусь в повноцінну війну проти України, особливо зараз, коли їм не вистачає людського ресурсу. Вони хочуть здобути якусь дуже швидку результативну перемогу на якійсь новій ділянці фронту або на новому театрі бойових дій взагалі, щоб відволікти увагу від провальної весняної наступальної кампанії і літньої наступальної кампанії, яка також буде, ну, м'яко кажучи, в них не найкраще. А тому ці розмови, де розміщувати, як розміщувати, в якій кількості, чим може допомогти Білорусь, які надати свої власні майданчики, тобто військові частини, розміщення, чи можливо буде використовувати якісь склади, центри збереження, які є на території Білорусі, інфраструктура, яка буде використана. Тобто це планування, на рівні планування, це не означає, що воно відбудеться, чи воно відбудеться через тиждень. Про це йде мова. І ось такі заяви – це навіть попередження до самого ж Лукашенка. Якщо ти на це підеш, то це буде не 22-й рік, коли Україна досить толерантно та стримано відносилась до території Білорусі і не наносила удари навіть по розміщенню російських військ на території Білорусі. В 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
0: А яка яна червоная лінія, після якої можна чекати удару України по Білорусі? Протягує Олександр Коваленко.
3: Приклад, знову ж таки, 22-й рік, як варіант. Наприклад, кількість сухопутних військ Білорусі 14 тисяч загально, боєздатна частина. А в 2022 році на території України, з території Білорусі, вторгнення здійснювало угруповання кількісно 40 тисяч російське. Тобто, яке було майже більш ніж в 3 рази більшим, аніж сама армія Білорусі. Результативність, ну, ми бачимо, яка результативність була в 22-му році, тому станом на сьогодні за умов комплектації, можливостей, підготовки, досвіду російських військ, можна говорити про те, що їм потрібно набагато більше для виконання таких задач, повторення таких задач, ніж 40 тисяч. Отже, якщо на території Білорусі відбувається концентрація такої кількості особового складу російських військ 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, це вже привід бити по ним превентивно. По території Білорусі, по розміщенню російських військ. Я навіть скажу так, останньою ознакою підвищення каталізації ризику є розміщення польових таборів, а також польових шпиталів поблизу кордону з Україною. То це остання ознака того, що починається заключна фаза підготовки вторгнення. От з'являється польовий шпиталь, польовий табір біля кордону. От, в принципі, тут вже все. Зворотя нема. І все це є ознаками таких такої загрози. Відповідно, ми можемо бити по розміщенню цих військ, якщо буде відбуватися їх концентрація.
2: Спадар Олександр, я не воєнний експерт, тому я питаюся у вас. Усе ж таки, ми привикли такими категоріями казати, погроза реальна становиться, коли ми от бачимо концентрацію неких там військов, там 50 тисяч, там ті ще кольки. Але за останній час і війна в Україні гэта підтверджує, вельми змінилося характер ведення бойових дій. Дрони, ракети, усе гэта. Може, сьогодні для того, каб напасти у відповідності з новими тактиками, з новими методами ведення війни, стільки людей і не треба?
3: Для Росії ні, якраз треба. Вона не змінила тактику ведення бойових дій, якщо говоримо саме про Україну. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про загрозу для Європи, Естонія, як варіант. Ну, Естонія, вона взагалі не захищена від удару з боку Російської Федерації. Ані з сухопутної частини в напрямку на Нарву та на Тарту, ані з узбережжя, північного узбережжя для десантування. Лінії оборони класичних нема, рубежів нема. Навіть інтеграції в свої війська досвіду, українського досвіду не відбувається. Ті ж самі формування сил безпілотних систем і так далі. Тому проти Естонії або Литви чи Латвії якраз може бути використаний класичний метод ведення бойових дій з класичною танковою колоною, з класичним механізованою колоною, танковий кулак, артилерійська підтримка, вогневий вал, плюс закидання кабами, плюс ракетні удари. І все це буде підсилено вже невеликим досвідом української війни з боку російських військ, тобто FPV-дрони, використання дронової компоненти. У випадку з Україною така класична система, вона вже не працює, ми це бачимо навіть на полі бою. А тому, якщо говорити про якусь відмінність від класичного ведення бойових дій, то це вже гібридний диверсійно-рейдовий формат, який ми можемо спостерігати, наприклад, в Сумській області або на Харківщині. Є загроза для Чернігівщини, коли російські війська невеликими групами диверсійно-рейдовими заходять в села, які українські села, які знаходяться майже на кордоні. А таких дуже багато, і деякі навіть з російськими дірівнями вони створюють агломерації. Таких сел багато і по кордону з Білоруссю. І цілком можливо, що буде використаний навіть ось такий гібридний варіант погрози. Загрози у вигляді заходження диверсійно-рейдових груп, малих тактичних груп, закріплення там і створення якихось локацій напруження. Але знову ж таки, якщо навіть це відбудеться, то, відповідно, буде реакція з боку України. І, знову ж таки, повторюсь, реакція не така, як у 22-му році. Це стосується і дронових загроз. Якщо на території Білорусі будуть розміщуватись системно-ретрансляційні пункти, які будуть використовуватись для підсилення зв'язку і комунікації між російськими дронами під час нальотів по території України, то що заважає Україні у такому випадку превентивно наносити удари по цим ретрансляційним пунктам? Ну, в принципі, нічого. У нас на сьогодні дрони, як ми бачимо, літають не тільки на 20-30 кілометрів, а не 80, 120 і навіть більше. Тому точковий високоточний удар цілком можливо нанести по такому пункту.
2: Нагадаю, що з нами на сувязі з України був воєнний експерт, оглядальник групи «Інформаційний супротив» Олександр Коваленко. Дякую, великий господар Олександр. Слава Україні, живе Білорусь.
3: Дякую. Героям слава.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Війна в Україні. Одна з ракетоаришніх, махчима, потрапила на територію ДНР. Тихановська навідала у Києві поховання доброохотниці Зайцевої. А на Подляші пропонують звернутися гніті до Городні. Про гети і інші новини про 3 хвилини розкаже Стась Дедерка. Варто дочекатися.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Одна из ракет-аварышник, махчуму, упала на территории ДНР. Тихановская наведала у Киеве похование доброхотницы Зайцевой. На Подляше пропонуют вернуть техники до Гаруни.
2: Студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1552 день войны. У ночь на 24 травня российские оккупанты здійснили два запуски баллистичной ракеты «Арышник». Одна ударила по гаражным кооперативам в Белой церкви под Киевом, іншая меркавана трапила по оккупованной территории на полночь от Донецку. Гэта зафіксавала одна з донецких камеров назірання, піша Нашаніва. Якой была мэта «Арышника» і чаму ён трапіў по оккупованной территории, невядома. От Донецка до линии фронту каля 5 км. Светлана Тихановская с визитом у Киеве. Повод для слова демократичной лидерки Беларуси. Первое, что она сделала, приехавши в украинскую столицу, одразу с техника наведала могилу белорусской доброхотницы, удельницы протеста в 20-м году в Минску Марии Зайцевой. Цитата. «Для меня было вельми важно начать этот визит миновито за ушанование человека, який отдал житё за свободу Украины и Беларуси. И она символизует не только наш супротив диктатуры, але и украинско-белорусскую солидарность». Конец цитаты. Своим бачением визиту Тихановской в Украину поделился былый жыхар Киева, а теперь представник украинской супольности в Батуми Алексей Северыненко.
4: Я думаю, что это дуже значна подія. Право тут навіть не в особистості пані Тихановської, бо чи є вона лідеркою білоруського народу, там як це вирішувати білорусам, звісно, але такі візити, вони ж не стаються раптом, бо вони заздалегідь узгоджуються, ще зважаючи на те, що й досі Україна має дипломатичні відносини з білоруським режимом. Ну, тобто це серйозно.
3: По словах Северненки, під час візиту мусить так само вирішатися льос білорусів в Україні.
4: Багато з ким. Білоруські добровольці, що воюють зараз на фронті, і багато білоруських, наприклад, волонтерів, що мешкають в Україні, наприклад, і теж роблять багато чого. Там є багато питань там і з посвідкою на проживання, і з можливим громадянством. Багато-багато чого.
3: Активіст підкреслив, що білоруси, які воюють за Україну, а так само волонтери, доказали свою солідарність з українським народом не словами, а справами. Міжнародна відказність потребує шмат висілкаў, і результативність гэтага не приходить за один день. Гэта літовський політолог, доцент Віленського університету Вітіс Юрконіс, коментує діяльність білоруських демократичних сил і дає поради для більш ефективних заходів.
5: Надо говорить с разными столицами, а не просто «ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые есть.
3: Как зазначил Юрконіс, Литва так само стомляется за шерогу политических причин, а Лейна застается чемпионом у подтримки белорусов.
5: Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, это когда мы говорили про гибридные атаки, это инструментализированная миграция, и там всякого рода другие провокации, воздушные шары, контрабанда и так далее, это все переутомляет.
3: Поводле Юрконіса, коли оценить колькость мигрантов из Беларуси на одного громадянина Литвы, то, махчима, Литва была б не просто у першей троицы, а самой першей краиной по принятию белорусских мигрантов. Так само он зазначил, что Литва является першей краиной для белорусских политзняволенных, якія депортуются. Подляшча. Самокіраванне подляшскага воеводства пропонує аднавіть техніки до поселка Беловежа на мяжі з Беларусю і в випадку поліпшення міжнародного становища до Гародні. Такі пропонови змяшчаються у розкладі руху техніков у Польщі на 2030-40 годы, зауважило видання «Мост». Нагадаю, пасажирское чыгуначнае злучэнне паміж Польшчай і Беларусю було перапынена ў сакавіку 20-го году праз пандемію. Пазней пачаўся міграцыйны крызіс, які перашкодзіў аднавіць рух пасажирскіх техніков. Однак товарные техники по-ранейшему протягивают курсовать помеж Беларусью и Польшей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 траўня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі на пачатку чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага ды прыемнаму шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі на дарогах і далучайцеся да нас на бліжэйшыя гадзіны. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і не толькі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Юзары, Джо Кокер, Ляпіс Трубецкой, Мік Джаггер ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін пачуем з вамі перадачу «Мы бачым», заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
3: У нашій публіцистичній передачі «Ми бачимо» Юрка Лещинський вітає. Наша гостя – гета спадариня Лариса Щиракова. Вітаю в студії Радіо «Рація».
4: Усіх вітаю так само.
3: Ви апошнім часом, хоча не апошнім часом, етна фото сети. Це ваша, якби така, теперішня головна ідея життя, може? Так?
4: Ну так. Тому що, в принципі, я етнографією, фольклором займалася вельми давно. І з 21-го року я долучилася до громадської краєзнавчої молодьої організації «Талака». І ось з гетих часов, з 91-го року, із гетих часов йде моє захоплення білоруською етнікою. Ми ходили в експедиції, ми бачили селянський побут, ми записували фольклор, ми записували пісні, ми записували оповіди. І я таким чином проніклася духом цим всім селянським, етнічним. Ну, але на той момент я була журналісткою, спочатку наставницею, потім журналісткою, і це не так актуально для мене було. Ну, тобто, це було як хобі. Але у 22-му році, коли у мене не було вже можливості займатися

0: особа була. Зараз я про 3 роки вийшла з тюрми, бачу, що є конкуренти, люди займаються гетим, фотографи, але все рівно ніша. Ну, наприклад, одна справа, коли гета етнофотосети і модель апранута у репліки, фактично сучасні копії, які повторюють аутентичні речі. А у мене аутентичні речі, і ну, воно бачно, воно одразу бачно. Ось гета аутентична реч, і вона абсолютно трушно виглядає. Одразу ти бачиш, що гета така ось стара реч. А ось то, що зараз роблять, так, повторюють узори, повторюють крой, але нітки сучасні, тканіна сучасна, і вже мені видається, що вже немагчимо відновити і зробити такий образ старожитним. Тому моя перевага у тим, що я здимаю людей у аутентичному одягненні, у тим, у чим люди ось ходили 100 років тому.
1: Ви вспомнили вже, що після того визволення, це мало місце, здається, у приконці минулого року, а осудили вас ну, за 20-й рік, так можна сказати, бо у 20-му році там усі були винуваті для режиму Лукашенки, у 22-м чи 3-м трапили у тюрму.
0: Наприкінці 22-го, снежень.
1: То гэта ваша пасія була перервана?
0: Я вам скажу більше, що, у принципі, у 22-м році, коли попризнавали екстремістським уже весну і Белсат, і все, то есть мені сябри вельми шмат писали у месенджерах, так, телефонували і казали, що ти там сядзіш, тебе арештують. Давай, лахи под пахи, бери свого дзіцёнка, з'їжджай, утякай. Чому я гэтага не зрабіла? У тым ліку, тому що я занялася гэтымі этнафотосетами, і гэта до такой ступені мені натхніла, і гэта до такой ступені мені подобалася. Я просто днями, я альбо скролила стужку, там, глядела, як колеги, наприклад, українські, бо там это вельми развіта, як яны гэта здымаюць, так? Некі такі ідеї подглядала. Я ездила по вёсках, скупала гэты артефакты, які мені, чого мені не хапала для створення такого класного, прыгожого образа Лука. Вось. І я вам скажу, що гэта вот моё натхненне, ось гэта моя дзейнасць, актыўнасць на фотосеты, яны просто прыбілі гэты страх ары, што натуральна, што ён быў, і што гэта я ўжо адчувала, што гэтым всё натуральна можа скончыцца, но да такой ступені мне было прыемна гэтым займацца, да такой это такое мне давала задавальненне і натхненне, што просто вось гэта моя актыўнасць, яна прыбіла страх ары, што. Ну, і у тым ліку із-за гэтага я, ну, засталася ў Беларусі, нягледзячы на тое, што гэта было небяспечна.
1: Ну і небезпечно оказалося, небезпечно, саправды, бо що ж таки вас осудили і посадили, у зняволені були пару годів, потім уже коли це визволення було...
0: 11 вересня.
1: О, 11 вересня, то значить в другій половині 25-го року визволили, але уже не можете хіба робити, ну бо не в Білорусі, тих аутентичних фотосетів, тих аутентичних народного одягнення і всього того, що б робили у Білорусі, бо ви вже не у Білорусі. Чи тут на Подляшчині, на Білосточчині можете цим займатися?
0: Це, звісно, територія болю, як каже один мій приятель. Звісно, я чоловік, який вельми любить білоруську етнографію, особливо ну, гомельський варіант. Натурально, що я, якби поза контекстом, натурально, що я не можу поїхати в цій локації. Але одягнення я маю своє. Тут така вот частку колекції я перевезла. Це аутентичне одягнення, жіноче і мужчинське. І у будь-якому випадку на Подляшчі є, наприклад, Подляшський музей народної культури, так? І там усі гэтыя хаты, саламяныя стрэхі, і цудоўная лакацыя, наприклад, для этнічных фотасетаў, вельмі добра выглядае ўсё гэта на фоне сялянскіх гэтых хат. Апроч таго, і на прыродзе можна здымаць, таксама захавалася ж, в прынцыпе, беларуская вёска, як гэта выказаць.
1: Беларуская вёска, так.
0: Да. І захаваліся аўтэнтычныя гэтыя хаты на Падляшы, і я думаю, што я яшчэ не даследавала, туды не капала так глыбока, тому що я всього 3 місяці живу у Белостоку, але у планах, звісно, виїзди туди і у планах, звісно, фотосети на фоні менавіта гэтых беларускіх хат подляскіх.
1: Ну, тут я хочу сказати вам, що почали ви акурат спазнати пазнаваць Падлашча ад гэтага афіцыйнага падляскага музея ў Беластоку, дакладней у Васількаве ён знаходзіцца, так, падляскі музей вёскі. Там яна крышку тая падляская культура прадстаўлена, я не баюся гэта слова, яна скрыўлена там. Там больш прадстаўлена Падлашча як польская частка польскай культуры і так далей. А Падлашча гэта не ёсць да канца польская, ці дакладней падляхамі, значыць,

0: nie należy do Lechów, do Polaków. Znaczy, to jest białoruska kultura. Częstkowa może być i polska pierwsza kajaca z hetem, ale heta nie jest polska kultura, a tam przedstawiona jak polska kultura, tak, że tutaj trzeba bardziej pojeździć po Podlasiu, po samych wioskach. Wam tu poraju hety muzej małej ojczyny u studzi woda.
1: Так. Юрий, я ж у початку шляха, і дякую Богу за наводки.
0: Там варто поїхати, там ще є автентичні колективи. До речі, Лемерва, скажімо, чи Осочники, такі колективи, які тут виступає у народним своїм одженні, але тим одженням, яке було тут характерне для цього регіону, для Подлаша, і то не для цілого, а менавіта для тих пару гмінів, пару в околиці Бєльсько-Подласького, так скажімо. Гета є, вам пораю i tak samo jest, ale to już tak samo stylizowane jak krychu, nie? Skansyny. Po różnych wioskach takich na Podlasie, taki jest skansen, czy prywatny muzej i takie rzeczy, jest. I tam tak samo można pojechać i poglądać, jak to wygląda.
1: No, będę wdzięczna za informację, gdzie to wszystko jest.
0: Trzeba, tutaj ja wam przekazam te informacje, gdzie, jak coś, to możemy pojechać i razem coś ci pokażę, ci Muzej Białoruskiej Kultury u Hajnowcy, to tak samo on tutaj uosabla jakąś taką to. Tak, że tu przed wami odkrywają się nowy świat Podlasia i Podlasia autentyczna, tak samo.
1: Ja odkryta абсолютно, я вельми хочу этим займаться. И мне цікаво и Подляский регион, Кадаска.
0: Бо у нас есть шмат таких народных коллективов, которые співают белорусские народные песни, фольклор опрацованный, фольклор аутентичный и так далее. И театральные коллективы, есть они часом у аутентичных строях выступают в этом одении. Часом это есть одение, присланное праз колище, как были еще отношены с Республикой Беларусь, с Республики Беларусь, и оно не совсем характерное для данного региона. Коллектив с Подляша выступает у народном одении с Витебщины. Ну, ale tak samo bywaje.
1: Aha.
0: Nie o autentycznym. O autentycznym to nie szmat, bo ono, jak wykazali, ono takie kryszku, takie bardziej ubogie, tak?
1: Tak.
0: Takie, no widać, to jest już no tak. Staroje.
1: No to nie sceniczne. No. Scena wymaga nieco takiej jaskrawości, takiej jednostajności. Wszyscy powinny być o однольковом, rozumiecie? No, ja bym nie сказала, że ubogo. No dla mnie to autentyczne, to nie synonim ubogo. A to, no, truszność, вот, nie wiem, jak to перекласти на белорусскую. Это вот этот дух, вот так обочуть дух этой культуры, так? Треба опрануть эту сорочку, треба опрануть этот андарак, это ты пояс завязать, разумеете? В этом сценичном не отчуешь это. А вот у этом соправданной льняной сорочки, якая почалася с того, для этой господинки, якая ее сделала, она почалася с того, что она посеяла лен, разумеете? А скончилася вот этой сорочкой. Это великий, это таки великий шлях. Она не такая яскравая, и она не такая махшима пригоша, но для меня это невероятно прихожие речи.
0: Я еще помню на вёсках, когда на записи ездил людей, и они рассказывали про то, что може тепер не у той час, але у свої гади дитинства, то вони прали льон, там сіяли, прали льон і так далі, і все робили тоє, і вибивали, каб потім уже вишивати, значить робити
1: ткать
0: полотно, а потім уже вишивати, ткать і робити сорочки, які ще там льняні на гавіці, ти не ведаєш, були, але щось було опрочати. Не тільки льон, з різних вони
1: вишивали. Ну, льон, канапля, вовна.
0: Тепер як канапля, то кришку заборонена, так, з інших причин. Не з усіх.
1: Ну, але канапляні сорочки ж так само були разві.
0: Так, були. Ну, то ж
1: полотняні,
0: то ж не було все льняне таке. Льняне, то ж святочне. Чи зробіть здимку для тих, які захочуть, щоб були здимки у якимось там одженні? Комерційно, приходять,
1: слухайте,
0: я хочу в білоруським народним одженні. А ви скажете, яким? Ну, з Вітебщини, добре, з того регіону, а з іншого. Зимовим одженні, літнім одженні, якимось там робочим одженні, чи якимось іншим ще?
1: Тут ситуація така, що, знову-таки, повторюся, що я у початку шляху, так, покуль я маю збільшого це святочне одєння, святочне таке. Це амаль все святочне одєння, і яку використовувалось там, в церкву ходили, під час ритуалів ніякі, там, хрещбіни.
0: Шлюби. Шлюби, да, так само, там, як пригоже було.
1: Ну так. Покуль у мене є нечто і на вулицю. Просто всього, по-перше, все не перевезло, а по-друге, все це буде, да? Я вам сказала, що я тільки 5 місяців у Білорусі цим займалася, фактично. Тому що до цього я збирала все це безсистемно. Просто мені щось траплялося там, не ведаю, на барахолки, наприклад, я обов'язково куплю, да, або під час час експедиції. Але так, мати накерована, ось я ж для фотосета, я ж не думала, що я буду цим займатися. Але то, що ви кажете, да, мені би хотілося мати, звісно, не тільки гомільські строї, тому що я зіткнулася з тим. Мені одна жінчина сказала: "Я навіть не буду глядіти твій аккаунт, тому що мені цікавить тільки панямонський строй. Мені ваша гомільщина не цікавить". Ну, білоруська наша. Навіть до такої ступені, що чоловік цікавиться народною культурою, але тільки свого регіону. Але от тільки подаває тільки панямонський строй. Тому, звісно, у планах є мати, звісно, і біросійське нечто, там на угол така шикована кацька традиція. Є і біросійське строїть, є така можливість, в принципі, ну, купити що, нечто можна. Купити і замовити неку репліку, каб був образ скончений. Ну, так само там біросійське, городенське, нечто таке, то панямонське, це строї там від Світевщини, з Могилевщини. Звісно, це у планах. Зараз я такого реалізувати не можу. Зараз я можу пропонувати тільки гомельське святочне одіння, мужчинське і жіноче, підліткове, можливо, так. У мене вельми мало є ще для дитячого одіння, тому що аутентичне воно вельми кепско заховалося. Тому що я ж речі купляю аутентичне, а як так отрималося, що я не ведаю чому. Скільки я не була в експедиції, скільки я там де-то не шукаю, ну, немає дитячого одіння. Ну, і воно таке традиційне, воно було не надто оздоблене, воно було не таке, ну, вельми простеньке. Каб це було комерційно поспіхово, мені треба, принамсі, хай собі по одним строї з кожного регіону Білорусі. Скажем так. Хоча в Білорусі вельми шмат строїв, ну, принамсі, там біросійські, хоча там і Малорицькі, там і Турогородянські, там шмат строїв, тому що строїв – це ж не обласна одинка. Це навіть може бути дробней, ніж район. З кожного району я хочу мати так само строї, каб клієнт мог вибрати, у чим він хоче фотографуватися. Да.
0: А скажіть, білоруська культура так на угол, це обопирається на та в'язкова культура, корені в'язкові, чи це, скажімо так само, можна шляхоцька, міщанська? Тут ну, так само вони мали своє одяг, відрознювалося від цього повсюдного білоруського в'язкова.
1: Ну, про що ми тут можемо казати, да? Про захованість. І коли ми кажемо про неке шляхетське одяння, то по першому шляхти то було не так і шмат, так? А по-друге, це одяння просто не заховалося. Я не веду, яким чином. Тобто це треба просто...
0: Ну, але тепер ще білоруси, принамсі більше, у діаспорі відкликаються, що ми ще шляхотське походження.
1: Так, так. Акурат, я це так само хотіла сказати, що я відчуваю себе, звісно, ці селянські корені. Я відчуваю себе, у мене мати з одного боку, це Ветковщина, з другого боку, Норовлянщина, так, по лесі усходнє. Батьки з Гомельського району. Тобто я відчуваю все ж таки свою в'язковість. Мені там комфортно, мені комфортно в цьому одінні, я люблю співати гетої співи. Тобто я популяризатор ось менавіта гетої культури. Я критикую людей, які там хочуть реконструювати шляхетське одіння, які лічать, що Білорусі – це не тільки лапці. Ну просто я апологет білоруської селянської культури, народної культури. І вона лепше заховалася, я володую ось цими артефактами, так, я можу це помацати, я могу это глядеть каждый день, любоваться этим. Мне это имманентно, уластиво, мне время все это подобается. То, что зараз уявление про белорусскую культуру поширается, что все-таки белорусская культура не только это селяне, але и все социальные слои, это чудовно, это просто чудовно. Но просто ну, особисто так, але, для меня это вот селянство.
0: Литовская культура обопирается на селянской культуре, на мужицкой культуре. Польская я не пішли у шляхоцька, це наша польська шляхта, ура. Чеська, це міщанська. Це у їх міщанство, якби було, то їх прослойка ведучої культурної. Ну, тут різні народи мали тую прослойку, яка ідентичність національну показувала більше.
1: Білорусь – це 100% селяння. Це символ білоруськості, все-таки для мене це селянство. Тому що ж ми маємо такі регіони, як Полесі, труднодоступні, гэтыя балоцістыя мясцовасці, дзе акурат вот эта традыцыйная культура, яна із-за вот этой вот цяжкай дасягальнасці, яна вельмі там моцна захавалася. І это в таком архаізіраваном выглядзе, і гэтым яна вельмі каштоўна.
0: Паводле перапісаў насельніцтва, знаменітая большасць пад 90% беларусаў пражывала на вёсках, скажам, 100 гадоў таму, ці на яшчэ якія ж там не цэлыя 100 гадоў таму, ці больш на вёсках пражывала, і гэта былі сяляне. Цяпер акурат вельмі памянялася, Беларусь стала вельмі такой урбанізаванай краінай, нават больш у городах проживає, чим, скажімо, у Польщі чи в Чехії з тим. У городах проживає.
1: Урбанізація, але це
0: не значить, що культура помінялася, якби то є походження та корені культури. Лариса Щиракова, наш гость передачі «Ми бачимо». Дякую, сподарення, Лариса.
1: Дякую за запрошення, сподарення.
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

Росія заявила, що розпочинає системні удари по Києві. Світлана Тихановська у Києві ушанувала пам'ять загинулих героїв. Білорусь – гэта святое. Сіверинець презентував у Варшаві нову книгу. Про гэта і до іншої війни про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка.

0: Литовське князство, але все ж таки від полови 18-го століття, ну, я на кришку раніше. І додаток до цієї книжки, це 40 різних карт, починаючи від 1514 там год уже був, коли вже перші карти з'явилися, де була як так позначена Білорусь.
1: Одразу приваблює в око карта Фра Мауро, венеціанського монаха від 15-го століття. І він чим знакомитий, звісно, і чому йому навіть вилучили на місяць особливе місце, де позначено його ім'ям, це те, що він перенес центр світу з Єрусалима у Європу. І на його мапі адлюстрована Білорусь. І вона припадає на територію вокруг Білої Русі, Червоної Русі і Чорної Русі. І акурат приходиться на Червону Русь, що цікаво.
0: О, то одна з цікавіших карт, одна з перших карт, де вже Білорусь була позначена. Тут я глядів на інші карти. І справді, бо там Русія була позначена вже. І поміж Русією, скажімо, іншими землями, щось було, ну, Курляндія, там, де город Рига. І він так само вже тоді почав існувати. Але литовські землі як були забиті. Литовські, саме теперішнє, Жмудія, Литва, Самбія, гэты півостров був. Ну, і він вже почав виступати, але гэта тому, що гэта було над Великим океаном. Тоді називали Великим океаном Балтику, Мора Балтийська. До речі, морам на некоторих картах у той час ще Полесье.
1: Тоді його ніхто не осушав, не займався його напрацовкою, тому, звісно, хоча це не виглядало особливо у літню паравіну, як велике розлегле море. І що цікаво, на мапі Фра Мауро реки виділені як основні шляхи. Тобто, коли зараз на сучасних мапах це маленькі такі прожилки, як на тілі чоловіка, то в 15 столітті ми бачимо, що менавіта рака визначає, куди рухатися чоловіку, і основне місце припинку обозначене замками, тобто оборонними пунктами, де можна займатися гандлем і кермашами.
0: На одній карті то добре, що реки пливуть принаймні у тим напрямку, яким повинні пливти, скажімо, це Двіна на північ, чи Ньоман на північ, чи потім захід, а Дніпр пливе на південь. Хоча я тут на карті одній бачив, що витоки Дніпра це теперішні витоки Бережини, а це притока Дніпра. Так що вони якби шукали, бо початка, і то початок був з пошерод чотирьох вожорів. Ну і там акурат в Бережина акурат має початок. То так вони так тоді так бачили, пощерагали Білорусь, так їм описали гете. До речі, Вольга, тут істотне, що були якби тоді уже, скажімо, 1200-1300, 1400 год середньовіччя і кришку пазній, якби дві такі картографічні школи. Одна гета західня європейська, як і тепер наука ту лідження. А другая – это арабская. И арабская была часами лепшая от этой европейской, бо они користалися не только своими досвідами, але и тими, якія бачили у этих заходнеевропейцев.
1: Я навод больше скажу. Арабы почерпнули вельми шмат ведов подчас крыжовых походов, коли отбывалось рабовництво великой колькости библиотек. Там уж это развитие их математики, астрономии, но так само тут идет такое пересплетение. Один у другого народы брали веды гвалтовным шляхом. И вот тут одразу я бачу мапу Олауса Магнуса 16-го стагоддзя. Гэта прынамсі швед, які ў свой час пакінуў Швецыю і толькі тады пачаў цікавіцца сваёй краінай. Які та сама склаў мапу, і яна адрозніваецца ўжо праз стагоддзя больш такім дакладным вымярэннем, хаця таксама не хапае вялікай колькасці шляхоў, рэк. Таксама рэкі выдзелены як такія агульныя артэрыі, але збольшага карта ўжо дадзена пад асноўныя цэнтры дзяржаўныя, ўжо ідзе запачаткаванне дзяржаваў і бачна, што паказаны войны, ідзе вялізны перадзел тэрыторый і ўжо фарміруюцца перші європейські держави.
0: Саме головне, як добре читати мапу, а мапу читати, говориться, читаєш мапу, тому що на мапі можна адлюструвати амаль усе. Бачиш і війни тут, і реки, чи вони широкі, чи не йде, і вожори ніякі. Це, ну, читаєш того. До речі, на тих старожитних картах, де є Білорусь, часто виступає такі назов, як Самарія. Часом гэта є мора, а часом гэта земля. Ну і часом Білорусь гэта улічається у гэту Самарію.
1: Юрій, є така теорія. Тому тут цікаво вспомнити, як стваралися мапи. І тут варто вспомнити цікавого голландського фізика Снеліуса, який у 17 столітті розпрацював теорію триангуляції, так, коли побудова карта устроїлася на системі трохкутників. І зараз у наших школах є рештки цієї системи, коли дітям треба, наприклад, виміряти на відлегласті дерева, яке знаходиться, взяти лінарочку і сказати, яку вишиню має дерево, коли воно знаходиться від наглядальника на відлегласті 1 кілометра. Чи, наприклад, коли дерево складає 1 сантиметр, то якая адлегласць ад назіральніка да гэтага дрэва. Гэта ўсё ўжо ідзе з таго старажытнай сістэмы картаграфіі, якія падарыла нам і мапы Магнуса, і знакамітую радзівілаўскую мапу, якая, напэўна, з'яўляецца нашай візітнай карткай Беларусі. Яна ж вядома яшчэ як і мапа Маковскага.
0: Ай-яй-яй, зараз мы тут будзем гаварыць пра гэтую мапу радзівілаўскую, я ўсё ж такі

0: ранейших хотів сказати, читання карти, то така поводле некоторих картав, і потім науковці, якби дослідчики, пишуть, що називається на території сучасної чи етнографічної Білорусі 350 назов городов, оборончих городков, городищав, наприклад, на гетим, то на слов'янських землях таке 350 було, а на білоруських ще першим було 45, і вони називаються, в той час існували. Значить, карта з 15-го століття 16-го називає тільки населених пунктів, чи, скажімо, оборончих городов, так далі, що вони у той час існували. Але на одній карті я ще скажу, які вони були докладні. Подлаша, бо то для мене найбільш відоме, де, що знаходиться з тих старожитних, чи більш давніших городов, типу Берещі, Драгичин, Бельськ, Городня, Сураж, таких, а не там, скажімо, Гайновка, Білосток, так само. Байструк капіталізму, як Сократ Янович казав про Білосток. Ну, то ти є старожитний, я гляджу, Бельськ, ну, то ж я там був, але чому він над Нарвою? Мало того, що над речкою Нарвою, то ще на правим бережі цієї речки Нарви знаходиться. От така була докладність. Але то цікаво, як побачити Бельськ Подлаский, Бельськ тоді називався, на правим бережі Нарви.
1: Залежить від назиральника, який він вибере для себе проєкцію описання. Стояв на правому березі, дик по правий бок, стояв на лівий, дик на лівому.
0: Так само залежало від того, від куль гети оповідальник пізніше, який розказував для картографа, глядів, чи, скажімо, йшов від витоків, чи від вуща гети речки. Ну і там глядів, де ширей була, подумав, що оттуль на правим березі, а тут було на лівим березі. Саме головне, що гети мапи, вони мають значення, відомо, колекціонерське, історичне, усілякає, але, скажімо, ну, картографічне, то я не докладні, тут відомо, що. Але гета мець свою мапу, як Оля вспомніла, ті мапи. Кожен білорус повинен мець.
1: Так, менавіта Радзівіловська мапа стала той візитною карткою, яка і повинна бути у кожному інтелігентному білоруському домі. Без яє, якби одразу показник, що люди мало читають і не цікавляться історією Білорусі.
0: І тут у гетей книжці я так само знайшов описання гетей мапи, ну, не тільки описання мапи як такої, але так само, які там зроблені були помилки. Але помилки не такі, скажімо, що ще не так було названо, є, тільки то, що відлегласть вогуле була інша, чим ще вона у речаїсності. Ось ціла картка папері і подаджена, де яно відхилена від сучасної розположення. Наприклад, город Слуцьк, чи перлежить, чи вогуле був, а де на мапі представлений у відносинах до меридіанів і паралелів, особливо до паралелів. До речі, тоді нульові паралель, коли створали гетую карту, проходив праз вострав Тенерифа, неподалок Піко де Тейде, гета найвищайша гора, вулканічна гора на Тенерифі. 3717 метрів був там.
1: Так, справді, на мапі виглядає так, що Слуцьк позначили не тому, що він там знаходиться, тому що на мапі є вольне місце, бо, звісно, городи більш один до одного притиснуті.
0: О, я тут ще маю тут такий доволі текст цікавий, що у той час, на, скажімо, на карті з Ебсдорфу, одна з перших середньовічних картографій Західної Європи, уже свідчення у Східній Європі про гета уже було. Однак розположення елементів з усім не було згодне, може не з усім, але не завжди було згодне з речаїсністю. Не були прані пораз картографів середньовічних такі відносини, як гідрографічні, політичні і етнічні на землях у Східній Європі. Що треба сказати, протривало до сьогодні. Політичні, етнічні і інші елементи, скажімо, у Білорусі. Як лічили гета Росія, так і лічать. Многі ще.
1: Так, і більшість мапів, які дійшли до нашого часу, так чи інакше виконували воєнні мети. У першу чергу, ось, є мапи, там, де адлюстровані тільки воєнні об'єкти, де знаходиться штаб, як поділена територія під час битв. Велика частка мапів 19-го століття, початку 20-го, гета менавіта карти штабів різних країн, які ділили Білорусь у тим ліку.
0: Але не глядячи і на гета, все ж таки треба сказати, що і перші мапи вже з гета 16-го століття, і по гетя картографію воєнну, вони були вельми корисні і вельми придатні, так для різного типу гандлярів, для воєнних і для політичних планів експансії чи християнізації у Східній Європі, як тоді говорилося. Ті карти все ж таки були придатні для якоїсь мети.
1: В принципі, любая мапа для гэтага падыдзе, галоўна, якую мэту чалавек мае на ўвазе.
0: О, так што мы ў перадачы «Рацыя ў падарожжа» гаварылі пра Беларусь на старажытных картах, але тут толькі можна гаварыць, што яшчэ, думаю, яшчэ пагаворым пра такія менш старажытныя, але такія ўжо з 20-го, мо 19-го стагоддзя, дзе можна штосьці адшукаць з гэтых картах, ці сапраўды захавалася. А сёння былі з вамі
1: Юрка Ляшчынскі
0: і Вольга Шамашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. працы. So it's over and

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні і 99.2 FM у Бірості і Білої Подляски. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський у гэты час і, як звичайно, розкажу про надвор'я на ближайші дні крыху подробязней. Завтра во вторник, 26 травня, надвор'я у Беларусі буде визначати атмосферний фронт і поступлення прохолодної повітряної маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі місцями, раніцею і днем на більшій частині території Беларусі чекаються дожди. Днем магчимі навальниці, вітер повночно-західний умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від плюс 16 до плюс 21 градуса, по повдньовому заході країни до плюс 25. У середу, 27 травня, у нашій країні доб'ється вплив фронтальних розділів і холодних повітряних мас, які розповсюджуються з півночі Європи. Заховається облачне з проясненнями надвор'я і крыху похолодніє. 27 травня, нагадую, на більшій частині території пройдуть дожди, місцями чекаються навальниці. Вітер повночно-західний, паривистий, ночі місцями моцні паривисті. Температура повітря ночі складі від плюс 6 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 12 по повночі до плюс 21 градуса по паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое даражэнькія надвор'я нас чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Мы працягваем наш вечаровы эфір. І я з задавальненнем хачу нагадаць вам, што літаральна праз 15 хвілін прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Сёння нас там чакаюць Кіці Калін, Джесі Колтер, Пол Уэллер, а таксама гурты Фэмілі, The Tokens, Песняры, Скорпіонс, Мегадэс, Guano Apes, The Three Days Grace. Тому заставайтеся на нашій хвалі і отримуйте солоду.

0: Радіо Раце.
1: Війна в Україні. Одна з ракет «Орешник», махчима, потрапила на територію ДНР. Тихановська навідала у Києві поховання доброхотниці Зайцевої. А на Подляші пропонують вернути тягніки до Городні. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Парадой. 25 травня 1976-го народилася Сандра Насіч, вокалістка альтернативної команди Guana Apes. Народилася у Німеччині у сім'ї емігрантів з Хорватії. Guana Apes пройшли довгий шлях від виступів у барах і дискотеках до статусу гурта першої величини у таких країнах.

країнах, як Німеччина, Португалія, Нідерланди, Хорватія ди Польща. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» у 96-му році трапив у десятку лепших хітов у Німеччині і заставався у сотні тягом 30 тижнів. Сингл «Lords of the Boards», який був написаний для чемпіонату Європи по сноуборді 98-го року, став буйним хітом і зробив їх дебютний альбом «Proud Like a God» платиновим у Німеччині і золотим у інших країнах Європи.

0: Радіорація.
1: От это все про Америку. Он был заправдний от белорусской интеллигенции, заправдний литвинский интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я година у Польши. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Тихановская в Киеве ушановала память загинулых героев. Беларусь – это святое. Северынец презентовал в Варшаве новую книгу. С новинами стать ДДРК. 1552 день войны. Россия заявила, что распочиная системные удары по Киеве. Министерство замежных справов РФ закликало замежников, як мага хутчэй покинуть Киев, а его жыхарам рекомендовано не наближаться до объектов войсковой и администрационной инфраструктуры, так говорится у заяве. На минулых выходных Россия уже нанесла удар по Киеве в области, выкориставши 90 ракетов и 600 беспилотников. У выніку сгорели гандлёвы центр, рынок, жилые дома и музеи. Меж тем, Волынь рыхтуется до круговой обороны населенных пунктов, которые лежат побольше с Республикой Беларусь. Местные улады поведомляют, что умацывание державной межи на Волыне ведется с первых дней полномасштабной войны. А наступные кроки по обороне недавно узгоднили на встрече с президентом Украины, где присутничали и керовники общинов. Означается, что в выпадку погрозы на межи полной эвакуации подлегают сумежные территории. Притом, покуль прочитали чинов для паники нема, покольки ситуация на меже зараз спокойная и контролирована. Тем часом у Киеве лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская и министр замежных справ Украины Андрей Сибига ушановали память загинулых героев, у том лику белорусских доброхотников, каля стены памяти. Тихановская узгадала белорусских и украинских героев, которые отдали жить за свободу, и подкреслила, что Украина змагается не только за себе, але и за агульную будущую региону. Цитата. «Мы схиляем головы перед кожным, кто стал на оборону своей краины, своего народу, агульных каштовностей, свободы и годности. Больше за 80 белорусов уже загинули в этой войне. Мы памятаем каждого. Их именами будут названы улицы у Вольной Беларуси. Они обороняют не только Украину, они обороняют гонор белорусского народа и змагаются за нашу агульную свободу. Мы так само памятаем про тех, кто сегодня находится в российском полоне. Про тех ветеранов и доброхотников, которые стратили здоровье, прошли проз ранение и выпробование. И наш обовязок подтримливать их и их семьи». Конец статы. Разом с Тихановской в дело взяли представники объединенного переходного кабинета Павла Тушка, Ольга Зазулинская, керовник аппарату АПК Валер Мацкевич, спикер координационной рады Артем Брухан, а так само представница демократичных сил в Украине Светлана Шатиль. У протяг темы, повод для политичного аналитика Вадима Мажейки, визит Тихановской в Киев мая не только политичное, но и мощное символичное значение.
3: Этот визит абсолютно чеканный и долго чеканный и логичный, и он символизует все змены украинской политики относно Беларуси, которые бачим опошним часом. Ну и, власне, поскольку Зеленский запрошал, домовлялись, то логично, что этот визит отбылся. Это исторично важно, что белорусы и Вольная Беларусь представлены своим президентом у Киеве.
2: По словам Мажейки, под час визиту будет махчимость продемонстрировать, что белорусы разом с Украиной.
3: Это махчимость продемонстрировать, насколько белорусы ясным максимально выйдет, не у одним кошику с российцами, а у одним кошику с украинцами. И это максимально ясная демонстрация и нашей поддержки Украине, и, соответственно, украинской поддержки белорусского громадства, того, что Украина потеряет белорусов и режим Лукашенко. И тому я маркую, зараз этот визит будет сприять не только вот таким символичным речам и символичному поделу. Так само может шмат у чим зрушить, какие питания относно белорусов в Украине, относно махчимости у супрацы.
2: На думку эксперта, сам факт официального визита в Киев демонстрирует, что белорусское демократичное сяроддзе протягивает оставаться важным международным субъектом, а так само представляет интересы значной частки белорусского громадства. Про литературу. Политик и былый политвязень Павел Северынец презентовал в Варшаве свою книгу «Беларусь – это святое». Подея отбылась в белорусском доме при уделе ксенза Вячеслава Барка и патриарха белорусской политики Зянона Пазняка. Долучилась до импрезы и жонка Северынца Вольга, якая так само прочитала верш на подее. И она поделилась своими уражениями от сустречи.
4: Хвалевательно, вельми, конечно, потому что это первая презентация книги «Беларусь – это святое», тем больше в Варшаве, где вельми шмат сябров, мы рыхтаваліся, гімназіі, щоб вучив вірш, рихтували інші справи, презентації. Вельми рады, що все добре пройшло, що так шмат файних людей прийшло, так шмат сяброў. Ми будемо жити з Павлових книг, тому, звісно, ми будемо старатися як мага більше їх представити і на кірмашах, і на фестивалях, і презентації його будуть по Польщі, і по інших городах у Європі. Так само плануємо, що, магчыма, по крысе будемо обновляти нашу краму «Кроплю Бай» тут, і, може бути, ця книга і буде початком першої речі, яку ми там будемо представляти.
2: Імпреза відбулася при повній залі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 26 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-18 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 20-22 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Сьогодні у інформаційному випуску офіційний візит президента Албанії Байрама Бігаю в Ватикан і обміркування безпеки на Західніх Балканах. Шматтисячна міжнародна військова пілігримка у французькому Лурзі під девізом «Вартовує міру». У другої частці програми «Наш огляд сусвітньої католицької преси». 25 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні побачила світ перша енцикліка Льва XIV під назвою «Magnifica Humanitas». Документ, присвячений соціальному вивченню костюла у часи імклівого розвиття штучного інтелекту. У документі понтифік підкреслює, що сучасні технології не з'являються нейтральними, бо набувають обличчя своїх створальників і користальників. Святий отець попереджує чоловіцтво про небезпеку узвядзення нової вавилонської вежі замість города для супольного життя з Богом. Годність особи обвіщається абсолютним пріоритетом, який категорично забороняє перетворити чоловіка у ресурс для експлуатації. У тексті утримлюється рашуча оборона життя до моменту зачаття до натуральної смерті. Особний розділ присвячений моральній свідомості і емпатії, яких цілком позбавлені лічбові алгоритми. Папа потребує створення строгого етичного кодексу під контролем громадства для оборони найбільш слабих. Чоловіча уразливість признається не дефектом, а унікальною криницею здольності до клопоту і відкритості. Під час сьогоднішньої ватиканської презентації нової енцикліки Лев XIV порівняв теперішню лічбову трансформацію з викликами індустріальної революції минулого. Він закликав розшифрувати нові речі у світлі Євангелля про супольний діалог і слухання один одного. Понтифік виказав впевненість у тим, що разом чоловіцтво здольне знайти відкази на саме востре питання сучасності. Центральним потребуванням промови став заклик неоткладно обеззброїти штучний інтелект для заховання міру. Технології повинні бути визволені від логіки панування і смерті, яка перетворює людей у статичне дане. Папа попередив, що коли прогрес ослабляє критичне мислення, під погрозою опинається сама справедливість. Узгадуючи свій місіонерський досвід у Перу, святий отець підкреслив важність ремонту соціальних сувязей і довіру. Він запросив кожного стати ремесником надії і будувати будучиню для усієї чоловічої сім'ї. Справжнє розвиття повинно дотичитися цілісного чоловіка, не покидаючи нікого на узбоченні лічбових пірамін. Сьогодні у Ватикані пройшла офіційна зустріча Льва XIV з президентом Республіки Албанія Байрамом Бігаєм. Після аудієнції високий гость провів перемови у державному секретаріаті з кардиналом П'єтро Параліном. Було виказано глибоке задовольнення високим узровнем двохбокових односин поміж апостольською столицею і албанським народом. Особлива увага під час розмови була нададена європейському шляху Албанії і стабільності на Західніх Балканах. Удзельнікі сустрэчы падкрэслілі важнасць дыялогу для пераадолення канфліктнасці ў шматпалярным свеце. Было пацверджана імкненне далей развіваць супрацоўніцтва ў галінах, якія маюць узаемную цікавасць. Святай Отец сёння прыняў дэлегацыю Еўрапейскага парламента, каб абмеркаваць праблемы дэмаграфічнай зімы на кантыненце. Ён нагадаў палітыкам, што дзеці з'яўляюцца адзінай рэальнай будучыняй, не проста статыстычнымі лічбамі. На думку папы, Еўропе сёння востра не хапае трывалай салідарнасці паміж рознымі пакаленнямі. Леў XIV звярнуў увагу на небяспеку адмовы ад хрысціянскіх каранёў, што вядзе да духоўнай стэрыльнасці грамадства. Былі раскрытыкаваны палітычныя рашэнні, якія нібыта падтрымліваюць сям'ю, але адначасова прасоўваюць аборты. Пантыфік заклікаў вярнуць мацярынству і бацькоўству належную павагу ў дзяржаўных праграмах. Сям'я, заснаваная на сужэнстве мужчыны і жанчыны, названа першай і незаменнай школай грамадскасці. Папа заклікаў прытрымлівацца прынцыпу субсідыярнасці для пазбягання празмернага ўмяшання дзяржавы ў прыватнае жыццё. Толькі новы подых вясны здольны перамяніць зімовы холад народаў, якія няўхільна старэюць. Прадстаўнікі коннага клуба Барселоны сустрэліся з пантыфікам з нагоды знаменальнага юбілею сваёй арганізацыі. Леў XIV падзякаваў гасцям за жэст блізкасці і жаданне падзяліцца духоўнай радасцю з наступнікам Пятра. Падчас размовы была падкрэслена выразная мяжа паміж вернікам і звычайным філантропам. Хрысціянін апісваецца як спагадлівы чалавек, які любіць без зацікаўленасці і актыўна шукае дабрабыту іншых. Для такой міласэрнасці неабходна пастаянна скіроўваць позірк на Хрыста, распазнаючы яго ў бліжніх.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Сталіца Харватыі стала цэнтрам інтэлектуальных дыскусій аб будучыні каталіцкай вышэйшай адукацыі ў святле лічбавых выклікаў. Генеральная асамблея Еўрапейскай федэрацыі каталіцкіх універсітэтаў прайшла пад дэвізам «Натхняць каталіцкія ВНУ ў часы выклікаў». Акадэмічная супольнасць шукае баланс паміж тэхналагічным прагрэсам і захаваннем жывых стасункаў. Удзельнікі заўважылі, што дыгіталізацыя істотна паляпшае навучанне, але нясе рызыку недаацэнкі традыцыйных форм выхавання. Галоўнымі задачамі названы ўмацаванне міжасобасных адносін і абарона чалавечай годнасці. Ганаровым госцем форуму стаў кардынал Жазэ Таленціну де Мендонса, прэфект дакастэрыі па культуры і адукацыі. Сёння Еўрапейская федэрацыя аб'ядноўвае больш за 60 устаноў, дзе навучаюцца сотні тысяч студэнтаў. Праграма асамблеі ўключыла практычныя семінары па абмене лепшым акадэмічным досведам. У французскім марыйным санктуарыі ў Лурд праходзіць 66-я міжнародная вайсковая пілігрымка з удзелам тысяч салдат і афіцэраў. Прадстаўнікі 40 краін свету сабраліся разам, каб сведчыць аб імкненні да згоды і трывалага міру. Гэтая штогадовая сустрэча нарадзілася пасля другой сусветнай вайны як сімвал прымірэння былых ворагаў. Праграма ўключае урачыстую цырымонію адкрыцця, працэсію са свечкамі і імшу ў базіліцы. Вайскоўцы і супрацоўнікі ўзброеных сіл разглядаюць свой удзел як магчымасць духоўнага абнаўлення. Дэвіз «Вартавыя міру» падкрэслівае асаблівую ролю людзей у пагонах ва ўмовах глабальнай нестабільнасці. Для ўдзельнікаў гэтыя дні становіцца сур'ёзным асэнсаваннем службы як справы аховы жыцця. Санктуарый у Лурдзе працягвае заставацца крыніцай натхнення для мільёнаў паломнікаў з усяго свету.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костюл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костюл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулим тижні у сусвітних католицьких виданнях. Сотні католицьких лідерів і організацій виступили супроть нового ізраїльського закону, який поширює примінення смертного покарання для палестинців, осуджених воєнними судами. Закон був ухвалений Кнесетом на фоні протяглого ізраїльсько-палестинського конфлікту. Сумісний ліст підписали 56 представників костюла, у тим ліку біскупи, святари, консекровані особи, а так само 51 католицька організація. Яни заявили, що поширення смертного покарання суперечить годності чоловічої особи і принципам справедливості і міру. Поводле авторів ліста, новий закон легітимізує державне позбавлення життя на дискримінаційній основі, тому що громадяни Ізраїля не підпадають під діяння гетих нових нормів, що свідчить про нерівність. У заяві так само критикується використання воєнних судов на окупованих територіях для винесення смертних присудів. Протестовці підкреслили, що костюл послідовно виступає супроть смертного покарання як міри, яка порушує недотикальність чоловічого життя. Зворот закликає ізраїльські влади відмінити закон і виконувати міжнародні стандарти правов чоловіка. На думку авторів ліста, поширення смертного покарання може ще більш погоршити напруження у регіоні і ускладніть перспективи міру. Шість головних політичних партій Мальти закликають відкрито відказати «да» чи «ні» на питання, чи підтримують вони легалізацію абортів і евтаназії. Це відбувається напередодні дотермінових парламентських виборів, які пройдуть на Мальті 30 мая. Прем'єр-міністр країни Роберт Абела дотерміново обвестив вибори, спославшися на міжнародну нестабільність, війну у Ірані і рост кошту на енергоносьбіти. Поводле питанню, лейбористська партія може отримати четвертий запар мандат на керування країною. Мальта, де католіцтво замацьовано у Конституції як державна релігія, заховує амаль повну заборону на аборти. Організації у підтримку життя критикують політиків за невиразні відкази на конт жіночого здоров'я, правов чоловіка і медицинських надзвичайних ситуацій замість прямих відказів відносно оборони ненародженого життя. Урад уже заявив, що у випадку перемоги проведе референдум по питанні доброохотної евтаназії, але не виказався відносно абортів. До 22 мая 4 з 6 партій уже відказали на анкету. Організатори пообіцяли опублікувати усі відкази і назвати тих, хто відмовиться відказувати. Високий суд Бангладеш заборонив батькам довідуватися пол дитяти під час тяжарності, каб продухиліть селективні аборти, повідомляє Asia News. Судді назвали розкриття полу ненародженого дитяти дискримінаційною практикою і порушенням конституційних правов. У рішенні відзначається, що визначення полу до народження сприяє дискримінації дівчинок і павялічвае рызыку перапынення цяжарнасці паводле полу. Суд таксама заявіў, што ранейшыя рэкамендацыі і меры аказаліся недастатковымі для вырашэння праблемы. Каталіцкія медыкі падтрымалі рашэнне суда, заявіўшы, што яно дапаможа уратаваць жыццё многіх дзяцей. Улады Бангладеш цяпер павінны забяспечыць выкананне новай нормы. Колумбійскі святар ксёнз Салазар распрацаваў метад для дапамогі католікам падчас выбараў. Ён прадставіў яго у форме кароткіх відэаролікаў у Інстаграме. Праект мае на мэце выхаванне сумлення паводле святого пісання і сацыяльнага вучэння касцёла. На думку святара, хрысціянская вера мае не толькі духоўныя, але і сацыяльна-палітычныя вымярэнні, таму галасаванне павінна служыць агульнаму дабру. Яго метад абапіраецца на маральную тэалогію, філасофію, паліталогію, біяэтыку і псіхалогію, спалучаючы веру і розум. Першы этап заклікае перад галасаваннем маліцца і ставіць Божую волю вышэй за асабістую выгаду. Другі этап прапануе вывучаць праграмы кандыдатаў, іх стаўленне да закону, канстытуцыі і дэмакратычных норм. Калі ніводзін кандыдат не адпавядае цалкам хрысціянскім каштоўнасцям, святар прапануе карыстацца прынцыпам меншага зла і выбіраць варыянт, які найменш шкодзіць чалавечай годнасці і агульнаму дабру. У выпадку поўнай адсутнасці прымальных кандыдатаў ён лічыць маральна дапушчальным падаць пусты бюлетэнь, калі гэта не спрыяе яшчэ большаму злу у грамадстве. Абвешчаныя даты выхаду фільма «О воскресенье Христа» Мела Гібсона. Ён выйдзе ў пракат у двух частках. Першая з'явіцца на экранах 6 мая наступнага года, а другая 25 мая 2028 года. Стужка стане працягам вядомага фільма «Мука Христа», які выйшаў у 2004 годзе. Здымкі новага фільма завершыліся раней, чым планавалася. Яны доўжыліся 134 дні і праходзілі у Рыме, Бары, Брындызі, Матэры і іншых гарадах Італіі. На ролю Езуса запрасілі фінскага акцёра Яка Охтанена. Марыі Магдалену сыграла кубінская актрыса Марыэла Гарыга. Найсвяцейшую панну Марыю – польская актрыса Кася Смутняк, а апостала Пятра – італьянец Пьер Луіджі Пазіна. Папярэдні фільм Гібсона «Мука Христа» адлюстроўваў апошнія гадзіны зямнога жыцця Христа ад малітвы ў Гецсіманскім садзе да ўкрыжавання. Натуралістычныя сцэны бічавання і распяцця выклікалі палеміку. Адны крытыкі называлі іх празмерна жорсткімі, іншыя – гістарычна праўдзівымі. Тагачасны кіраўнік залы друку апостольскай сталіцы Хаакін Навара-Вальс паведаміў, што папа Ян Павел II станоўча ацаніў карціну як кінематаграфічнае адлюстраванне евангельскіх падзей мукі пана. Нягледзячы на дыскусіі, фільм сабраў тады каля 370 мільёнаў долараў і, паводле аналітыкаў, адкрыў шлях для развіцця рэлігійнага кіно ў Галівудзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым.

Ми сиділи на кухні, здавалося, дощ посприяє почуттям, допоможе і ніч. Углядався в очі і шукав там кого. Ти змінилася з часом, я змінитися не мог.

0: melodia. Doi nutek, dajem će sobě. Gra melodia.
1: Радіорація. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка, що ходу хутка гэтому конец. Хендсфрі, і в кишенях руки, ви хочуть согреться, тиснуть гуки, змагаються стареньким МП3. Ні,